0: Radio feo filazantsara, Omnifobe Luterana momba ny fifandraisana. Louvain Icaron tandrano madio, Antsirabe 110.
1: Radio feo filazantsara, www.flm-rff.org. Téléphone 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

Mamoaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Fombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany andiny voalohany hatramin'ny andininy fahatelo.

fiomanantsika ampanary havana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy notorinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika.

0: atolotra anareo zao ny fanompom-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompom-pivavahana ho antsika anio dia pastora doctorant Andriamanantena Tahina avy ao amin'ny FLM miaraka feno Antsirabe.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokafy ny fanahy masina ny fonay, mba hiasany teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho notana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombohanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hohenoinao anay izany, Ry Andriamanitra, sy hotanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: ry fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindrampo. Raha miaiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka niheritena sy hifony eto anatrehan'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavotra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota mahantra maniry tena sy maiky ny fahadisoanay sy ny heloka rehetra eto anatrehanao, nandova ota sy heloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary miasa, ka dia tokony ho very sy ho elohina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindrampoanao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindrampo, izay nanolotra zanako ray tokana ho fahadisoanay, mamindrafo aminay ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary amitombiany alala fanainao masina ny fahalalanay marinanao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

amin'izao alahadin'ny trinite izao ry fiangonana malala raha mibebaka marina amin'ny fahotanao ianao ka manenina mafiny amin'izany dia izao no teny mpamelan-keloka izay atolotry ny tompo ho anao izaho efa nandevina ny fahadosoanao tahaka ny fandevina ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rahona koa miverena amiko fa efa nanavotra anao aho.

aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo, rainay any an-danitro, miaiky tanteraka eto anatrehanao zahay fa mpanota mahantra. Tsy misy tsara ny toetranay, maty sy simba ny ota izahay, satria izay ateraky ny nofo dia nofo ka tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ko dia mangataka aminao zahay, mamindra fo aminay ary raha mandrakariva ny fanahinao masina ho ao amponay amin'ny alalan'ny zanakao malalanao Jesosy Kristy. Ka ataovy olona vaovao zahay mba hinoanay tokoa ny famelan-keloka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka izay voalaza taminay teo amin'ny batisa masina, ary aoka mba hitombo amin'ny fitiavana ny namanay sy ny asa tsara rehetra zahay. Mandrapahatrataranay ny fianam-pahasambarana mandrakizay amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, zay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

Au karia uretika ni teni surata masna. Araka jevo surata au mnibuki Ezekiela pamnani. Ni tukfa valombin fulu. Vakina manumko mnendin fatel pulu katamfaru mptel pulu. Arutuizana au mni epistili nusuratan zonna. Zonna voluani ni tukfa telu. Nendin voluani katamfa fulu. Ezekiela tukfa valombin fulu. Nendin fatel pulu katamfaru mptel pulu. Tsaona voluani tukfa telu nendin voluani katamfa folu to jomfa vakanteni amin'ny anaran'i Jesosy. Koa samy hotsaraiko araka ny ataonareo avy anareo ry taranak'i Israely ho Jehovah Tompo. Mitodia ka mibebaha amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fahatafitohinana mahameloka anareo intsony izany. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Fa nahoana no faty anareo ry taranak'i Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty ho Jehovah Tompo koa mibeba ianareo mba ho velona. Jaonina voalohany toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Indre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika dia niny antsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika? Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika rahatr'izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorona amin' izany dia madio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay rehetra manota dia mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ary fantatrareo fa izy mikizy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorona amin' izany dia madio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay rehetra manota dia mandika ny lalàna.

Zavela hisi hamitakana reo. Izay manao ni marina no marina eny marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly. Satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra nateraka an'Andriamanitra no tsy manota. Satria ny voany mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria nateraka'Andriamanitra. Izany no mampiseho miariary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny rahalahiny. Amena.

Ny fanekem-pinoana apostolika no iarahantsika rehetra miredona aorian'ny famakiana ny filazantsara masina. Aoka reo rentsika ny filazantsara masina araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Ny toko fahatelo vakina manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy izy. Izy nakao tamin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe, Rabio, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Nikodemosy taminy hataon'ny olona

Hona no hateraka rehefa lehibe mo mahazo miditra any ankipon-dreniny iray va izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe, lazaiko aminao marina de marina tokoa, raha misy olona tsy hateraka ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay hateraka ny nofo dia nofo, ary izay hateraka ny fanahy dia fanahy. Azagaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy hateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiny ary ianareo ny feony, nefa tsy fantatrao izay ny aviany na izay alehany. Dia tahaka izany izay rehetra hateraka ny fanahy. Nikodemosy namaly ka nanao taminy hoe, atao ahoana ny hahatonga izany zavatra izany? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, ianao va mpampianatry ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina de marina tokoa, izay fantatrainy lazainay ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany aza no lazaiko aminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra aho? Ary tsy hisy hiakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany an-efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Amen.

0: aoka isika hiaraka anakisa nambarany finoana izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra Raisoa mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaky an'i Ponty Pilato, nombona tamin'ny nasy fijaliana, matoka nanelona, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Raisoa, avy any aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay.

0: aoka hivavaka isika rehetra. Mankasitraka anao izay Andriamanitra raisy zanakary fanahy masonao. Omenao indray an'izao vanim-potoana ny fiangonana ao anatin'ny taom-piangonana izay diavinay. Miandratra vokatra aminay ianao, indrindra amin'ny alalan'ny teninao izay nafafy, amin'ireo asa mahagaga izay nataonao teto amin'izao tontolo izao, ary nanankinanao andraikitra goavana ny fiangonana, hitory ny filazantsara, hamoa voa mendriky ny fibebahana, ary ampianarinao amin'ity androandroany ity, fa tokana ihany ny famantarana fampianatra ao zahay, dia nididy vaovao izay efa nomenao anay, dia mba ny hifankatiavanay. Ampianaro izay Jesosy eo, fa matetika dia resaka fotsiny ty lafi ny fitiavana ity, fa tsy tena tafalatsaka lalina ty anatin'ny fonay. Mitenena amin'ity androandroany ity fa mahantra fitiavana izao tontolo izao, mahantra fitiavana ny fiarahamonina, mahantra fitiavana ny fianakaviana, mahantra fitiavana ny fiangonana, fa ny zavatra misy dia izao: fifankahalana, fifanenjehana, fiatsarambelatsia, ary ny maro aza dia manajanao amin'ny molotra fotsiny fa ny fony dia lavitra anao. Soa ihany fa eo ny teninao Jesosy, ary ianao ilay mampanjaka fitiavana, ka mba tena ho tonga nofo, ho tonga taolana, ho tonga ra, ho tonga ozatra ty anatinay izany fitiavana izany, satria izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ao zahay raha mifankatia. Ho toriana eto ary ny teninao, dia mitenena aminay araka ny fombanao, torotoroy ny fovatinay fanahy masonao, mba tsy hahalalana inona na inona famonjena afa-tsy Jesosy ilay mpanjaka ny fitiavana, ilay nijaly maty vombo to amin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Mitenena aminay amin'ity androandroany ity, torotoroy ny fovatonay, mangataka anao izay fanahy masina, ilay mpampianatra mahay, hitarika anay amin'ny marina rehetra, ary ampanginy ny feo hafa rehetra, izay manelingelina ny sofinay tsy hahafanay mihaino ny feonao. Mangataka sofina mahay mihaino izay, mangataka saina mahay mitadidy, ary mangataka fo mahay mandray, mitahiry ary miaina izany teninao izany, fa ny teninao tokoa nitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Dia amin'ny anaranao Jesosy rery ihany no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra hotoriana ato amin'ny isahan'ny fiangonana loterana malagasy dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsara masina araka ny jaona, ny toko fahadimy ambin'ny folo vakina manomboka amin'ny andiny ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo, ny andiny ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: izao no hodidiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataony tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy anareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy amoa, ary mba haharetany vokatrareo, mba homeny ray ianareo izay rehetra hangataha anareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Izany no teninao ray masinao, ka manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Arak'izay efa ahafantarantsika azy ry fiangonana malala, dia ao anatin'ilay antsoina hoe alahadin'ny trinite isika amin'n'ity andro androany ity. Ary zay resahana ao anatin'izany alahadin'ny trinite izany dia izao: ankalazana an'andriamanitra raisy zanakary fanahy masina io ny resahana averiko indray mandeha ankalazana manokana an'andriamanitra raisy zanakary fanahy masina zany hoe andriamanitra raisy zanakary fanahy masina de manjaka feno ary toriana manerana ny vazatany efatra io ny aladin'ny trinité satria raha mijery ny taom-piangonana atao anatin'ny sahan'ny fiangonana loterana malagasy a dia mizara roa mazava tsara misy ilay etapany voalohany antsoina hoe taonany tompo ahoana io taonany tompo io ny taonany tompo a de zao manomboka amin'ny alahady voalohany amin'ny advento mandra-pahatonga ny andro ny pentekosta zay lay antsoina hoe tapany voalohany amin'ny taom-piangonana ka lazaina hoe taonany tompo zany hoe ao anatin'io taonany tompo io de zao miorona indrindra ny toroteny sy ny fampianarana amin'ny tantaram-piainan'i jesosy dia ny fahaterahany na ny krismasy zany ny fahafatesany sy ny fijaliany ny fitsanganany tamin'ny maty na ny paska izany ary koa ny fanomezana ny fanahy masina amin'ny atao hoe andron'ny pentekosta zay no antsoina hoe taonany tompo ka ao amin'izany taonany tompo zany de tena hoe asan'andriamanitra zato isanjato tsy miankina mihitsy amintsika zanak'olombelona andriamanitra no miasa andriamanitra ny manolotra fiainana andriamanitra ny manolotra ny ainy manolotra ny tena fahavelomana marina ao anatin'ny ataonao hoe taonany tompo zay ny tapany voalohany fa ny tapany faharoa kosa indray de zao manomboka androany alahady ny trinité ka hatramin'ny alahady farany amin'ny alahady ny trinité io ny tapany faharoa zay antsoina indray hoe taonany fiangonana zay ny filaza azy taonany fiangonana inona ny resahana ao anatin'izany tao hoe taonany fiangonana de zao mba hiaina ny fiangonana ny amn'izay fampianaran' jesosy marina ka afahany mino manaraka an' jesosy araka ny sitrapony raha tao lafi ny pratika zany lay taonany fiangonana de zao hoe nisy asan'andriamanitra tao amin'ny taonany tompo ka tena mitaky vokatra andriamanitra atao anaty le tapany faharoa amin'la antsoina hoe taonany fiangonana de raha fitinina zany ry havana de zao mana tena vokatra aminao ny tompo atao anatin'izao atao hoe taonany fiangonana zao ary manoka amin'ny alahady herin'ny andro any de zao iova maintso ny loko litorjika atsika atao anatin'ny fiangonana de io tahaka ny mpamboly ihany rehefa afafy ny voa na natsatoka ny voa natsatoka lay zava-maniry de maintso mavana marevaka ary matetika ny mpamboly rehefa maintso ny ravina de mana tena vokatra izy io mihitsy no hevidalina ao ambadiky ilay antsoina hoe alahadi ny trinité indrindra indrindra atao anatin'ilay antsoina hoe tapany faharoa amin'ny taom-piangonana raha fitininy zany rehetra zany de zao mana tena vokatra aminao andriamanitra ry havana sao de handiso fanantenana an'andriamanitra ny mino azy fa io ny zavatra resahana ao anatin'ny alahadin'ny trinité ny toroteny ny fampianarana ny sakramenta zay zaraina de zao misy vokatra zay andraisan'andriamanitra amintsika rehetra de samiary manontanyny tenany atao anatin'izao alahadin'ny trinité zao mana tena vokatra amiko ny tompo raha tonga nofo izy tao amin'ny krismasy misy vokany eo amin'ny fiainanao ve zay raha nijaly jesosy maty izy voaomby tao amin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty misy vokany eo amin'ny fiainanao ve zany raha niakatra ka ny an-danitra izy mipetraka eo tanakavanan'andriamanitra ray misy vokatra eo amin'ny fiainanao ve zany ry havana ary raha narotsany ny fanahy masina tamin'ny andro pentekosta misy vokatra ve ka mba ho tanteraka rabaky teny eo amin'ny fiainanao ny fampianaran'ny paoly romanina toko fahavalo ny andininy fahefatra ambin'ny folo manao hoe zay tarihny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra inona ny vokatra azo tapahitanana miova ve ny fiainanao amin'izany asan'andriamanitra mahagaga ao amin'ny taona ny tompo zany ka hidiranao indray atao anatiny atao hoe taona ny fiangonana ka de samy mieritreritra ny fiainany ry havana fa manantena vokatra aminao ny tompo ary mifamatotra amin'izany indrindra ny tenin'andriamanitra atao amin'ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo izay anjarantsika. ka eto amin'ity tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ity ary dia izao ny fampianaran'i Jesosy eto mitoera ao amin'ny fitiavana isika vakiongany andininy faharoambin'ny folo izao no diditra dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo ny vokatra izany ryavana izay angatahan'i Jesosy amintsika amin'ny mahampanaradia azy amin'izao alahadin'ny trinite izao dia izao ny fifankatiavana io ilay vokatra ary io dia marina ryavana raha Andriamanitra fitiavana ny velona ao anantsika dia mifankatia isika ary io ny vokatra izay andrasa ny tompo amintsika indrindra amin'izao alahady ny trinite izao ampianarin'i Jesosy amin'Andriamanitra fitiavana azy mba hifankatia ny mpanaradia azy ampianarin'i Jesosy amin'Andriamanitra fitiavana azy mba hiaina fitiavana ny mpanaradia azy satria fantatr'i Jesosy tsara ary fiangonana malala fa raha miresaka mahakasika an'izao tontolo izao dia izao izao tontolo izao miaina ao anatin'ny fankahalana izao tontolo izao miaina ao anatin'ny fisarahana izao tontolo izao miaina ao anatin'ny fitiavatena izao tontolo izao miaina ao anatin'ny fahalovana ny faharatsiana amin'ny endriny maro samihafa ary fantatr' Jesosy tsara io asa raha tadidinareo ilay vavaka fisoronana nataon'ny tompo talohan'ny akarany ho any an-danitra moa ilay teksta nitorinana iny fa hoe halan'izao tontolo izao aho tsy naman'izao tontolo izao dia io ny mahavariana amin'ny fampianaran'i Jesosy tena ratsy anay izao tontolo izao hoe tena lohanay izao tontolo izao tena simba anay izao tontolo izao ka izany izao tontolo izao simba lo potika rava tsy misy ilana azy asain'i Jesosy mampanjaka fitiavana ao anatin'izao tontolo izao izany a isika ka ity toroteny androany ity ryavana de mazava ny fampianaran'i Jesosy amin'ny mahadidy vaovao azy didy vaovao io didy vaovao io no ampianarin'i Jesosy indrindra amin'izay mpianatra mpanaradia azy amin'ireo olona izay fanantsoiny ino azy amin'ny olona izay fanantsoiny hanompo azy mba izany ny tena ho fiainany didy vaovao fifankatiavana de raha miresaka mahakasika n'ity fitiavana sy fifankatiavana ity sika de maro ny zavatra azo resahana fa eto aloha zay tena ampianarin'ny tenin'Andriamanitra antsika de zao isika olombelona mpanota de tsy manana ilay antsoina hoe fitiavana agape tsy manana an'io tsika io de fitiavan'Andriamanitra zato isanjato io de fitiavana mandrakizay io de fitiavana tsy miova ho malisan'io ary mandrakizay tsy miova zany fitiavan' Jesosy zany fa zay ampianariny de zao ny fitiavan'olombelona lay miovaova lay mivadibadika ka miorona am'izany fitiavan' Jesosy zany io lay didy vaovao ampianarin' Jesosy atsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra iteryavana zay lay didy vaovao zany hoe raha tsy miorona ao amin'i Kristy lay manana ilay fitiavana agape ny fitiavako amin'ny olombelona mpanota de fitiavana tsy azo antoka fitiavana miovaova fitiavana tsy miorona araka ny sitrapon'Andriamanitra ary izany indrindra no afahantsika mifankatia eto amin'ity fiainana zay feno ota feno faharavana feno fahasimbana ary indrindraindrindra feno fahalovana ity inona ny zavatra mitranga eto amin'ity izao tontolo izao ty tena miena ryavana ny atao hoe fifankatiavana tena midina amin'ny faran'izay ambany ny atao hoe famindram-po ary tena latsaka lalina izany atao hoe faharetana sy firaisakina izany tsika malagasy manokana dia manana izay fotokevitra isaka hoe firaisakina no hery izay mitambatra vato izay misaraka fasika fa iandrena malagasy zany fa ny tena marina de zao rehefa nandray ny filazantsara ka nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainan'ny olona. De zao Kristy lainjaly maty vombotao amin'ny azo fijaliana ka nisangana tamin'ny maty. Io ny fototra iorenina ny atao hoe fitiavana kristianina marina. Ary raha fitiavana zany raha olona nyresahana dia Andriamanitra ny nanao azy. Jerevo tsara nge ny eo amin'ny jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina-ambin'ny folo hoe tian'Andriamanitra loatra izao tontolo izao dia nataon'inona ilay zanany? Nomeny. Eh, nomeny ilay zanany. Tian'Andriamanitra loatra izao tontolo izao, na de ratsy aza de zao, na fony na tolony ilay zanany. Tsy namidiny ilay zanany, tsy nosandainy ilay zanany, tsy natakalony ilay zanany, fa nomeny na tolony ry havana. Zany ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ary io de fitiavana tsy misy mahavita, fa izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Na fohy no an'izao tontolo izao ilay zanany, satria ty Andriamanitra, Andriamanitra dalam-pitia, Andriamanitra de zao matimatim-pitiavana. Raha zao tontolo izao nge ny mamaky an'izany fitiavan'Andriamanitra zany dia adala Andriamanitra zany no marina. Zanakao zao ve lay tokana tsy nananany firy azy kanefa de zao nafoiny? Ny olona dala ny olona manao an'izany, za tena milaza aminareo, ny olona dala ny manao an'izany, ny olona tsy misaina no manao an'izany. Zany nataon'Andriamanitra amity zao tontolo zao ty. Alefisaratsaina nge tsika zao miteraka ny akabeazantsika, de alefisaratsaina hoe misy zavatra tena potika io, tena lo, tena simba, tsy misy ilana azy, fa ny zanakao nateraka ao lay tena tianao de zao natolotro ao. Ka rehefa tonga teo anatiny io tontolo zay simba, zay potika, zay lo, zay rava io, de ny vetavetain'ny olona no setrasetrainy nataony amin'ny fanaovana azy. Ny zanakao de mitazapotsiny ianao. Zany nataon'Andriamanitra ry havana rehefa nanolotra an'i Jesosy izy. Ary io de hitantsika ato anatin'ity perikopa ity, fa ny olona tena tia de ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako hoy ny tompo, ka de zao izany didy vaovao zany no andidiko anareo mba hifankatia. Fa ino nataon'Andriamanitra ry havana? Natolony ilay zanany, nomeny ilay zanany, tsy nosandainy, tsy natakalony, tsy novidiny, tsy namidiny, fa nomeny ilay zanany. Satria ny Andriamanitsika de zao Andriamanitra dalam-pitia, ary ny fitiavany izany no manosika azy hanao zavatra. Ary io lesona matanjaka ho antsika atao anatin'izao alahadin'ny trinité zao. Eto a tena mampianatra mitodika amintsika fiangonana, fa ninoninona zavatra ataontsika eto amin'izao tontolo izao, ka tsy ilay didy vaovao no manosika anao. De milaza aminao aho ho diso fanantenana ianao, ary de ho tafitoinana de ao anatin'ny fiangonana aza. Io de lazainy Paoly mazava tsara, ny fitiavan'i Kristy io no manery anay, tsy ny tombontsoa manokana, tsy ny voninahitra, tsy ny vola, tsy izao tontolo izao, fa ny fitiavan'i Jesosy izany no manosika anao hanao zavatra. Ary zay ty didy vaovao ity ry havana. Ka raha mbola tsy ny fitiavan'i Jesosy no manosika anao hanao zavatra, de milaza aminao aho diso lalana ianao ry havana, diso lalana ianao. Ara-piarina zany toroteny zany de hita zany eo amin'ny fiteny fiainantsika andavanandro. Ohatra hoe mpampianatra ianao, raha mpampianatra sy mpanabe ny asanao, ohatra ny hahazo karama ao anatin'ny ray volana ve, io ny manosika anao hiasa sa ny fitiavan'i Jesosy? Mety ho mpandraharaha ianao, mpitantana orinasa manokana, ny hahazo tombontsoa ve no manosika anao hanao zavatra sa ny fitiavan'i Jesosy? Fa ny olona nandray ny filazantsara velomy ny tenin'Andriamanitra, mpandray ny fanasan'ny tompo, de mampianatra anao ty teny ty, ny fitiavan'i Kristy io no manosika anao hanao zavatra. Izay lay didy vaovao, izay lay didy vaovao ry havana. Ka izao ny fitiavana no marika ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra Kristy isika. Io ny marina. Averiko indray mandeha. Ny fitiavana no ahafantaran'ny olona rehetra fa zao mpianatra Kristy isika. Hoy Jesosy eto, izao no didiko, izao no didiko. Baiko izany ndriavana, didy izany ndriavana. Ny kristianina marina dia tsy fantatra amin'ny fomba fiakanjo. Ny kristianina marina dia tsy fantatra amin'ny toerana izay nametrahana azy. Ny kristianina marina dia tsy fantatra amin'ny teny atao, satria ny fomba fiakanjo azo novaovaina. Ny toerana misy azo anaovana sisibola kolikoly, azonao le toerana. Ny teny atao afaka miatsara velatsi ianao tahaka ny zanak'Israely ka nylazany ny mpaminany manao hoe aha, ianareo lazana hoe oloko olo kanefa ny fonareo dia lavitra fa manaja amin'olony. Fa ny amantarana fa kristianina marina ianao ka tena mpanaradian'i Jesosy dia ny fitiavana aliavana. Io ny marika ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatr'Andriamanitra itsika raha mifankatia. Ny fomba fitafy dia azo vaovana. Ny fomba fiteny tsy amantarana anao zany. Ny toerana misy tsy amantarana anao zany. Fa ny amantarana fa zao mpianatr'i Kristy ianao dia ianao miaina ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra. Ary zany fitiavan'Andriamanitra izany no moteur, leitmotiv, manosika anao hanao zavatra rehafanao. Maro ny olona no mamitatena. Jereo ka ny fiainantsika mianakavy io e. Ohatra rehefa andeha hivavaka fotsiny rehefa lahady, de mahafinaritra ny fitafin'ny olona ho am-piangonana. Fa rehefa jerena ny ao anatin'ny fony, tsy misy fitiavana ao na de kely akory azy. Jereo nge ny pozin'ny olona rehefa mandeha mitondra baiboly, hoentina le baiboly sy firana atao ao anatin'ny fo, eo amin'ny tandrify ny fo eo. Fa zao miaina ny fitiavan'Andriamanitra ve le olona? Rehefa mivavaka mitalao amin'i Jesosy, mahay mandaha teny, mahay miresaka ery, fa zao misy fitiavana ve ao anatin'ny fony? Rehefa mihira na mamaky teny, mahafinaritra ery ny vaky teny, fa misy fitiavana ve ao anatin'ny fony? Ny fitiavana riavana dia lazain'ny soratra masina fa manarona fahotana maro. Ny fitiavana dia zao fahatanterahan'ny zavatra rehetra, zany natao hoe fitiavana riavana. Manarona fahotana maro, fahatanterahan'ny zavatra rehetra. Ary rehefa ny olona no atosika izany fitiavan'i Kristy izany amin'ny mahadidy vaovao azy, dia zao mamela heloka, mandefitra, manetry tena, tena milaza aminao. Ary zao no mampavesatra an'ity, lazain'i Jesosy fa tiavina hatramin'ny fahavalo aza. Ity moa somary mavesabesatra, ary mavesatra amintsika zanak'olombelona ny manatanteraka azy hoe ny fahavaloko ve de ho tiaviko, nanao an'izao ahy iny, nataony an'izao ny taranako, nanao an'izao de ho tiaviko. De mba avakio kely ange ny matitiko fahavalo amby roapolo hoe mifamatotra iny zany am'izao ladin'ny trinité zao, ka nylazana an'ilay baiko lehibe hoe mandeha any ianareo dia atao fimpianatro ny firenena rehetra, atao mpianatra ny firenena rehetra, na iza zao tontolo zao atao mpianatra, na de ny fahavalonao aza atao mpianatra. Io riavana raha miresaka hoe mpianatra de zao io lay disiple matetes amin'ny fiteny grika koine, atao mpianatra. Io no ampianarin'i Jesosy ao amin'ilay matitiko fahavalo amby roapolo amin'ny maha baiko lehibe azy. Ary mifamatotra koa zany amin'ity atao hoe alahadin'ny trinité mampanjaka fitiavana ity. Na dia ratsy zao tontolo zao, de eo amin'izao tontolo zao tsika mampianatra amin'izao tontolo zao, mizara fitiavana amin'izao tontolo zao, mahantra fitiavana izao tontolo zao. Ary io lay didy vaovao ny antsoina ny mino. rehefa tsy hizara fitiavana ny zanak'Andriamanitra dia tsy mba misy na inona azo antenaina ry havana eto amin'ity izao tontolo izao ity tsy misy ho izy ary no andrasana hampanjaka an'izany fitiavana izany ny fiangonana io no andrasana ry havana tsy mba ny fikambanana hafa fa ny fiangonana fa rehefa ny fiangonana no tsy hampanjaka ny fitiavan'Andriamanitra dia milaza aminareo aho tsy tanteraka ilay tenin'i Jesosy hoe sady tsy fanasina ny fiangonana no tsy ho fahazavana aleo ny fiangonana hitory fitiavana satria Jesosy Kristy lay lohan'ny fiangonana dia Andriamanitra fitiavana fa dia tena misy any ryhavana ao anatin'ny fiangonana e ny fifanenjehana misy zany io dia mahavariana de misy any ryhavana ao anatin'ny fiangonana e ny fifankahalana io dia tena misy de tena misy any ryhavana ny ao anatin'ny fiangonana e ny fifanenjehana nefa ny vavaka zay nataon' Jesosy dia zao mba ho iray ihany izy rehetra mba ho iray ihany izy rehetra ka ny fitiavan'i Kristy io no manosika io no mampianatra ary ny fiangonana dia mila mijoro amin'ny mahampaminany amin'ny firenena azy mampianatra an'izany ny fiangonana ary zany lay didy vaovao ty moa manahirana ihany vao resahako e telo ambin'ny folo taona zay nanaovako ny asa pastoraly raha olona fa zao aleko lavitra mampiavana olona jentilisa ty efa ndresako tany amin'ny tombo lehibe farimena rehefa nampianatra tao a aleko lavitra mampiavana olona jentilisa toy zay mampiavana kristianna resahako eto zany misy olana zao vahako amin'ny fiangonana misy ah mandrakitiny androany tsy mety miavana mihitsy leo zah de varina fa efa nanatrika koa fomba anankiray tany anytanyrazana misy anay ady mpianakaviana tao anatin'ny taona maro tsy ny fampiteny tsy ny fandevo maty tsy ny fampiarahaba ny fampitory tany amin'ny fitsarana fa milaza aminareo aho toka gasy tapaky ny fisaka dia nandravina an'izany ady mpianakaviana zany tao anatin'ny taona maro mahamenatra ani zany ryavana jentilisa tsy miditra ampiangonana tsy mandeha toroteny tsy mandeha fampianarana fa ny ady ny fankahala tao anatin'ny taona maro fa fomba jentilisa ny natao teo dia nyravina ilay ady ny famerina ilay fianakaviana nyravina ny olana maro samihafa fa mandrakitiana androany milaza aminareo aho kristianna miditra ampiangonana miainy toroteny tsy manapaka lahady fa miady tsy mifampiteny tsy mifandevo maty mandraky tiny androany ampiavanao fa laha tsy mety io de mahavariana ry havana de sahako ny miteny hoe aleko lavitra mampiavana jentilisa toy zay mampiavana kristianna fa za tena milaza aminareo malahelo Jesosy malahelo izy malahelo izy malahelo izy ryhavana tena miteny aminao aho ho anao zay manana ady mangatsiatra fa izay lay teolojia ny azo fijaliana miavana ny lanitra sy ny tany miavana ny olona samy olona raha ny fitiavan'Andriamanitra marina no velona ao anatinao milaza aminao aho vitanao ny mandamina an'io vitanao io teneniko anao zany ryhavana alamino io alamino io de ny mbola misy ny fotoana fa didy vaovao ty manarina fahotana maro ity didy vaovao ity lalana vaovao fiainana vaovao fisainana vaovao fanapaha-kevitra vaovao zany ny olona miainana atao hoe didy vaovao efa lasa ny zavatra rehetra efa lasa ny zavatra taloha indro efa tonga vaovao zany ty didy vaovao ty ry havana zany ty didy vaovao ty zay nomeny Jesosy ary mazava be ny tenin'i Jesosy eto
1: ny fitiavana no profo mitohoka amin'ny tendany fa manana finoana velona ianao. Tsy misy an'izany hoe za mino an'i Jesosy nefa feno fankahalana ny foko. Tsy misy an'izany diavana. Tsy misy an'izany hoe izaho mino an'i Jesosy nefa mifanenjika. Tsy misy an'izany. Izaho mino an'i Jesosy nefa tsy mifandevy maty. Tsy misy an'izany diavana. Izaho mino an'i Jesosy nefa dia izaho miatsara velatsy. Tsy misy an'izany. Aza dia miteny anao, tsy misy lanitra ho an'ny olona mifankahazo zany. Toriko eto izany diavana, ho anatin'izao lahadin'ny trinité izao milaza aminao aho, tsy misy ho ahy. Malahelo aho milaza aminao fa ho tahaka ny ganagana mitety asa ianao, mifona ny hanina tsy azo, ny tratra mangana fahendrena malagasy zany. Atao izao rehetra izao nefa ianao makany amin'ny lalany fahaverezana. Misy ane zany e, misy zany riavana. Atao izao asa fanompoana amin'ny endriny maro samihafa izao fa ianao dia tsy hoany amin'ny fiainam-pahasambarana mandrakizay, satria tsy miaina ilay didy vaovao, ilay fifankatiavana miorona ho fitiavan'i Kristy. Io ny marina, io ny lalana azo antoka indrindra, ary izany no lalana makany amin'ny atao hoe fiainana mandrakizay. Io no hamantaran'ny olona rehetra fa mpianatra raha mifankatia isika. Io no porofo fa velomi ny finoana ianao, mifankatia. Ka ho antsika zay milaza fa mino sao dia mivava fotsiny, ho antsika zay milaza fa mpianatra sao dia mandeha amin'izao fotsiny, fa ny finoana velona, ny finoana velona io no izy, ary ny porofo fa velomi ny finoana ianao dia manjaka fitiavana ny fiainanao tahaka ny nataon'i Jesosy. Tsy mba nanilika nahiza na iza izy, fa dia nialanerina tamin'ny fomba maro samihafa. Jereo manokana ne ny fitiavan'i Jesosy an'i Jodasy, mba jereo nge ilay fitiavan'i Jesosy an'i Jodasy riavana. Za rehefa mandinika ny alakamisy masina dia ozy hoe ity Jesosy ity, dia nialanenina tamin'ny farany ny amin'ny fitiavana an'ity Jodasy ity. Ny anankiray aminareo hamadika ahy. Zany le resaka teo. Ny fanontanin'ny mpianatra, izaho ve zany raby eo? Ny anankiray aminareo hamadika ahy ny tompo. Nalefa an'i Jesosy ihany resaka. Zay miara-manatsoboka ny tanany amiko atao amin'ilay lovia, izy no hamadika ahy. Miteny Jesosy, miteny Jodasy azafady, izaho ve zany raby eo? Inona navalin'i Jesosy? Voalazanao fa niova tamin'izany ve Jodasy? Tsy niova izy riavana. Nefa dia lazain'i Jesosy mazava tsara fa ilay alaka misy masina dia zao fanekena vaovao amin'ny rako zay alatsaka ho anareo so any be sy ny maro ho famelan-keloka. Io nataon'i Jesosy ny alaka misy masina, didy vaovao, fanekena vaovao. Fa nitsipaka an'izany fanekena vaovao zany Jodasy, ary io mampatahotra. Jodasy ny riavana niaraka tamin'i Jesosy nandritry ny telo taona efatra taona ngarangidina, nahita ny fampianarana nataony, nahita ny fahagagana maro samihafa, niarana indray ny fanasany tompo, nialaka misy masina fa zao very very Jodasy, nefa niaraka amin'i Jesosy. Satria na ny antony manaradian' Jesosy fa mikendry tombontsoa manokana, manaradian' Jesosy fa feno fankahalana, fitiavan-tena, fa tsy miaina ilay fitiavana marina. Nefa apôstôly tao anatin'ny roa ambin'ny folo lahy izy, lozane zany riavany. Aza mba manao an'izany, ary aza mba maneriniry an'izany. Fa dito vaovao ty ny amantarana fa zao mpianatry Kristy ny mino dia nifankatia, mampanjaka fitiavana, ary tanteraka izany raha miorona amin'ilay fitiavana agape. Miorinao tsika ny atsika fitiavana miovaova, fa raha miorona ny fitiavan'i Jesosy dia milaza aminao aho vitanao zany. Ary miova ity izao tontolo izao ty, misy hira malaza any amin'izao hoe raha mifankatia isika dia iova lanitra avao zao fiainan'izao. izany no fiarahamonina resahan' Jesosy eto. Mazava koa ny teny Jesosy manaraka, tahaka ny nitiavako anareo ny mba hifankatiava anareo, tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiava anareo. Inona moa zany fitiavan'i Kristy zany? Zao zany ndiavana. Voalohany, fitiavana mahafoy tena, io ny voalohany. Raha mbola tsy mahafoy ny tenanao ianao de milaza aminao aho tsy mbola manam-pitiavana ianao. Faharoa, fitiavana tsy miova, izany lay fitiavan'i Kristy. Fahatelo, fitiavana mamela heloka, zany ny fitiavan'i Jesosy. Ary fahaefatra, fitiavana manavitra ambiota sy ny fahaterena, izany lay fitiavan'i Jesosy rehafana. Manana andreo ve ianao? Manana andreo ve ianao? Zany fantanina mipetraka. Fitiavana mahafoy tena, eh? Fitiavana mandany ota, fitiavana milefany ota, mandositra fakapana, fa debe debe ny mpanay fanasany tompo, ny vita batisa, manolo tena, ilalao ota riavana, misy zany, teneniko eto zany. Zay ve ny fitiavan'i Kristy? Safady a, tsy zany ny fitiavan'i Jesosy. Manolo tena ho an'i Jesosy, manolo tena ho an'ny fiangonana, manolo tena ho an'izao tontolo izao, ka tena hitondra fanovana, fanavaozana. Vozona moa ny fanavaozana amin'izao, tsy manentsika fanjakana sanatria. Fa raha tsy mbola ny fitiavan'i Jesosy, ilay manavao ny zavatra rehetra, no ao anatin'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy ary ny fiangonana, tsy hisy fanavaozana izany eto. Ary mitodika amin'ny fampianarana tombo lehibe soa tanàna, fa nampianatra an'izany dia arahin'ny soalambo. Raha mandalina tsika mahakasika ny amin'ny hoe pentekosta malagasy tamin'ny sivijona taona 1978, telopolo amby zato taona zay, ka nivozany dia irahin'ny soalambo tao soatanàna rehefa nilatsaka ny fanahy masina tamin'izy telo ambin'ny folo mianadà tao ambatoreny soatanàna. Inona ny zavatra nitranga tao? Ny ofa daholo ny zavatra rehetra, ny bebaka, ny ofa ny fiainana, satria nirotsaka ny fanahy masina. Tantaran'ny fiangonana zany a, pentekosta malagasy zany, vakio ny tantaran'ny fiangonana. Ary rehefa nandray ny filazantsara rainy soalambo telo ambin'ny folo mianadà tao, de zao ny ova ny zavatra rehetra. Nanolo tena ho amin'ny fitoriana ny filazantsara ka mandraky tiny androany, de nivozina nampianarina iaina ny zanaky ny tombo lehibe soa tanàna. Izany hoe fitiavana, fahadiovana mampanjaka fitiavana izany. Reny didy mananjara hitatsika miaraka amin'ny lamba fampianarana ny tombo lehibe soa tanàna zany, satria ny fitiavan'i Jesosy mahafoy tena ho an'Andriamanitra. Zay ty resaka ety riavana, zay le fitiavan'i Kristy mahafoy tena ho an'Andriamanitra. Ka tandremo fa be debe ny olona ny mbola mahafoy tena ho an'izao tontolo izao. Mahafoy tena ao amin'ny ota, mahafoy tena ao amin'ny fahavetavetana, amin'ny endriny maro samihafa, nefa lazaina fa zao hoe zanak'Andriamanitra. Diso lalana ianao, mibeba ianao, diso lalana. Lay fitiavan'i Kristy de tsy miova ho malisy an'io ary mandrakizay. Eh, fa ny antsika moa ny fitiavantsika de fitiavana miovaova, fitiavana mivadibadika, fitiavana tsy maharitra, miovaova tahaka ny tanalahy mifona. Eh, eny amin'ny maitso izy de maitso, eny amin'ny mena izy de mena. Zay ve le fitiavan'i Kristy? Zafady, fitiavana tsy miova ho malisy an'io ary mandrakizay, zany lay fitiavan'i Kristy. Eh, rehefa niteny Jesosy hoe zanako ianao, izany no niteraka anao androany, tsy miova izany, tsy mivadika izany riavana. Zany neny Jesosy. Rehefa azy ianao, azy hatramin'ny farany. Rehefa novonjeny ianao, azy hatramin'ny farany. Ary zany no fototra iorenan'ny fanekena taloha ao amin'ny testamenta taloha. Eh, ho Jehovah Andriamanitra ianareo oloko ary izaho Andriamanitra reo, rehefa ahy ianareo ahy hatramin'ny farany, fa tsy miovaova ka mitady Andriamanitra hafa tahaka zay fa fiainan'ny olona tamin'izany fotoana izany. Tsy miova Jesosy, tsy miova ny fitiavany, omalisany ho ary mandrak'izay ryhavana. Ka ianao zay miovaova sy mikivadibadika aho de milaza aminao aho, milaza aminao aho, haneniny ianao tena miteny aminao ryhavana, rehefa any Jesosy aoka ho azy hatramin'ny farany, mahareta hatramin'ny farany. Io de mahagaga fa matenenina foana io rehefa misy ohatra hoe andao zao mbola nanokana confirmanta zato mena da latsaka zay to amin'ny FLM miaraka feno tamin'ny lady, de zany daolo ny tenin'ny olona. Eh, arabaina e, mahareta hatramin'ny farany. Tahaka an'izany koa rehefa misy ordination na pastora, arabaina e, mahareta hatramin'ny farany. Fanokanana mpiandry, diakona, mpampianatra sekolady sy ny maro hafa koa, mahareta hatramin'ny farany. Fa diabeny tsy maharitra miovaova, mivadika amin'i Jesosy eny am-pandehanana ryhavana. Misy zany. Ka raha tratran'izany ianao de aoka ho fantatra ao fa mbola tianao mandraky tiany androany lay tsy miova malisy anao ary mandrakizay. Fitiavana mamela eloka, zany de tokony ho fiainantsika zanak'Andriamanitra. Tsy fitiavana miazona am-po, tsy fitiavana manana lolo-po, tsy fitiavana rancune, tsy zay ty, fa zao mamela heloka satria goavana be, matanjaka de matanjaka lay fitiavan'i Kristy ao anatinao, de vitanao ryhavana no mamela heloka. Ary zao fitiavana manavitra, io lelazainy eto hoe tahaka ny nitiavaka anareo mba hifankatiavanareo kosa. Eh, zany mahafantaran'ny olona rehefa mpianatra nareo raha mifankatia, tian'ny rahalany fifankatiavana manavitra, manavitra ryhavana. Io la teolojiny azo fijaliana, io lay horizontal na lay mitsivalana, io izy io lay horizontal, miavan'Andriamanitra sy ny olona, miavana ny olona samy olona. E, ny amantarana fa tena ty ianao de mamonjy ny hafa koa, fa tsy mamihina tahaka lay nataon'Andriamanitra amin'ny Jaona toko fahatelo nyresahako tery aloha, tsy nofihiny lay zanany fa natolony ho any hafa. Ho an'izao tontolo zao, io koa ny fiainantsika, io de tena tsy ampy eto amin'ny tany sy ny firenentsika, tsy fantatro inona no antony ry hafany. Fa de zao mila miaina an'io koa tsika, mizara manolotra, tsy mitady tombony, fa zay mitady tombony de hatombany, teny malagasany. Eh, mizara manome noho ny fitiavan'i Jesosy de manolotra ianao. Io tsy voatery amin'ny fiangonana ihany fa na eo amin'ny fiarahamonina, na eo amin'ny mpiara-miasa, na eo amin'ny fianakaviana, manomeza manolora mba jereo koa ny hafa, fa izay lay horizontal. Eh, fankatian'ny olona samy olona. Ohatra hoe misy zavatra efa tsy ilaina tsony zao ao an-trano any ianao, fa de tazoninao ao. Ah, de varina bajarengo sao tantsika menakavy eo, misy zavatra efa tena tsy ampiasaintsika intsony ao, misy zavatra efa tena tsy ilaina, efa lo efa simba fotsiny ao aza, fa de zao tazoninareo menakavy ao nefa misy olona milaza. Samy ve anao ny mpianatry Kristy? Azafady a, tsy mpianatry Jesosy ianao, fa io leto manome manolotra. Tsy hoe akory hoe lay tsy ilainao nomenao ny hafa, le izy ampiasainao intsony, fa misy olona milazy, misehatra mbola milazy, atolory omeo. Zany za manokana mbola tsy notenolany teny hoe nanenina rangafa nanolotra sy nanome, tsisy an'izany ryhavana. Fa raha ny fitiavan'i Jesosy marina novelona ao anatitsika, de milaza aminao aho iova lanitra avao zao fiainan'izao, ary ny fitiavan'i Kristy io ny manery antsika anao zavatra. Alatin'ny trinité ary ty androandroany ity, mana tena vokatra aminao ny Tompo, mana tena vokatra aminao Jesosy, mana tena vokatra aminao Jesosy. Sao de andiso fanantenanan'Andriamanitra ianao milaza aminao aho, ataovy tsia zany ryhavana. Fa nitoriteny ny fampianarana samihafa misy fiatraikany eo amin'ny fiainanao, inona kosary no havalinao an' Jehovah noho ny soa zay noraisany taminao. Alaivo sary an-tsaina nge ny fiainantsika lavitra an'Andriamanitra tsika, zany nge natao fahafatesany. Fa ity de zao zay lay didy vaovao, vaovao ny zavatra rehetra, vaovao ny fisainana, vaovao ny manodidina, vaovao ny momba antsika manontolo. Ary io mangatany amintsika amin'ny didy vaovao ity dia ny mba hifankatiavantsika ka izao fitiavana miorina amin'ny fitiavan'i Kristy ilay fitiavana agape mbola tsy tara ianao ataovy izany fa izany ny fampianaran'ny fiangonana ny fitiavan'i Kristy io no manosika antsika anao zavatra ary ny fitiavana no mataran'ny olona fa izao mpianany antsika raha mifankatia dia ho an'andriamanitra rerehan'ny voninahitra zay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy maharitra mandrakizay mitsangana raiso ny fitahiana ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo fasoavan'andriamanitra ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahymasina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay amen.

0: aoka hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra ray io noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanako lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy io noho nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy nanesoranao an'izany fahadisoana izany tamin'ny ranao. Misaotra anao izay ry fanahy masinao noho nanombezanao anay an'izany finoana izany eo am-ponay, dia nitsy hahafantarany na inona na inao famonjena afa-tsy tokana ihany. Dia Jesosy Kristy rery ihany lay nijaly maty vombo tao amin'ny azy fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Misaotra anao izay Andriamanitro tamin'ity androandroany ity fa nomenao anay ny teninao, lay teny tsy misy klema, manitsy ny dianay, manamboatra ny fiainanay, mampitombo ihany koa ny finoana aty anatinay. Mangataka sofina mahay mihaino izay, mangataka saina mahay mitadidy, ary mangataka fo mahay mandray sy mitahiry an'izany teninao izany, mba tsy ho very mandrakizay amin'ny fahotanay, fa Jesosy Kristy rery ihany lay nijaly sy maty vombo tao amin'ny azy fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Izany no fanantenanao anay ka ao anatin'izao vanim-potoana ny karemy izao, hanenina amin'ny otana taonay izahay hibebaka marina tokoa, hanana fo torotoro ary indrindra indrindra mba hahafahanay mandiny tena ka mifady ny ota ny devoly sy izao tontolo izao. Andriamanitro, taio manokana ity onjapeo ity ilay feno filazantsara sy ny mpiara-miasa rehetra ato manao ny ainy tsy ho zavatra mifampitanana izao vaovao mafaly izao ho reny izao tontolo izao. Omeo an'izareo izay rehetra ilainy eto amin'ity fiainanity amin'ny fampandehanana ny asa rehetra eto amin'izao onjapeo radio ny feo ny filazantsara izao, satria ny teninao tokoa nitokinaina amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Mivavaka manokana izay ndro havanay an'ny Tomasina izay tratry ny rivodoza ka tsy manaka tao amin'izao fotoana izao. Misy ny fiangonana rava, sekoly, tokantrano, toby maro samihafa. Ary mivavaka manokana izao ny toby masina ambala manasy indrindra manomakomana koa nisa taona ny tompo, kanefa maro ny zavatra simba amin'izany tompo masina izany. Ampianaro atahotra sy hotianina izay Jesosy eo mba ho fantatray ny tokony ataony rehetra amin'ny fampandehanana ny asanao. Andriamanitro, omeonay ny fahasoavanao mba inonay tokoa ny famelana ny eloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary azavao ny fanenao masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay, ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahakana ny an-danitra. Omeo anay ny izay any nasaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay.

tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay. Fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestant.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika teo dia pastora doctorant Andria Manantena Tahina avy ao amin'ny FLM miaroko feno Antsirabe.

fanompoavahana protestanta tarihin'ny fiangonana FJKM. Mitomboina ho aminareo hatranany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sakehitriny ary ho avy. Hidera sy ankalaza an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky ny salamo fa 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Salamo fa 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Amin'ny anaran'i Jesosy, avy aoka isika hiobo an'i Jehovah, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjaina antsika, aoka akeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy, eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany ary azy ny tendrombohitra avo. Azy ny ranomasina fa izy nanao azy, ary ny tany maina dia noforonin'ny tanany. Avy ka aoka hiondrika sy ankohoka isika, aoka isika handohalika ao anatrehan'i Jehovah mpanao antsika, fa izy no andriamanintsika ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika. Ingane ka hoeronareo anio ny feony manao hoe: aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba sy tahaka tamin'ny andro tany masa fony tany anefitra. Amen. Ataontsika ho fidiarana an'Andriamanitra ny hira 5:10 sy 5:2.

kosa ty tsy mahatanteraka izany sy tompon'Andriamanitra izany sika. Andeha sika anety tena eo potsiny azy fijalian'i Jesosy Kristy iaky ny fahotantsika. Roka ny fontsika samy anaraka izao vavaka fifonana izao. Ry Andriamanitra renay, masina ianao ka mankahala zay rehetra mety hota eto amin'izao tontolo izao. Ry Andriamanitra renay, masina ianao ka tianao mba ho masina izahay zanakao. Ndreto ary izahay manety tena eto anatrehanao, miaiky ny fahotanay, miaiky ny fahalemenay. Sy nanome anao ny voninahitra tokony ho anao zay, nandika ny lalanao masiny izahay, tsy mba nikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mihoatra noho ny zavatra rehetra izahay. Tsy tia ny namanay tahaka ny tenanay izahay. Rindrika atao anatiny ny fakapanahy izahay, ka ny fahotana izay tokony ankahalanay a no efa noankamaminay ka sahinay natao teo eo masonao. Ry Andriamanitra ray ny famondram-po, mitalao aminao izahay, mamela ny heloko ay. Diovy izay ho afa-pahotana, ary avao izay ato anatinay ny fanahinay mba ho vonoka nompo anao amin'ny andro sisa rehetra. Noho ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no asahinay a mitaraina aminao. Amen. Ataontsika ny hira 5:17.

Wanau zain beba kamar na tkuwa. Dia matuki fa dia manta hamela nyel kau. Arasan fununa ni ten na dia mant ufam payereza na nau. Amnenaran jeso. Semandin tentu kamin zena nirakai. Numana na fiena na mandak zeka tsiweluin. Fatuzon untiava na dia manta iso tuntuli zau. Numin zanan latukana. Batsu vezari te minwas fa hanana ny fiainana mandrakizay ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Voavelany iloko are noho ny anaran'ny masina mandehanaka amin'izao sisa izao aza manota intsony. Amen. Hideratsika n'Andriamanitra ny hira 7:35. 7:35 ny andininy voalohany ihany.

0: Mariky ny fiombonantsika amin'ny minoretra manerana izao tontolo izao, sady ahafantarana fa navelan'Andriamanitra ny fahotantsika, dia andeha iarahantsika manonona ny fanekem-pinoana voalohany, dia ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe:
1: Minan'Andriamanitra raisiko fanaovanitra sy ny tany aho, ary minan'i Jesosy Kristy zanalahy tonga tompontsika, izay totorona tamin'ny fanahy masina, nateraka manamivirijiny, nijanona nanapaka Pontsy Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, midina tany amin'ny fiainantsika, nijanona tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, nipetraka fanaovan'Andriamanitra raisiko, avy amin'ny aviny tsara velona sy maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanjanana tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
0: Tonga amin'ny fotoana litorjian'ny tenin'Andriamanitra isika, milohan'ny vavaka sy ny vakiteny, dia ataontsika ny hira 7 sy 7, indrindra ny voalohany sy ny faharoa ihany.

Andriamanitra raina io, hamaky ny teninao izay ankehitriny, ny teninao izay faniry ny tongotay sy fanazavana ny lalanay, ny teninao izay aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra, ny teninao izay fiainana sy maharitra mandrakizay. Mangataka ny fananao masika izahay, hanazava anay, hanala ny feo rehetra tsy avy aminao, mba azahoanay miaino ny feonao irery ihany. Ry Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao izahay, mbola omenao ity fotoana ity, hamakinay ny soratra masina ary iainonay ny teninao. Ny teninao dia fahendrena ho an'izay mangataka noho ny asan'ny fananao masina, dia omeo anay hatrany ny saina mifantoka tsara ary saina mitadidy, mba azahoanay lay teny fiainana amin'ny fiainana ho avy rehetra. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy, lay teny tonga nofo no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Rehavana malala, hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay hita ao amin'ny bokyn'i Joba toko fahafito amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Joba toko fahafito amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy, dia mbola nandroso nanao ho ateny ihany Joba ka nanao hoe, raha velona koa Andriamanitra izay efa nandaha tsy hanome any rariny sy ny tsitoa izay efa nambangidy ny aitro, fa mbola atao natoky ihany ny aitro ary eo ambavoriko ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Fanohizana ny fianoana ny tenin'Andriamanitra araka izay hita ao amin'ny filazantsaran'ny Jaona toko fahaefatra ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Jaona toko fahaefatra ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ora vehivavy taminy Tompoko, hitako fa mpaminany ianao, nirazantsika nivavaka teo amin'nyity tenam-bohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema ny tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, minoa ahy fa avy ny andro ka tsy amin'ity tenam-bohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Ary farany a dia izay hitantsika ao amin'ny Romanina toko fahadimy ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa raika amby roapolo. Romanina toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa raika amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa izao koa ry rahalahiko, dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahina no anoratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampatsiaro anareo indray a noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy, mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho, ka manao fanompom-pivavahana amin'ny toriko ny filazantsara an'Andriamanitra, mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra de ny jentilisa rehefa nao masinyny fanahy masina. Ka dia manana izay ataoko rehare ao amin'i Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra, fa tsy saiko lazaina sy zavatra tsy nampanaovan'i Kristy ahy na tamin'ny teny na tamin'ny asa, mba hampanaiky ny jentilisa dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana
tamin'ny herin'ny fanahy masina dia atrany Jerosalema ka mandidina tany Ilirikona no nanatanterahako ny fitoriako ny filazantsarany Kristy. Koa dia nataoko voninahitro nitory ny filazantsara toy izao, tsy eo amin'izay efa niantsona ny Kristy anefa, fa ndra ho anovona eo ambonin'izay efa nahoriny sasany aho, faraka ny voasoratra hoe izay tsy nilazana azy no ahita ary izay tsy nandre no ahafantatra. Amen.

filazantsara araka ny jaona toko faefatra ny andininy fasivy ambiny folo ka hatramin'ny fa efatra amby roapolo. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana noho ny amin'ny fitiavany a ny famindrampony a zay ilazay ny tenin'Andriamanitra hoe vaovao isa-maraina ary zany a no tsy nalany ritra atsika. Dia misaotra ny Tompo ihany koa fa mbola omen'Andriamanitra ny teniny a, lay teny fiainana, lay teny ivelomana isan'andro a, lay teny mamelona, teny mampahery, lay tenin'Andriamanitra fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalana. Saotra ny Tompo fa mbola mandre izany tsika ry havana fa marobe ny olona te andre fa tsy manam-potoana. Marobe ny olona te hiaino tenin'Andriamanitra fa tsy mahafony zavatry ny tany a. Fa ianao ankehitriny misafidy a ny hivavaka handre ny tenin'Andriamanitra dia ny fanahy masina ny hitarika antsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Tantara efa fantatsika efa hatramin'ny ela ny tantaran'ilay vehivavy samaritana ndresaka izay nataon'i Jesosy Kristy taminy. Teo amin'ny fatsakan'ny sikara ry havana ao Samaria, Jesosy rehefa andeha ho any Galilia dia tsy maintsy namaky an'i Samaria araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto. Reraka izy eny an-dalana dia nijanona teo am-patsakana, am-patsakan'ny sikara. Ary tena nisy vehivavy samaritana tonga mba hatsaka rano. Fa rehefa tonga ilay vehivavy a dia niteny tamin'i Jesosy hoe mba omeo aho hosotroko. Fa ilay vehivavy izany a dia gaga, dia niteny tamin'i Jesosy hoe ianao ne Jiosy e, ka nahoana mangataka amiko rano hosotroana? Nefa izaho vehivavy samaritana ary ny Jiosy ange tsy manandraha raha amin'ny samaritana. Fa Jesosy a dia namaly tamin'ny raha fantatra ao ny fanomezan'Andriamanitra izay miteny aminao hoe omeo hosotroko a, dia nao nangataka taminy ka nomeny rano velona. Dia hoy ilay vehivavy tamin'i Jesosy ny hoe tompoko, ianao tsy manana fanovozana, lala ny fatsakana, avy aiza no azahoanao izany rano velona izany? Hoy Jesosy taminy hoe sy rehetra misotro ty rano ity a mbola angetaheta indray, fa na iza na iza misotro ny rano izay meko azy tsy angetaheta intsony mandrakizay. Fa teo ilay vehivavy dia tena taitra, gaga, nangetaheta ny fanahiny. Dia hoy ilay vehivavy amin'ny fadimy ambin'ny folo hoe tompoko, mba omeo izany rano izany aho mba hosotroko, mba tsy angetaheta intsony ka mba tsy aketo amin'ity fatsakana ity intsony. Fa hoy Jesosy taminy hoe izaho ary andeha aloha intsony vadinao, dia makanesa ty. Fa ilay vehivavy namaly taminy izaho ange tsy manambady. Dia hoy Jesosy hoe ae, tsy manambady ianao, marina izany lazainao izany, tsy manambady ianao fa ianao io efa nanambady nydimy sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany. Dia izay ry havana mahatonga an'ity vehivavy teo amin'ny fasivy ambin'ny folo vakitsika teo hoe tompoko, hitako ianao fa mpaminany. Ry havana malala, ilay Jesosy Kristy dia Andriamanitra fanahy. Andriamanitra fanahy izany a dia mahita ny toerana rehetra, mahalala ny miafina rehetra ary tsy mba azo anafenana ny fiainan'ny olona na iza na iza. Izay ilay Andriamanitra fanahy masina ry havana. Fanahy dia mahita na aiza na aiza, fantany ataon'ny olona sady tsy mba andy angaina izy mitsy azonao anaovana an'izany. Fantany nataon'ity vehivavy ity ary eto raha vehivavy tena niaiky. Ary ny teny lazainy voalohany dia ny hoe mpaminany ianao, mpaminany ianao, mahalala ny zavatra ataoko, mahalala ny fiainako. Dia teo ry havana nanomboka ny teny lazainy Jesosy taminy andrasantsika vavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa hoy ilay vehivavy, ilay vehivavy niteny taminy rehefa avy eo ny hoe ndrazantsika dia mivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema ny tokony hivavahana. Jesosy niteny tamin'ny raha vehivavy, minoa ahy e, fa avy ny andro tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema no hivavahanareo amin'iray, fa ireo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny joso ny famonjena. Fa avy ny andro tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina. Fa ndray koa dia mitady mpivavaka amin'ny tahaka izany. Andriamanitra mantsy dia fanahy,
ary izay vavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarina. Inona ry havana ny tiana holazaina manaraka? Inona ny tiany Jesosy ambara? Manolo-keto aho miverina impito ny hoe mivavaka sy hivavaka. Jesosy izany dia mitarika an'ity vehivavy ity hoe manomboka izao, tokony hivavaka amin'ny fahamarinana amin'izay ianao. Mivavaka tsy tantara, tsy lova tsofina. Mivavaka tsy voafehan'ny toerana, fa mivavaka fiainana. Ary ny fanasy amin'ny fahamarinana ve ny tena lazaina dia izao ny hoe le fanahy dia le fanahy maha-olona. Io fanahy maha-olona antsika io ny fandraisantsika amin'Andriamanitra ka angatahantsika ny fanahy masina. Ny fanahy masina rehefa angatahana mitoetra ao anatinao. Ary le fahamarinana ry ava, ny fahamarinan'Andriamanitra dia fivavahana amin'ny fo marina, fivavahana amin'ny etaeta izay tena ho amponao tokoa. Izany no tena tian'Andriamanitra atao. Fa na dia efa izany aza ny toetranao ka vonona ianao tena hivavaka hiaiky fa mangetaeta ianao, Andriamanitra dia mitady an'izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo a, Jesosy Kristy rehefa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona dia manoro azy ny lalakombana. Jesosy Kristy rehefa tonga eo amin'ny fiainantsika dia ny manome antsika tolotsaina. Ary eno izany ry havako, eno izany fa ity vehivavy ity tena nanongila tsofina ary tena niaina profony izany. Resy lahatra izy, nandao ny sinina izy, lasa izy nankany an-tanàna. Izany hoe manova fiainana ny fivavahana marina amin'ny fanasy amin'ny fahamarina. Manova direction, manova lalana hale, manova fiainam-baovao anao, manova toetsaina ary manafaka amin'ny fatorana sy ny faharatsiana ny fionana amin'i Jesosy ka anekenao ny torohevitra izay lazainy aminao. Izany nge ty vehivavy ity ry havana, mieritreritra izy fa andeha hatsaka akarano fa ay rano hafa no hitany, ilay rano velona, ilay Jesosy Kristy mihitsy ilay rano velona. Ny finoanan'i Jesosy Kristy mahafaka etaeta. Ny fanekenan'i Jesosy Kristy mahatonga azy tsy horeraka intsony ka hatsaka eto isan'andro araka ny heverina. Ity vehivavy ity mila famonjena. Fa isika ihany koa ry havana tena mila famonjena. Aza naferana ny momba anao izay nataontsika Andriamanitra. Fa fantany ny marina rehetra ary efa ambarany aminao ny marina ekeo izany. Aza mety hanohitra na haniratsira na hiala hiodina amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa andehantsika hianatra takaty vehivavy Samaritana ity. Niona tamin'i Jesosy, nambaran'i Jesosy azy ny marina rehetra, tena niaiky izy ary ny fiekeny dia nahatonga azy nandao ny fiainany. Lah santory tany an-tanàna, nitaona olona ihany koa mba eona amin'i Jesosy Kristy. Ry havana malala, raha ny tena mpivavaka no hivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana dia tena mitady an'izany Andriamanitra. Mitady tena mpivavaka marina Andriamanitra ry havana, tsy mivavaka anarany fotsiny, manao plivava vavaka fiainana ivelambelany, fivavahana ara-tantara, fivavahana ara-nofo. Dikan'izany mantsy a, tsy tena mifo marina, tsy tena manana fanahan'Andriamanitra mitary, fa miova ny vavahana izay nge taranakiranona mpivavaka, taranakiranona mpanompon'Andriamanitra, pastera ngeny dadabe anay, izy ngeny tompony ity tany nanaovana fiangonany ity. Izay ne tahaka an'izao, tsy izany eto ny tena mpivavaka marina ho Jesosy, fa mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarina ka naiza naiza tena mpivavaka, satria ny fanahan'Andriamanitra dia ekeny toetra ao anatiny. Manana fifanaisana amin'Andriamanitra izy amin'ny alalan'ny fanahymasina. Ary izany nge ry havana nitenenana amintsika ny hoe naiza naiza mivavaha, mivavaha aza mitsahatra, tsy any am-piangonana ihany tena ilaina izany, mankany am-piangonana miaino tenin'Andriamanitra, maneho ny fiangonany mino, fa ny fivavahana ambaran'i Jesosy eto naiza naiza mivavahana. Ao an-tokantrano ianao rery, eny an-dalana eny, misy zava-tsarotra eny ao am-pianarana mikizy, toeram-piasana, mivava. Dikan'io ry havana, fifandraisana mitohy tsy tapaka amin'Andriamanitra. Misaintsaina ny fahamarinana ianao
ny fanahy masina ekenao hitarika anao amin'ny zavatra ataonao, mpivavaka marina ianao zay. Ny fanahy masina ekenao anolotsainanao, mpivavaka marina ianao zay. Ary mitolotsaina jerenao avy amin'ny fanahy masina no ataonao, mpivavaka marina ianao zay. Ary zay ry havana nampianarin'i Jesosy Kristy eto, tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina, fa Andriamanitra dia fanahy izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina. Ny fanahiny konekte amin'ny fanahy masina isan'andro, ny vavaka ataony vavaka amin'ny fahamarinana izay tenenin'ny vavany sy angatahany tena ataony, fa tsy hoe Andriamanitra angatahany ny ataony ataony ihany. Tsia, tsy izany ny mpivavaka marina, fa ny mpivavaka marina marina ny eo am-pony, marina lazain'ny vavany. Ity vehivavy ity ry havana tena resy lahatra. Vehivavy janga ve izany ity vehivavy ity? Vehivavy tsy ao anatiny mihitsy ny fanahin'Andriamanitra, fa teto izy nioana tamin'i Jesosy, nangetaheta mba omeo an'izany rano izany, tsy angetaheta intsony a, ary tsy eto atsaka intsony a. Ho antsika ry havana ankehitriny, ahoana ny teninao? Tahaka ny vonina tsy anota intsony a, tsy ianao izay ampalahelo an'Andriamanitra intsony a, tena hivavaka amin'ny fo marina manomboka izao. Ka izay vavaka tenenin'ny molotro dia ataoko, hoekeko, ary izaho dia manaiky ampiasain'ny fanahy masina. Maro be ry havana ankehitriny ny manohitra, ny fanohitra amin'izany ny fivavahana izay atao. Enona ny tenanao aza dinio? Inao ve ilay tena mpivavaka marina tokosa? Vavaka miatsara velatsia, vavaka miambahampa, vavaka feno fanamarina tena, feno fanamarina tena tahaka ny fariseo sy ny mpanora-dalàna, manome tsininy hafa ary manilikilika ny hafa, manao zinona ny hafa mihitsy, nefa olona mpivavaka. Tsy izany ry havana ny olona mpivavaka marina ny fanahy sy amin'ny fahamarinana, fa olona mandeha ara-panahy izany a ny voalohany ataony vokatry ny fanahy fitiavana. Olony fitiavana, mizara fitiavana, hitan'ny olona izany, fantatry ny olona, feny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny ao. Tsy mazaka olona very, tsy mazaka fanahy very, fa tsy maintsy mijoro, mitondra mbavaka, ary vavaka raha nahaza dia mitory filazantsara. Ity vehivavy ity lasa nitory filazantsara tany an-tanàna, nanao tafika masina tamin'ny olona rehetra, etretinao ny antsoantso ny olona rehetra, andeha tsika ejery zareo lehilahy zareo izay nilaza tamiko nataoko rehetra, izao ny Kristy, andao mitona ny olona andeha ihona ny Kristy. Izany ny olona tena mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina, tena nihona tamin'ilay Jesosy, ilay Andriamanitra fanahy masina. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo a, hony andininy fa valo amby roapolo ny dia nandaony sinra vehivavy nankany an-tanàna, nanao tamin'ny olona hoe andeha iza zaroa lehilahy zaroa izay laza tamiko nataoko rehetra, izao angany Kristy, dia nivoaka tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. Ny olona manana fanahy masina mahataona olona, mahataona olona hiona amin'i Jesosy, ary tsy maintsy ataony izany satria mahatsiary izy hoe nanova ny fiainany ny fanahin'Andriamanitra, nanova ny fiainany ny fionany tamin'i Jesosy, dia mirehitra ao anatiny koa ny etaeta te hitondra izany ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny ao an-trano. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, Andriamanitra dia fanahy, izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina, izay ny fanahy maolona manaiky hifandray sy toeran'ny fanahy masina. Ny fivavahana atao atao amin'ny fahamarina, dia mandinitsika hoe ino izany tsy fahamarinana nytanterahantsika hatramin'izay? Misy tsy fahamarinana ve amin'ny fitantanam-bola? Misy fahamarinana amin'ny fitantanana tokantrano? Misy fahamarinana ve tena laoky ny vary? Misy fahamarinana ve fianan'ny fianakaviana? Ny zanaka sy ray aman-dreny andeha ovana, andeha iova, fa ny fanahy masina tsy maintsy manova anao rehefa ekenao hiasa eo amin'ny fiainanao. Ary Jesosy dia niteny tamin'ireto olona rehetrarehetrareto fa izy tsy maintsy manao ny anina
tsy maintsy manao ny asany izay naniraka azy sy mahavita ny asany, vita ny asany tamin'ny rehefa avy Samaritana. Rehefa avy Samaritana koa tsy maintsy nanao ny asany Jesosy, dia ny fitorinan'ny olona mba ho tonga eo amin'i Jesosy Kristy. Izany andriavana ny asan'ny fanahy masina, mitaona olona anatona an'Andriamanitra. Ny asan'ny fanahy masina mitaona ny olona hiaiky sy hibebaka ny ratsy natao. Ny asan'ny fanahy masina dia tsy tafan'Andriamanitra te hivavaka, mangetaheta isan'andro. Ary izany no misy teto, ianao koa ny riavana ho tahaka an'izany. Na dia fotoana fohy aza, mba hivavahanao engany andraisanao fitahiana sy fiainam-baovao izany. Aza mijery olona, aza mihaino fianona, ianao mihitsy no andrasana. Hitondra fiainam-baovao, ianao no hiteny hitaona olona anao sitrapon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Dia ny tompo ny riavana ombantsika tsiraray avy, hotahian'Andriamanitra ianao izay ny aino a, ary lesona izay nyraisinao teto amin'ny dia izao ny hoe Andriamanitra ilay Jesosy Kristy dia mahafantatra ny afina rehetra, tsy mba azo anafena, ary efa milaza ny marina momba antsika izy a, ekeo ekeo fa fitiavany ianao izany. Ary rehefa izany maneke tena hivavaka amin'ny fo marina, fa Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Rehefa mivavaka ianao, ambarao ny fiainanao rehetra, ataovy amin'ny fahatsorapo, ataovy amin'ny fahasahina, fa izy dia miaino. Ary rehefa izany lazao, torio amin'ny manodidina rehetra fa niona tamin'i Jesosy ianao. Mila famonjena ianao, fa mila famonjena koa ny manodidina rehetra. Dia maneketry havana ampiasaina fanahy masina ka irany a hitondra fiainana ho an'ny olona. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavana. Atrehany tenin'Andriamanitra ry havana, andehantsika hivavaka. Angataka ny fanondram-po ary tena hivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Vavaka isika.

Ivavaka isika. Misaotranao izay ry Andriamanitra rainay eo, no ny afatra izay nampitondrainao ny mpanomponao. Ary izany afatra ao izany dia mamelona finoana velona ty anatinay, ary mampijoro anay mba ho tena vavolombelona marina tokoa. Ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masono, mideranao izay, ny alehibe ny famindramponao izay nomenao anay, nomenao anay ny filazantsara anao vaovao mahafaly izay nimposahan'ny mazava avy any amin'ny avo. Amirapiratra eo amin'izay mipetraka ao amin'ny maizina sy eo amin'ny aloky ny fahafatesana ny izany filazantsara anao izany, ary dia izany no antoko ny fiorena ny fiangonanao mba hahitany ny firenenay a fahazavana, hahitany ny firenenay a fialofana. Mangataka aminao izay no niasan'ny fanahinao masina, ampafantatra anay a izany fahasoavana lehibe izany, ary mba hahitanay ny fielezan'ny filazantsaranao, fielezan'ny fiangonanao ary fijoroan'ny mpanomponao. Olovan'ny taranakay izay rehetra asa fanompona ampanaovinao anay. Meo anay hatrany Tompo ny fo mazoto, ampandroso ny fiainam-panahinay, androsoanay ho amin'ny famonjena, itombonay a lalandava ambara-patonga ny andro izay ahatongavanao eny amin'ny raon'ny lanitra, ka andraisanay ny famonjena. Ry Andriamanitra arainay eo, miara-mitoetra aminay ianao, ady raiso an-tanana ny fiainanay. Vavaka izay ho an'ireo mpanomponao izay tsy salama na aiza na aiza misy azy, na any amin'ny toeram-pitsabony izany, na any an-tokantrano, na any amin'ny tobo masina. Andriamanitro, ianao ne no hanasitrana azy ireny, tanana ny fiainanay. Vavaka izay ho an'ireo mpanomponao izay tsy salama na aiza na aiza misy azy, na any amin'ny toeram-pitsabony izany, na any an-tokantrano, na any amin'ny tobo masina.

0: najorona ho fanasin'ny tany sy ho fahazavany izao tontolo izao. Ianao Jesosy Kristy Tompo, no ny antso ny fiangonanao dia ampijoroy hatrany hatrany mba hitondra fahamonjena ho an'ny fiarahamonina ary hitondra fahazavana ho an'ny mpiarabelona. Vavaka izay ho an'ny firenenay, tsy miafina aminao ny lalana izay izoranay ankehitriny, dia ianao Jesosy Kristy Tompo no hanarina anay raha mivily lalana mba ho amin'ny lalana maitsy mizotra ao aminao, ho amin'ny fahampandrosoana tanteraka ity Madagasikara tanindrazana ity. Dia apetraka hifihinao mba ny fitantananao ny fiainanay atsirairay avy, ny fiainan'ny mpitondra sy ny vahoaka entiny. Izany no vavaka izay ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao anay, manao hoe:
1: Ianaranao ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao,

0: Amen.
1: Hamarana ny fanompom-pivavahana isika. Alohan'ny tsodano, eo tanterahintsika ny atema fahadimy.

0: Raiso ny tso-drano izay tononinao anareo ary raiso amin'ny finoana zany eo ambany fitarihan'ny fanahymasina ary Andriamanitra ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahymasina. Amen.
1: Ho an'Andriamanitra irery anyny ny voninahitra
2: amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy masina.

0: Atolotra anareo zao ny fanompom-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompom-pivavahana ho antsika anio dia pastora doctorant Andriamanantena Tahina avy ao amin'ny FLM miaraka feno Antsirabe.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay olazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokafy ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao ao am-ponay ahatonga anay hibebaka noho ny entana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tongoanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anay izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: ry fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambiny fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindrampo. Raha miaiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka ny heritena sy hifony eto anatrehan'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavotra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota mahantra maniry tena sy maiky ny fahadisoanay sy ny heloka rehetra eto anatrehanao, nandova ota sy heloko izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary miasa, ka dia tokony ho very sy hoelohina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindrampo, sy izay nanolotra zanakao ray tokana ho fahadisoanay, mamindrafo aminay ary noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra, ary amin'ny tombiran'ny alàna fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

amin'izao alahadin'ny trinité izao ry fiangonana malala raha mibebaka marina amin'ny fahotanao ianao ka manenina mafiny amin'izany dia izao no teny mpamelan-keloka izay atolotry ny tompo ho anao izaho efa nandevina ny fahadosoanao tahaka ny fandevina ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rahona koa miverena amiko fa efa nanavotra anao aho

aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo, rainay any an-danitro, miaiky tanteraka itony atrehanao izahay fa mpanota mahantra. Tsy misy tsara ny toetranay, maty sy simba ny ota izahay, satria izay ateraky ny nofo dia nofo, ka tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ko dia mangataka aminao izahay, mamindra fo aminay, ary raha mandrakariva ny fanainao masina ho ao amponay amin'ny alalan'ny zanako malalanao Jesosy Kristy. Ka ataovy olona vaovao izahay mba hinoanay tokoa ny famelan-keloka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka izay voalaza taminay teo amin'ny batisa masina, ary aoka mba hitombo amin'ny fitiavana ny namanay sy ny asa tsara rehetra izahay. Mandrapahatrataranay ny fianam-pahasambarana mandrakizay amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Aoka ry aho rentsika ny tenin'ny soratra masina araka izay voasoratra ao amin'ny boky Ezekiela mpaminany, ny toko fahavalo ambin'ny folo, vakina manomboka amin'ny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo, ary hotohizana ao amin'ny epistily nosoratan'ny Jaona. Jaona voalohany, ny toko fahatelo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo, ny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Jaona voalohany, toko fahatelo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa samy hotsaraiko araka ny ataonareo avy ianareo, ry taranak' Israely ho Jehovah tompo, mitodia ka mibebaha amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafitohinana mahameloko anareo intsony izany. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoananareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Fa nahoana no faty anareo ry taranak' Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty ho Jehovah tompo, koa mibebay ianareo mba ho velona. Jaona voalohany, toko fahatelo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Indre, manao ahoana ny fitiavana naseho ny ray ho antsika? Dia niny antsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika? Koa noho izany, dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika rahat'izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorona aminy izany de madio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay rehetra manota de mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna, ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisotra ny ota, ary tsy mba misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy ahita na alala azy. Anaka, aza vela hisy hamitaka anareo, izay manao ny marina no marina, eny marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly, izay rehetra nateraka an'Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Izany no mampiseho miariary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly, tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny rahalany. Amena.

Ny fanekepinoana apostolika no iarahantsika rehetra miredina aorian'ny famakina ny filazantsara masina. Aoka reo rentsika ny filazantsara masina araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Ny toko fahatelo vakina manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy izy. Izy nakao tamin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe, Rabio, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, hataon'ny olona hoana no hateraka rehefa lehibe mo mahazo miditra any ankipon'ny reniny ray va izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe, lazaiko aminao, marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraka ny nofo dia nofo, ary izay ateraka ny fanahy dia fanahy. Azagaga no nilazako taminao hoe, tsy maintsy hateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiny ary ianareo ny feony, nefa tsy fantatrao izay ny aviany na izay alehany. Dia tahaka izany izay rehetra ateraka ny fanahy. Nikodemosy namaly ka nanao taminy hoe, atao ahoana ny hahatonga izany zavatra izany? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, ianao va mpampianatry ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao, marina dia marina tokoa, izay fantatrai no lazainay ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany aza no lazaiko aminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra aho? Ary tsy hisy hiakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany an-efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Amen.

0: Aoka isika iaraka isanambarana finoana izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra Raisoa mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaky ny Pontio Pilato, nombona tamin'ny nasy fijaliana, matoka nalevina, nidina tany fiaina tsy hita, nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Raisoa, avy any ny aveny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonana olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsaranan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

aoka hivavaka isika rehetra. Mankasitraka anao izay Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masonao, fa omenao indray an'izao vanim-potoana ny fiangonana ao anatin'ny taom-piangonana izay diavinay. Miandratra vokatra aminay ianao, indrindra amin'ny alalan'ny teninao izay nafafy, amin'ireo asa mahagaga izay nataonao teto amin'izao tontolo izao, ary nanankinanao andraikitra goavana ny fiangonana, hitory ny filazantsara, hamoa voa mendriky ny fibebahana, ary ampianarinao amin'ity androandroany ity, fa tokana ihany ny famantarana fampianatra ao zahay, dia nididy vaovao izay efa nomenao anay, dia mba ny hifankatiavanay. Ampianaro izay Jesosy eo, fa matetika dia resaka fotsiny ity lafi ny fitiavana ity, fa tsy tena tafalatsaka lalina ty anatin'ny fonay. Mitenena amin'ity androandroany ity fa mahantra fitiavana izao tontolo izao, mahantra fitiavana ny fiarahamonina, mahantra fitiavana ny fianakaviana, mahantra fitiavana ny fiangonana, fa ny zavatra misy dia izao: fifankahalana, fifanenjehana, fiatsarambelatsia ary ny maro aza, dia manajanao amin'ny molotra fotsiny fa ny fony dia lavitra anao. Soa ihany fa eo ny teninao Jesosy, ary ianao ilay mampanjaka fitiavana, ka mba tena ho tonga nofo, ho tonga taolana, ho tonga ra, ho tonga ozatra ty anatinay izany fitiavana izany, satria izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ao zahay raha mifankatia. Ho toriana eto ary ny teninao, dia mitenena aminay araka ny fombanao, torotoroy ny fovatinay fanahy masonao, mba tsy hahalalana inona na inona famonjena afa-tsy Jesosy ilay mpanjaka ny fitiavana, ilay nijaly maty vombotao amin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Mitenena aminay amin'ity androandroany ity, torotoroy ny fovatonay, mangataka anao izay fanahy masina, ilay mpampianatra mahay, hitarika anay amin'ny marina rehetra, ary ampanginy ny feo hafa rehetra izay manelingelina ny sofinay tsy hahafanay mieno ny feonao. Mangataka sofina mahay mieno izay, mangataka saina mahay mitadidy, ary mangataka fo mahay mandray, mitahiry ary miaina izany teninao izany, fa ny teninao tokoa nitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Dia amin'ny anaranao Jesosy rery ihany no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra hotoriana ato amin'ny isahan'ny fiangonana loterana malagasy dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsara masina araka ny jaona, ny toko fahadimy ambin'ny folo vakina manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo, ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: izao no hodidiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataony tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy anareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy amoa, ary mba haharetany vokatrareo, mba homeny ray ianareo izay rehetra hangatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Izany no teninao ray masonao, ka manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Arak'izay efa ahafantarantsika azy ry fiangonana malala, dia ao anatin'ilay antsoina hoe alahadin'ny trinite isika amin'n'ity andro androany ity. Ary zay resahana ao anatin'izany alahadin'ny trinite izany dia izao:
ankalazana an'Andriamanitra raisa zanakary fanahy masina. Io ny resahana, averiko indray mandeha. Ankalazana manokana an'Andriamanitra raisa zanakary fanahy masina. Zany hoe Andriamanitra raisa zanakary fanahy masina dia manjaka feno ary toriana manerana ny vazatany efatra. Io ny aladin'ny Trinity. Satria raha mijery ny taom-piangonana atao anatin'ny sahan'ny fiangonana loterana malagasy a, dia mizara roa mazava tsara. Misy ilay etapan'ny voalohany antsoina hoe taonan'ny tompo. Ahoana io taonan'ny tompo io? Ny taonan'ny tompo a dia zao manomboka amin'ny alahady voalohany amin'ny advento mandra-pahatonga ny andro ny pentekosta. Zay ilay antsoina hoe tapany voalohany amin'ny taom-piangonana ka lazaina hoe taonan'ny tompo. Zany hoe ao anatin'io taonan'ny tompo dia zao miorona indrindra ny toroteny sy ny fampianarana amin'ny tantaram-piainan'i Jesosy dia ny fahaterahany na ny krismasy zany, ny fahafatesany sy ny fijaliany, ny fitsanganany tamin'ny maty na ny paska izany, ary koa ny fanomezana ny fanahy masina amin'ny atao hoe andron'ny pentekosta. Zay no antsoina hoe taonan'ny tompo. Ka ao amin'izany taonan'ny tompo zany dia tena hoe asan'Andriamanitra zato isanjato tsy miankina mihitsy amintsika zanak'olombelona. Andriamanitra no miasa, Andriamanitra no manolotra fiainana, Andriamanitra no manolotra ny ainy, manolotra ny tena fahavelomana marina ao anatin'ny ataona hoe taonan'ny tompo. Zay ny tapany voalohany. Fa ny tapany faharoa kosa indray dia zao manomboka androany alahadin'ny Trinité ka hatramin'ny alahady farany amin'ny alahadin'ny Trinité. Io ny tapany faharoa zay antsoina indray hoe taonan'ny fiangonana. Zay ny filaza azy, taonan'ny fiangonana. Inona ny resahana ao anatin'izany atao hoe taonan'ny fiangonana? Dia zao mba hiaina ny fiangonana ny amin'izay fampianaran'i Jesosy marina, ka fahamino manaraka an'i Jesosy araka ny sitrapony. Raha tao lafin'ny pratika zany ilay taonan'ny fiangonana dia zao hoe nisy asan'Andriamanitra tao amin'ny taonan'ny tompo ka tena mitaky vokatra Andriamanitra atao anaty le tapany faharoa amin'ilay antsoina hoe taonan'ny fiangonana. Dia raha fitinina zany ry havana dia zao mana tena vokatra aminao ny tompo atao anatin'izao atao hoe taonan'ny fiangonana izao. Ary manoka amin'ny alahady herin'ny andro any dia zao iova maintso ny loko litorjika antsika atao anatin'ny fiangonana. Dia io tahaka ny mpamboly ihany, rehefa afafy ny voa na natsatoka ny voa, natsatoka ilay zava-maniry, dia maintso, mavana, marevaka. Ary matetika ny mpamboly rehefa maintso ny ravina dia mana tena vokatra izy. Io mihitsy no hevi-dalina ao ambadika ilay antsoina hoe alahadin'ny Trinité, indrindra indrindra atao anatin'ilay antsoina hoe tapany faharoa amin'ny taom-piangonana. Raha fitininy zany rehetra zany dia zao mana tena vokatra aminao Andriamanitra ry havana, sao dia handiso fanantenana an'Andriamanitra ny mino azy. Fa io ny zavatra resahana ao anatin'ny alahadin'ny Trinité: ny toroteny, ny fampianarana, ny sakramenta zay zaraina. Dia zao misy vokatra zay andraisan'Andriamanitra amintsika rehetra. Dia samihary manontany ny tenany atao anatin'izao alahadin'ny Trinité izao: mana tena vokatra amiko ny tompo? Raha tonga nofo izy tao amin'ny krismasy, misy vokany eo amin'ny fiainanao ve zay? Raha nijaly Jesosy maty izy voaomby tao amin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, misy vokany eo amin'ny fiainanao ve zany? Raha niakatra ka any an-danitra izy mipetraka eo tanakavanan'Andriamanitra ray, misy vokatra eo amin'ny fiainanao ve zany ry havana? Ary raha narotsany ny fanahy masina tamin'ny andro pentekosta, misy vokatra ve ka mba ho tanteraka raha baka teny eo amin'ny fiainanao ny fampianaran'i Paoly? Romanina toko fahavalo ny andininy fahefatra ambin'ny folo manao hoe zay tarihy ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Inona ny vokatra azo tapahitanana? Miova ve ny fiainanao amin'izany asan'Andriamanitra mahagaga ao amin'ny taona ny tompo zany ka hidiranao indray atao anatiny atao hoe taona ny fiangonana? Ka dia samy mieritreritra ny fiainany ry havana fa mana tena vokatra aminao ny tompo, ary mifamatotra amin'izany indrindra ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo izay anjarantsika.
eto amin'ity tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ity ary dia izao ny fampianaran'i Jesosy eto mitoera ao amin'ny fitiavana isika vakiongany andininy faharoambin'ny folo izao no didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo ny vokatra izany ryavana izay angatahan'i Jesosy amintsika amin'ny mahampanaradi azy amin'izao alahadin'ny trinité izao dia izao ny fifankatiavana io lay vokatra ary io dia marina ryavana raha Andriamanitra fitiavana ny velona ao anantsika dia mifankatia isika ary io ny vokatra izay andrasa ny tompo amintsika indrindra indrindra amin'izao lahady ny trinité izao ampianarin'i Jesosy amin'Andriamanitra fitiavana azy mba hifankatia ny mpanaradia azy ampianarin'i Jesosy amin'Andriamanitra fitiavana azy mba hiaina fitiavana ny mpanaradia azy satria fantatr'i Jesosy tsara ary fiangonana malala fa raha miresaka mahakasika an'izao tontolo izao dia izao izao tontolo izao miaina ao anatin'ny fankahalana izao tontolo izao miaina ao anatin'ny fisarahana izao tontolo izao miaina ao anatin'ny fitiavatena izao tontolo izao miaina ao anatin'ny fahalovana ny faharatsiana amin'ny endriny maro samihafa ary fantatr'i Jesosy tsara io asa raha tadidinareo ilay vavaka fisoronana nataon'ny tompo talohan'ny akarany ho any an-danitra moa ilay teksta nitorinana iny fa hoe halan'izao tontolo izao aho tsy naman'izao tontolo izao dia io ny mahavariana amin'ny fampianaran'i Jesosy tena ratsy anay izao tontolo izao hoe tena lohanay izao tontolo izao tena simba anay izao tontolo izao ka izany izao tontolo izao simba lo potika rava tsy misy ilana azy asain'i Jesosy mampanjaka fitiavana ao anatin'izao tontolo izao izany a isika ka ity toroteny androany ity ryavana dia mazava ny fampianaran'i Jesosy amin'ny mahadidy vaovao azy didy vaovao io didy vaovao io no ampianarin'i Jesosy indrindra amin'izay mpianatra mpanaradia azy amin'ireo olona izay fanantsoiny ino azy amin'ny olona izay fanantsoiny hanompo azy mba izany ny tena ho fiainany didy vaovao fifankatiavana de raha miresaka mahakasika n'ity fitiavana sy fifankatiavana ity sika de maro ny zavatra azo resahana fa eto aloha zay tena ampianarin'ny tenin'Andriamanitra antsika de zao isika olombelona mpanota de tsy manana ilay antsoina hoe fitiavana agape tsy manana an'io tsika io de fitiavan'Andriamanitra zato isanjato io de fitiavana mandrakizay io de fitiavana tsy miova ho malisy an'io ary mandrakizay tsy miova zany fitiavan'i Jesosy zany fa zay ampianariny de zao ny fitiavan'olombelona lay miovaova lay mivadibadika ka miorona am'izany fitiavan'i Jesosy zany io lay didy vaovao ampianarin'i Jesosy atsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra iteriavana zay lay didy vaovao zany hoe raha tsy miorona ao amin'i Kristy lay manana lay fitiavana agape ny fitiavako amin'ny olombelona mpanota de fitiavana tsy azo antoka fitiavana miovaova fitiavana tsy miorona araka ny sitrapon'Andriamanitra ary izany indrindra no afahantsika mifankatia eto amin'ity fiainana zay feno ota feno faharavana feno fahasimbana ary indrindraindrindra feno fahalovana ity inona ny zavatra mitranga eto amin'ity izao tontolo izao ty tena miena ry havana ny atao hoe fifankatiavana tena midina amin'ny faran'izay ambany ny atao hoe famindram-po ary tena latsaka lalina izany atao hoe faharetana sy firaisakina izany tsika malagasy manokana dia manana izay fotokevitra isaka hoe firaisakina no hery izay mitambatra vato izay misaraka fasika fa iandrena malagasy zany fa ny tena marina de zao rehefa nandray ny filazantsara ka nandray an'i Jesosy
ho tompo sy mpamonjin'ny fiainan'ny olona. De zao Kristy lainjaly maty vombo tamin'ny azo fijaliana ka nisangana tamin'ny maty. Io ny fototra io renina ny atao hoe fitiavana kristianina marina. Ary raha fitiavana zany raha olona andresahana dia Andriamanitra ny nanao azy. Jerevo tsara nge ny eo amin'ny jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenambin'ny folo hoe tian'Andriamanitra loatra izao tontolo izao dia nataon'inona ilay zanany? Nomeny. Eh, nomeny ilay zanany. Tian'Andriamanitra loatra izao tontolo izao na de ratsy aza de zao na fony na tolony ilay zanany. Tsy namidiny ilay zanany. Tsy nosandainy ilay zanany. Tsy natakalony ilay zanany fa nomeny na tolony ry havana. Zany ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ary io de fitiavana tsy misy mahavita fa izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Na fohy no an'izao tontolo izao ilay zanany satria ti Andriamanitra. Andriamanitra dalam-pitia. Andriamanitra de zao matimaty mpitiavana. Raha zao tontolo izao ngeny mamaky an'izany fitiavan'Andriamanitra zany dia adala Andriamanitra zany no marina. Zanakao zao ve lay tokana tsy nananany firy azy kanefa de zao na fohiny. Ny olona dala ny olona manao an'izany. Za tena milaza aminareo. Ny olona dala no manao an'izany. Ny olona tsy misaina no manao an'izany. Zany nataon'Andriamanitra amin'ity zao tontolo zao ty. Alefisaratsaina ge tsika zao miteraka ny akabeazantsika. De alefisaratsaina hoe misy zavatra tena potika eo, tena lo, tena simba, tsy misy ilana azy. Fa ny zanakao naterakao lay tena tianao de zao natolotso ka rehefa tonga teo anatin'io tontolo zay simba, zay potika, zay lo, zay rava io de nivetavetain'ny olona no setrasetrainy nataony amin'ny fanaovana azy. Ny zanakao de mitazapotsiny ianao. Zany nataon'Andriamanitra ry havana rehefa nanolotra an'i Jesosy izy. Ary io de hitantsika to anatin'ity perikopa ity fa ny olona tena tia de ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako hoy ny tompo ka de zao izany didy vaovao zany no andidiko anareo mba hifankatia fa ino nataon'Andriamanitra ry havana. Natolo ilay zanany, nomeny ilay zanany, tsy nosandainy, tsy natakalony, tsy novidiny, tsy namidiny fa nomeny ilay zanany satria ny Andriamanitsika de zao Andriamanitra dalam-pitia. Ary ny fitiavany izany no manosika azy hanao zavatra. Ary io lesona matanjaka ho antsika atao anatin'izao alahady ny trinité zao. Eto a tena mampianatra mitodika amintsika fiangonana fa ninoninona zavatra ataontsika eto amin'izao tontolo izao ka tsy ilay didy vaovao no manosika anao. De milaza aminao aho ho diso fanantenana ianao ary de ho tafitoinana de ao anatin'ny fiangonana azy. Io de lazainy Paoly mazava tsara, ny fitiavan'i Kristy io no manery anay. Tsy ny tombontsoa manokana, tsy ny voninahitra, tsy ny vola, tsy izao tontolo izao fa ny fitiavan'i Jesosy izany no manosika anao hanao zavatra. Ary zay ty didy vaovao ity ry havana. Ka raha mbola tsy ny fitiavan'i Jesosy no manosika anao hanao zavatra de milaza aminao aho diso lalana ianao ry havana. Diso lalana ianao. Ara-piariny zany toroteny zany de hita zany eo amin'ny fiteny fiainantsika andavanandro. Ohatra hoe mpampianatra ianao, raha mpampianatra sy mpanabe ny asanao ohatra, ny hahazo karama ao anatin'ny ray volana ve io ny manosika anao hiasa sa ny fitiavan'i Jesosy? Mety ho mpandraharaha ianao, mpitantana orinasa manokana, ny hahazo tombontsoa ve no manosika anao hanao zavatra sa ny fitiavan'i Jesosy? Fa ny olona nandray ny filazantsara velomy ny tenin'Andriamanitra, mpandray ny fanasan'ny tompo, de mampianatra anao ty teny ty. Ny fitiavan'i Kristy io no manosika anao hanao zavatra. Izay lay didy vaovao, izay lay didy vaovao ry havana. Ka izao ny fitiavana no marika
ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra Kristy isika. Io no marina. Averiko indray mandeha. Ny fitiavana no ahafantaran'ny olona rehetra fa zao mpianatra Kristy isika. Hoy Jesosy eto, izao no didiko, izao no didiko. Baiko izany andriavana, didy izany andriavana. Ny kristianina marina dia tsy fantatra amin'ny fomba fiakanjo. Ny kristianina marina dia tsy fantatra amin'ny toerana izay nametrahana azy. Ny kristianina marina dia tsy fantatra amin'ny teny atao, satria ny fomba fiakanjo azo novaovaina. Ny toerana misy azo anaovana sisibola kolikoly, azonao le toerana. Ny teny atao afaka miatsara velatsi ianao tahaka ny zanak'Israely ka nylazany ny mpaminany manao hoe aha, ianareo lazana hoe olokoolo kanefa ny fonareo dia lavitra fa manaja amin'olony. Fa ny amantarana fa kristianina marina ianao ka tena mpanaradian'i Jesosy dia ny fitiavana aliavana. Io no marika ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatr'Andriamanitra itsika raha mifankatia. Ny fomba fitafy dia azo vaovana. Ny fomba fiteny tsy amantarana anao zany. Ny toerana misy tsy amantarana anao zany. Fa ny amantarana fa zao mpianatr'i Kristy ianao dia hiantaran'ny olona rehetra fa mpianatr'Andriamanitra itsika raha mifankatia. Ny fomba fitafy dia azo vaovana. Ny fomba fiteny tsy amantarana anao zany. Ny toerana misy

Zero can fena tsika menaka avy io. Ohatra rehefa andeha hivavaka fotsiny rehefa lady. Ah! De mafinaritra ne ny fitafin'ny olona ho am-piangonana. Fa rehefa jerena ny ao anatin'ny fony, tsy misy fitiavana ao na de kely akory aza. Zero ange ny paozin'ny olona rehefa mandeha mitondra baiboly. Hoentina le baiboly sy fihirana. Atao ao anatin'ny fo. Eo amin'ny tandrifin'ny fo eo. Fa zao, miaina ny fitiavan'Andriamanitra ve le olona? Rehefa mivavaka, mitalao amin'i Jesosy, mahay mandaha teny, mahay miresaka ery. Fa zao, misy fitiavana ve ao anatin'ny fony? Rehefa mihira na mamaky teny, mahafinaritra ery mivaky teny, fa misy fitiavana ve ao anatin'ny fony? Ny fitiavana riavana dia lazain'ny soratra masina fa manarona fahotana maro. Ny fitiavana dia zao fahatanterahan'ny zavatra rehetra, zany natao hoe fitiavana riavana. Manarona fahotana maro, fahatanterahan'ny zavatra rehetra. Ary rehefa ny olona no atosiky izany fitiavan'i Kristy izany amin'ny mahadidy vaovao azy, dia zao mamela heloka, mandefitra, manetry tena, tena milaza aminao. Ary zao no mampavesatra an'ity. Lazain'i Jesosy fa tiavina hatramin'ny fahavalo aza. Ity moa somary mavesabesatra. Ary mavesatra amintsika zanak'olombelona ny manatanteraka azy hoe ny fahavaloko ve dia ho tiaviko. Nanao an'izao ahy iny, nataony an'izao ny taranako, nanao an'izao dia ho tiaviko. Dia mba vakio kely ange ny matitiko fahavalo amin'ny 20 hoe mifamatotra iny zany amin'izao ladin'ny trinité zao. Ka nylazana n'ilay baiko lehibe hoe mandeha any ianareo dia atao mpianatro ny firenena rehetra, atao mpianatra ny firenena rehetra, na iza zao tontolo zao, atao mpianatra, na dia ny fahavalonao aza, atao mpianatra io riavana. Raha miresaka hoe mpianatra dia zao io lay disiple matetes amin'ny fiteny grika koine, atao mpianatra. Io no ampianarin'i Jesosy ao amin'ilay matitiko fahavalo amin'ny 20 amin'ny maha baiko lehibe azy. Ary mifamatotra koa zany amin'ity atao hoe alahadin'ny trinité mampanjaka fitiavana ity. Na dia ratsy zao tontolo zao, de eo amin'izao tontolo zao tsika mampianatra an'izao tontolo zao, mizara fitiavana amin'izao tontolo zao, mahantra fitiavana izao tontolo zao. Ary io ilay didy vaovao ny antsoina ny mino. Rehefa tsy hizara fitiavana ny zanak'Andriamanitra dia tsy mba misy na inona na inona azo antemaina riavana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy misy hoa iza ary no andrasana hampanjaka an'izany fitiavana izany ny fiangonana. Io no andrasana riavana. Eh, tsy mba ny fikambanana hafa fa ny fiangonana. Fa rehefa ny fiangonana no tsy hampanjaka ny fitiavan'Andriamanitra, dia milaza aminareo aho tsy tanteraka ilay tenin'i Jesosy hoe sady tsy fanasina ny fiangonana no tsy ho fahazavana. Aleo ny fiangonana hitory fitiavana, satria Jesosy Kristy lay lohan'ny fiangonana dia Andriamanitra fitiavana. Fa dia tena misy any riavana ao anatin'ny fiangonana ny fifanenjehana. Misy zany, io dia mahavariana. De misy ny riavana ao anatin'ny fiangonana ny fifankahalana. Io de tena misy. De tena misy ny riavana ao anatin'ny fiangonana ny fifanenjehana. Nefa ny vavaka izay nataon'i Jesosy dia zao mba ho iray ihany izy rehetra, mba ho iray ihany izy rehetra. Ka ny fitiavan'i Kristy io no manosika, io no mampianatra. Ary ny fiangonana dia mila mijoro amampaminany amin'ny firenena azy. Mampianatra an'izany ny fiangonana. Ary zany le didy vaovao. Ty moa manahirana ihany fa ho resahako hoe 30 taona zay nanaovako ny asa pastoraly raha olona. Fa zao aleko lavitra mampiavana olona jentilisa. Ty efa nresahako tany amin'ny tombo lehibe farimena rehefa nampianatra tao aho. Aleko

0: after mampiavana olona tsentilitra tozay mampiavana kristian
1: resako eto
0: misy olana zao vahako ny fiangonana misy aho mandrakitiny androany tsy mety miavana mihitsy loha sady efa rina fa efa nanatrika koa fomba anankiray tany anytanyrazana misy anay ady mpianakaviana tao anatin'ny taona maro tsy ny fampiteny tsy ny fandevo maty tsy ny fampiarahaba ny fampitory tany amin'ny fitsarana fa milaza aminareo aho toka gasy tapaky ny fisaka de nandravina n'izany atympianakaviana zany tao anatin'ny taona maro mamenatra an'iny zany levana jentilisa tsy miditra ampiangonana tsy mandeha toriteny tsy mandeha fampianarana fa ny ady ny fankahala tao anatin'ny taona maro fa fomba jentilisa ny natao teo de nyravina lay ady ny famerina lay fianakaviana nyravina ny olana maro samihafa fa mandraky tina ny rano milaza aminareo aho kristiana miditra ampiangonana miaino toriteny tsy manapakalahady fa miady tsy mifampiteny tsy mifandevo maty mandraky tiny androany ampiavanao fa laha tsy mety io de mahavariana ry afana de sahako ny miteny hoe aleko lavitra mampiavana jentilisa toy zay mampiavana kristiana fa za tena milaza aminareo malahelo jesosy malahelo izy malahelo izy malahelo izy ry afana tena miteny aminao aho ho anao zay manana ady mangatsiatra fa izay lay teolojia ny azo fijaliana miavana ny lanitra sy ny tany miavana ny olona samy olona raha ny fitiavan'andriamanitra marina no velona ho anatinao milaza aminao aho vitanao ny mandamina an'io vitanao io teneniko anao zany ry afana alamino io alamino io de ny mbola misy ny fotoana fa dito vaovao ty manarina fahotana maro ity dito vaovao ity lalana vaovao fiainana vaovao fisainana vaovao fanapaha-kevitra vaovao zany ny olona miainana atao hoe dito vaovao efa lasa ny zavatra rehetra efa lasa ny zavatra taloha indro efa tonga vaovao zany ty dito vaovao ty riavana zany ty didy vaovao ty zay nomeny jesosy ary mazava be ny tenin' jesosy eto ny fitiavana no pirofo mitohoka amin'ny tendany fa manana finoana velona ianao tsy misy an'izany hoe za mino an' jesosy nefa feno fankahalana ny foko tsy misy an'izany ryavana tsy misy an'izany hoe izaho mino an' jesosy nefa mifanenjika tsy misy an'izany izaho mino an' jesosy nefa tsy mifandevo maty tsy misy an'izany ryavana izaho mino an' jesosy nefa de zaho miatsara vela tsihy tsy misy an'izany aza de miteny anao tsy misy lanitra ho an'ny olona mifankahalo zany toriko eto zany ryavana ho anatin'izao lahadiny trinité zao milaza aminao a tsy misy ho a eh malahelo a milaza aminao fa ho tahaka ny ganagana mitety asa ianao mifona ny hanina tsy azo ny tratra mangana fa endrena malagasy zany atao izao rehetra izao nefa ianao makany amin'ny lalany fahaverezana misy ane zany e misy zany ry avana atao zao asa fanompoana amin'ny endriny maro samihafa zao fa ianao de tsy hoany amin'ny fiainam-pahasambarana mandrakzay satria tsy miaina ilay didy vaovao ilay fifankatiavana miorona ny fitiavan'i kristy io ny marina io ny lalana azo antoka indrindra ary zany no lalana makany amin'ny atao hoe fiainana mandrakzay io no amantaran'ny olona rehetra fa mpianany raha mifankatia isika io no pirofo fa velomi ny finoana ianao mifankatia eh ka ho antsika zay milaza fa mino sao de amin'ny vava fotsiny ho antsika zay milaza fa mpianatra sao de mandeha amin'izao fotsiny fa ny finoana velona ny finoana velona io no izy ary ny profo fa velomin'ny finoana ianao dia manjaka fitiavana ny fiainanao tahaka ny nataon'i Jesosy tsy mba naniliky naiza na iza izy fa dia niala nelina tamin'ny fomba maro samihafa jereo manokana ny fitiavan'i Jesosy an'i Jodasy mba jereo nge ilay fitiavan'i Jesosy an'i Jodasy ry havana zaho rehefa mandinika ny alaka misy masina dia oza hoe ity Jesosy ity dia niala nelina tamin'ny farany ny amin'ny fitiavana an'ity Jodasy ity ny anankiray amin'ireo hamadika zany la resaka teo ny fantany ny mpianatra izaho ve zany raby io ny anankiray aminareo matika ho ny tompo nalefa an' jesosy ihany resaka zay miara-manatsoboka ny tanany amiko atao amin'ilay lovia izy no matika miteny jesosy miteny Jodasy azafady izaho ve zany raby io inona navalin' jesosy voalazanao fa niova tamin'izany ve Jodasy tsy niova izy ry hafa nefa de lazainy jesosy mazava tsara fa ilay alaka misy masina de zao fanekena vaovao amin'ny rako zay alatsaka ho anareo so any be siny maro ho famelan-keloka io nataon' jesosy ny alaka misy masina didy vaovao fanekena vaovao fa nitsipaka an'izany fanekena vaovao zany Jodasy ary io mampatahotra Jodasy ny riavana niaraka tamin'i Jesosy nandritry ny telo taona efatra taona angarangidina nahita ny fampianarana nataony nahita ny fahagagana maro samihafa niarana indray ny fanasany tompo nialaka misy masina fa zao very very Jodasy nefa niaraka amin'i Jesosy satria na ny antony manara-dian'i Jesosy fa mikendry tombontsoa manokana manara-dian'i Jesosy fa feno fankahalana fitiavan-tena fa tsy miaina ilay fitiavana marina nefa apôstôly tao anatin'ny roa ambin'ny folo lahy izy lozane zany ry havany aza mba manao an'izany ary aza mba maneriniry an'izany fa dito vaovao ty ny amantarana fa zao mpianatry kristy ny mino de ny fankatia mampanjaka fitiavana ary tanteraka zany raha miorona amin'ilay fitiavana agape miorinao tsika ny atsika fitiavana miovaova fa raha miorona ny fitiavan' jesosy de milaza aminao aho vitanao zany ary miova ity zao tontolo zao ty misy hira malaza any am'izao hoe raha mifankaty sika de iova lanitra avao zao fiainana zao izany no fiarahamonina resahan' jesosy eto mazava koa ny teny jesosy manaraka tahaka ny nitiavako anareo ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo inona moa zany fitiavan'i kristy zany zao zany ndiavana voalohany fitiavana mahafoy tena io ny voalohany raha mbola tsy mahafoy ny tena anao ianao de milaza aminao ao tsy mbola manam-pitiavana ianao faharoa fitiavana tsy miova izany lay fitiavan'i kristy fahatelo fitiavana mamela heloka zany ny fitiavan' jesosy ary fa efatra fitiavana manavitra ambiota sy mifahaterena izany lay fitiavan' jesosy ry havana manana andreo venao manana andreo venao zany ny fantanina mipetraka fitiavana mahafoy tena eh fitiavana mandany ota fitiavana milefany ota mandositra fakapanay fa debe debe ny mpandray fanasany tompo ny vita batisa manolo tena ilalao ota ry havana misy zany teneniko eto zany zay ve ny fitiavan'i kristy zafady a tsy zany ny fitiavan' jesosy manolo tena ho an' jesosy manolo tena ho an'ny fiangonana manolo tena ho an'izao tontolo zao ka tena hitondra fanovana fanavaozana vozona moa ny fanavaozana am'izao tsy manentsika fanjakana sanatria fa raha tsy mbola ny fitiavan' jesosy ilay mana vao ny zavatra rehetra nao anatin'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy ary ny fiangonana tsy isy fanavaozany zany eto ary mitodika amin'ny fampianaran'ny tombo lehibe soa tanàna fa nampianatra an'izany ny arain'ny soalambo raha mandalina antsika mahakasika ny amin'ny hoe pentekosta malagasy tamin'ny sivy jona taona dimy amby sivifolo sy valonjato sy arivo, telopolo amby zato taona zay ka nivozany ngiahy ray ny soalambo tao soatanàna rehefa nilatsaka ny fanahy masina tamin'izy telo ambin'ny folo mianada tao ambato reny soatanàna. Inona ny zavatra nitranga tao? Ny ofa daholo ny zavatra rehetra, ny bebaka, ny ofa, ny fiainana, satria nirotsaka ny fanahy masina. Tantara ny fiangonana zany a, pentekosta malagasy zany vakeo ny tantara ny fiangonana. Ary rehefa nandray ny filazantsara ray ny soalambo telo ambin'ny folo mianadahy tao, de zao ny ova ny zavatra rehetra. Nanolo tena ho amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara ka mandraky tiny androany, de nivozina nampianarina iaina ny zanaky ny tombo lehibe soatanàna, izany hoe fitiavana, fahadiovana, mampanjaka fitiavana izany. Reny didy mananjara hitatsika miaraka amin'ny lamba fampianarany tombo lehibe soatanàna zany, satria ny fitiavan'i Jesosy mahafoy tena ho an'Andriamanitra. Zay ty resaka ety riavana, zay le fitiavan'i Kristy mahafoy tena ho an'Andriamanitra. Ka tandremo fa be dehibe ny olona ny mbola mahafoy tena ho an'izao tontolo zao, mahafoy tena ao amin'ny ota, mahafoy tena ao amin'ny fahavetavetana, amin'ny endriny maro samihafa, nefa lazaina fa zao hoe zanak'Andriamanitra. Diso lalana ianao, mibeba ianao, diso lalana. Lay fitiavan'i Kristy de tsy miova ho malisy an'io ary mandrakizay. Fa ny antsika amin'ny fitiavantsika de fitiavana miovaova, fitiavana mivadibadika, fitiavana tsy maharitra, miovaova tahaka ny tanalahy mifona. Eny amin'ny maitso izy de maitso, eny amin'ny mena izy de mena. Zay ve le fitiavan'i Kristy? Zafady, fitiavana tsy miova ho malisy an'io ary mandrakizay, zany le fitiavan'i Kristy. Rehefa niteny Jesosy hoe zanako ianao, izany no niteraka anao androany, tsy miova izany, tsy mivadika izany riavana. Zany neny Jesosy. Rehefa azy ianao, azy hatramin'ny farany. Rehefa novonjeny ianao, azy hatramin'ny farany. Ary zany no fototra iorenan'ny fanekena taloha ao amin'ny testamenta taloha. Ho Jehovah Andriamanitra, ianareo oloko ary izaho Andriamanitra reo. Rehefa ahy ianareo, ahy hatramin'ny farany, fa tsy miovaova ka mitady Andriamanitra hafa tahaka zay efa fiainan'ny olona tamin'izany fotoana izany. Tsy miova Jesosy, tsy miova ny fitiavany ho malisy an'io ary mandrakizay riavana. Ka ianao zay miovaova sy mikivadibadika io, de milaza aminao aho, milaza aminao aho, hanenina ianao tena miteny aminao riavana. Rehefa an' Jesosy aoka ho azy hatramin'ny farany, mahareta hatramin'ny farany. Io de mahagaga fa mba tenenina foana rehefa misy ohatra hoe andeha zao mbola nanokana confirmanta zato mianadahy latsaka zay tao amin'ny FLM miaraka feno tamin'nylady, de zany daolo ny teniny olona. Arabaina e, mahareta hatramin'ny farany. Tahaka an'izany koa rehefa misy ordinationa na pastora, arabaina e, mahareta hatramin'ny farany. Fanokanana mpiandry, diakona, mpampiandry sekolady sy ny maro hafa koa, mahareta hatramin'ny farany. Fa diabeny tsy maharitra miovaova, mivadika amin'i Jesosy eny am-pandehanana riavana. Misy zany. Ka raha tratra an'izany ianao de aoka ho fantatrao fa mbola tianao mandraky tiny androany lay tsy miova malisy an'io ary mandrakizay. Fitiavana mamela eloka zany de tokony ho fiainantsika zanak'Andriamanitra, tsy fitiavana miazona am-po, tsy fitiavana manana lolo-po, tsy fitiavana rancune, tsy zay ty, fa zao mamela heloka satria goavana be, matanjaka de matanjaka lay fitiavan'i Kristy ao anatinao, de vitanao riavana no mamela heloka. Ary zao fitiavana manavitra io le lazainy eto hoe tahaka ny nitiavaka anareo mba hifankatiavanareo kosa. Zany mahafantaran'ny olona rehefa mpianatra nareo raha mifankatia, tia ny rahalahiny, fifankatiavana manavitra, manavitra riavana. Io la teolojia ny hazofijaliana, io la horizontale na lay mitsivalana io izy io la horizontal miavana andriamanitra sy olona miavana ny olona samy olona eh ny amantarana fa tena ty ianao dia mamonjy ny hafa koa fa tsy mamihina tahaka ilay nataon'andriamanitra amin'ny jaona toko fahatelo ny resahako tery aloha tsy nofihiny ilay zanany fa natolo no any hafa ho an'izao tontolo izao io koa ny fiainantsika io dia tena tsy ampy eto amin'ny tany sy ny firenentsika tsy fantatro io nano antony ry hafany fa dia izao mila miaina an'io koa tsika mizara manolotra tsy mitady tombony fa zay mitady tombony dia hatombany teny malagasy zany eh mizara manome noho ny fitiavan'i jesosy dia manolotra ianao io tsy voatera eo amin'ny fiangonana ihany fa na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny mpiara-miasa na eo amin'ny fianakaviana manomeza manolora mba jereo koa ny hafa fa izay ilay horizontal eh fankatiny olona samy olona ohatra hoe misy zavatra efa tsy ilaina tsony zao ao an-trano any ianao a fa de tazoninao ao ah de varina ah mba jereo nko sao ohatranotsika mianakavy eo e misy zavatra efa tena tsy ampiasaintsika intsony ao misy zavatra efa tena tsy ilaina efa lo efa simba fotsiny ao aza fa de zao tazonina reo mianakavy ao nefa misy olona mila azy samy ve anao ny mpianatry kristy azafady a tsy mpianatry jesosy ianao fa io leto manome manolotra tsy hoe akory hoe lay tsy ilainao nomenao ny hafa le izy ampiasainao intsony fa misy olona mila azy misehatra mbola mila azy atolory omeo zany za manokana mbola tsy notelanyteny hoe naneny narangafa nanolotra sy nanome tsisy an'izany ryavana fa raha ny fitiavan'i jesosy maro nanovelona ao anatsika dia milaza aminao aho iova lanitra avao zao fiainan'izao ary ny fitiavan'i kristy io ny manery antsika anao zavatra alady ny trinité ary ty androandroany ity mana tena vokatra aminao ny tompo mana tena vokatra aminao jesosy mana tena vokatra aminao jesosy sao dia andisy fanantenanan'andriamanitra ianao milaza aminao aho ataovy tsia zany ry hafana fa nitoriteny ny fampianarana samihafa misy fiatraikany eo amin'ny fiainanao inona koa sary no havalinao an' jehovah no ny soa zay noraisany taminao alaivo sary atsara angeny fiainantsika ho lavitra an'andriamanitra tsika zany angeny atao fahafatesany fa ity di zao zay lay didy vaovao vaovao ny zavatra rehetra vaovao ny fisainana vaovao ny manodidina vaovao ny momba antsika manontolo ary io mangatany amintsika amin'ity didy vaovao ity de ny mba hifankatiavantsika ka zao fitiavana miorona amin'ny fitiavan'i kristy lay fitiavana agape mbola tsy tarenao ataovy zany fa izany ny fampianaran'ny fiangonana ny fitiavan'i kristy io ny manosika antsika anao zavatra ary ny fitiavana anao mataran'ny olona fa zao mpianany antsika raha mifankati de ho an'andriamanitra rerianyny voninahitra zay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy maharitra mandrakzay mitsangana raisony fitahina ny fitiavan' jesosy kristy tompo fasoavan'andriamanitra ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahymasina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakzay amen.

0: aoka hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra ray eo noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanako lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy eo noho ny nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao an'izany fahadisoana izany tamin'ny ranao. Misaotra anao izahay ry fanahy masinao noho ny nanomezanao anay an'izany finoana izany eo amponay, dia ny tsy hahafantarany ana inona na inao famonjena afa-tsy tokana ihany. Dia Jesosy Kristy rery ihany ilay nijaly maty vombo to amin'ny azy fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Misaotra anao izay Andriamanitro tamin'ity androandroany ity fanomenao anay ny teninao, ilay teny tsy misy klema manitsy ny dianay, manamboatra ny fiainanay, mampitombo ihany koa ny finoana aty anatinay. Mangataka sofina mahay mihaino izay, mangataka saina mahay mitadidy, ary mangataka fo mahay mandray sy mitahiry an'izany teninao izany, mba tsy ho very mandrakizay eo amin'ny fahotanay fa Jesosy Kristy rery ihany ilay nijaly sy maty vonto amin'ny azy fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Izany no fanantenanao anay ka ao anatin'izao vanim-potoanany karemy izao hanenina amin'ny otana taonay izahay hibebaka marina tokoa, hananao fo torotoro ary indrindraindrindra mba hahafahanay mandiny tena ka mifady ny ota ny devoly sy izao tontolo izao. Andriamanitro, taio manokana ity onjapeo ity ilay feno filazantsara sy ny mpiara-miasa rehetra ato manao ny ainy tsy ho zavatra mifampitana an'izao vaovao mafaly izao ho reny izao tontolo izao. Omeo an'izareo izay rehetra ilainy eto amin'ity fiainany ity amin'ny fampandehanana ny asa rehetra eto amin'izao onjapeo radio ny feo ny filazantsara izao, satria ny teninao tokoa ny hitokinaina amin'ny fiainana na ny fahafatesana. Mivavaka manokana izay ndro havanay an'ny tomasina izay tratry ny rivodoza ka tsy manaka tao amin'izao fotoana izao, misy ny fiangonana rava, sekoly, tokantrano, toby maro samihafa. Ary mivavaka manokana izao ny toby masina Ambala Manasy, indrindra manomankomana koa ny isataona ny tompo kanefa maro ny zavatra simba amin'izany tompo masina izany. Ampianaro tahotra sy hotianay izay Jesosy eo mba ho fantatray ny tokony ataonay rehetra amin'ny fampandehanana ny asanao. Andriamanitro, omeonay ny fahasoavanao mba inoanay tokoa ny famelana ny eloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary azavao nyfanenao masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay, ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay ny izay any an-sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay nyeloka taminay, ary aza mitondranay ho amin'ny fakampanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra.

Apo, msaotra nanamofonay tokoa izahay. Fa efa nampianarina anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika teo dia pastora doctorant Andriamanantena Tahina avy ao amin'ny FLM miaraka feno Antsirabe.

fanpompoavahana protestanta tarihin'ny fiangonana FJKM. Mitomboina ho aminareo hatranany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sakehitriny ary ho avy. Hidera sy ankalaza an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky ny salamo fa 5:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Salamo fa 5:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Amin'ny anaran'i Jesosy, avy aoka isika hiobo an'i Jehovah, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjaina antsika, aoka akeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy, eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany ary azy ny tendrombohitra avo. Azy ny ranomasina fa izy no nanao azy, ary ny tany maina dia noforonin'ny tanany. Avy ka aoka hiondrika sy ankohoka isika, aoka isika handohalika ao anatrehan'i Jehovah mpanao antsika, fa izy no andriamanintsika ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika. Inganeka hoenonareo anio ny feony manao hoe: aza manamafo ny fonareo tahaka ny tomeriba sy tahaka tamin'ny andro tany masa fony tany anefitra. Amen. Ataontsika ho fidiarana an'Andriamanitra ny hira 5:10 sy 5:2.

Kwasati tsy mahatanteraka izany sy tepon'Andriamanitra izany sika. Andeha sika nety tena eo potsiny azy fijalian'i Jesosy Kristy iaky ny fahotantsika. Roka ny fontsika samy anaraka izao vavaka fifonana izao. Ry Andriamanitra renay, masina ianao ka mankahala zay rehetra mety ho teto amin'izao tontolo izao. Ry Andriamanitra rainay, masina ianao ka tianao mba ho masina izahay zanakao. Ndreto ary izahay manety tena eto anatrehanao, miaiky ny fahotanay, miaiky ny fahalemenay. Sy nanome anao ny voninahitra tokony ho anao zay, nandika ny lalanao masina izahay, tsy mba nikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mihoatra noho ny zavatra rehetra izay. Tsy tia ny namanay tahaka ny tenanay izay. Rindrika tao anatiny ny fakapanahy izay, ka ny fahotana izay tokony ankahalanay a no efa noankamaminay ka sahinay natao teo masonao. Ry Andriamanitra ray ny famondram-po, mitalao aminao izay, mamela ny elokay. Diovy izay ho afa-pahotana, ary avao izay ato anatinay ny fanahinay mba ho vonin-kanompo anao amin'ny andro sisa rehetra. Noho ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no asahinay a mitaraina aminao. Amen. Ataontsika ny hira 5:17.

0: mariky ny fiombonantsika amin'ny minoretra manerana izao tontolo izao, sady ahafantarana fa navelan'Andriamanitra ny fahotantsika, dia andeha iarahantsika manonona ny fanekem-pinoana voalohany, dia ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe:
1: Minan'Andriamanitra ray tsofanao lanitra sy ny tany aho, ary minan'i Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay totorona tamin'ny fanahy masina, nateraka fanelivelitsiny, nizanana napaka Pontsy Pilato, nomona tamin'ny azo fijaliana, maty fialalevina, midina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, nipetraka fanaran'Andriamanitra ray tsofa, avy any aviany tsara velona sy ho maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanjanana tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
0: Tonga amin'ny fotoana litorjian'ny tenin'Andriamanitra isika, milohan'ny vavaka sy ny vakiteny, dia ataontsika ny hira 7 sy 7. Indiny voalohany sy ny faharoa ihany.

Andriamanitra raina eo, hamaky ny teninao izay ankehitriny, ny teninao izay faniry ny tongotray sy fanazavana ny lalanay, ny teninao izay aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra, ny teninao izay fiainana sy maharitra mandrakizay. Mangataka ny fananao masina izahay, hanazava anay, hanala ny feo rehetra tsy avy aminao, mba azahoanay miaino ny feonao irery ihany. Ry Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao izahay, mbola omenao ity fotoana ity, hamakinay ny soratra masina ary iainonay ny teninao. Ny teninao dia fahendrena ho an'izay mangataka no ny asan'ny fananao masina, dia omeo anay hatrany ny saina mifantoka tsara ary saina mitadidy, mba azahoanay ilay teny fiainana amin'ny fiainana ho avy rehetra. No ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Rehavana malala, hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay hita ao amin'ny bokyn'i Joba toko fahafito amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Joba toko fahafito amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy, dia mbola nandroso nanao ho ateny ihany Joba ka nanao hoe: raha velona koa Andriamanitra izay efa nandaha tsy hanome any rariny sy ny tsitoa izay efa nambangidy ny aitro, fa mbola atao anatiko ihany ny aitro ary eo ambavoriko ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Fanohizana ny fianoana ny tenin'Andriamanitra araka izay hita ao amin'ny filazantsaran'ny Jaona toko fahaefatra ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Jaona toko fahaefatra ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ora vehivavy taminy, Tompoko, hitako fa mpaminany ianao, nirazantsika nivavaka teo amin'nyity tenam-bohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema ny tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy: raha vehivavy, minoa ahy, fa avy ny andro ka tsy amin'ity tenam-bohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga kehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Ary farany a dia izay hitantsika ao amin'ny Romanina toko fahadimy ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa raika amby roapolo. Romanina toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa raika amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa izao koa ry rahalahiko, dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahina no anoratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampatsiaro anareo indray a noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra. Fa izao koa ry rahalahiko, dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahina no anoratako ny teny sasany aminareo,

ny fanatitra dia ny jentilisy rehefa nao masinyny fanahy masina, ka dia manana izay ataoko rehare ao amin'i Kristy Jesosy aho no ny amin'Andriamanitra, fa tsy saiko lazaina izay zavatra tsy nampanaovin'i Kristy ahy na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny jentilisy, dia tamin'ny hery ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny hery ny fanahy masina dia hatrany Jerosalema ka mandidina hatrany Ilirikiona no nanatanterahako ny fitoriako ny filazantsaran'i Kristy. Koa dia nataoko voninahitro nitory ny filazantsara toy izao sy eo amin'izay efa niantsona ny Kristy anefa, fa ndra ho anovona eo ambonin'izay efa nahoriny sasany aho, faraka ny voasoratra hoe izay tsy nilazana azy no ahita ary izay tsy nandre no ahafantatra. Amen.

filazantsara araka ny jaona toko faefatra ny andininy fasivy ambiny folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana noho ny amin'ny fitiavany a ny famindrampony a zay ilazay ny tenin'Andriamanitra hoe vaovao isa-maraina ary zany a no tsy nalany ritra atsika. Dia misaotra ny Tompo ihany koa fa mbola omen'Andriamanitra ny teniny a, lay teny fiainana, lay teny ivelomana isan'andro a, lay teny mamelona, teny mampahery, lay tenin'Andriamanitra fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalana. Saotra ny Tompo fa mbola mandre izany tsika ry havana fa marobe ny olona te andre fa tsy manam-potoana. Marobe ny olona te hiaino tenin'Andriamanitra fa tsy mahafony zavatry ny tany a. Fa ianao ankehitriny misafidy a ny hivavaka handre ny tenin'Andriamanitra dia ny fanahy masina ny hitarika antsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Tantara efa fantatsika efa hatramin'ny ela ny tantaran'ilay vehivavy samaritana ndresaka izay nataon'i Jesosy Kristy taminy. Teo amin'ny fatsakan'ny sikara ry havana ao Samaria, Jesosy rehefa andeha ho any Galilia dia tsy maintsy namaky an'i Samaria araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto. Reraka izy eny an-dalana dia nijanona teo am-patsakana, am-patsakan'ny sikara. Ary tena misy vehivavy samaritana tonga mba hatsaka rano. Fa rehefa tonga ilay vehivavy a dia niteny tamin'i Jesosy hoe mba omeo aho hosotroko. Fa ilay vehivavy izany a dia gaga, dia niteny tamin'i Jesosy hoe ianao ne Jiosy e, ka nahoana mangataka amiko rano hosotroana? Nefa za vehivavy samaritana ary ny Jiosy ange tsy manandraraha amin'ny samaritana.

Fa Jesosy dia namaly tamin'ny raha fantatra ao. Ny fanomezan'Andriamanitra izay miteny aminao eo meo azo troko a, dia nao nangataka taminy ka nomeny rano velo. Dia ho ilay vehivavy tamin'i Jesosy no tompoko, anao tsy manana fanovozana, lala ny fatsakana, avy aiza no azahoanao izany rano velono izany? Hoy Jesosy taminy hoe, sy rehetra misotro ity rano ity a, mbola angetaheta indray, fa na iza misotro ny rano izay meko azy, tsy angetaheta intsony mandrakizay. Fa teo ilay vehivavy dia tena taitra, gaga, nangetaheta ny fanahiny. Dia ho ilay vehivavy amin'ny 50 hoe, tompoko, mba mihoza ny rano izany aho, mba hosotroko, mba tsy angetaheta intsony ka mba tsy aketo amin'ity fatsakana ity intsony. Fa hoy Jesosy taminy hoe, izaho ary andeha aloha intsony vadinao, dia makanesa ity. Fa ilay vehivavy namaly taminy, izaho nge tsy manambady. Dia hoy Jesosy hoe, ie tsy manambady ianao, maro ny zany lazainao izany, tsy manambady ianao, fa ianao io efa nanambady ny dimy sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny. Maro ny zany voalazanao izany. Dia izay ry havana mahatonga an'ity vehivavy ity eo amin'ny 5:15 vakitsika teo hoe, tompoko, hitako ianao fa mpaminany. Ry havana malala, ilay Jesosy Kristy dia Andriamanitra fanahy. Andriamanitra fanahy izany a dia mahita ny toerana rehetra, mahalala ny miafina rehetra, ary tsy mba azo anafelana ny fiainan'ny olona na iza na iza. Izay ilay Andriamanitra fanahy masina ry havana. Fanahy dia mahita na aiza na aiza, fantany ataon'ny olona, sady tsy mba andy aingaina izy ny tsy azonao anaovana an'izany. Fantany nataon'ity vehivavy ity, ary eto raha vehivavy tena niaiky, ary ny teny lazainy voalohany dia ny hoe mpaminany ianao. Mpaminany ianao, mahalala ny zavatra ataoko, mahalala ny fiainako. Dia toeriavana nanomboka ny teny lazainy Jesosy taminy, andrasantsika vavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa hoy ilay vehivavy, ilay vehivavy niteny taminy rehefa avy eo ny hoe, ndrazantsika dia mivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema ny tokony hivavahana. Jesosy niteny tamin'ny raha vehivavy, minoa ahy e, fa avy ny andro tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema no hivavahanareo amin'iray, fa ireo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jesosy ny famonjena. Fa avy ny andro tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina. Fa indray koa dia mitady mpivavaka amin'ny tahaka izany Andriamanitra mantsy dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina. Inona ry havana no tiana holazaina manaraka? Inona no tiany Jesosy ambara manomboka eto aminy? Miverina impito ny hoe mivavaka sy hivavaka. Jesosy izany dia mitarika an'ity vehivavy ity hoe, manomboka izao tokony hivavaka amin'ny fahamarinana amin'izay ianao. Mivavaka tsy tantara, tsy lova tsofina. Mivavaka tsy voafehan'ny toerana, fa mivavaka fiainana. Ary ny fanahy sy ny fahamarinana ve no tena lazaina? Dia izao ny hoe, le fanahy dia le fanahy maha-olona. Io fanahy maha-olona tsika io ny fandraisantsika amin'Andriamanitra ka angatahantsika ny fanahy masina. Ny fanahy masina rehefa angatahana mitoetra ao anatinao. Ary le fahamarinana ry havana, ny fahamarinan'Andriamanitra dia fivavahana fo marina, fivavahana mietaeta izay tena ho amponao tokoa. Izany no tena tian'Andriamanitra atao. Fa na dia efa izany aza ny toetranao ka vonona ianao tena hivavaka, hiaiky fa mangetaeta ianao, Andriamanitra dia mitady an'izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo a, Jesosy Kristy rehefa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona dia manoro azy ny lalakombana. Jesosy Kristy rehefa tonga eo amin'ny fiainantsika dia ny manome antsika tolotsaina. Ary henoy izany ry havako, henoy izany, fa ity vehivavy ity tena nanongila tsofina ary tena niaina profony izany. Resy lahatra izy, nandao ny sinina izy, lasa izy nankany an-tanàna. Izany hoe manova fiainana ny fivavahana marina amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina, manova direction, manova lalana hale, manova fiainam-baovao anao.
manova toetsaina ary manafaka ny fatorana sy ny faharatsiana ny fionana amin'i Jesosy ka anekena ny torohevitra izay lazainy aminao. Izany nge ty vehivavy ity ry havana, mieritreritra izy fa andeha hatsaka akarano fa ay rano hafa ny hitany, ilay rano velona, ilay Jesosy Kristy mihitsy ilay rano velona. Ny finoanan'i Jesosy Kristy mahafaka etaeta, ny fanekenan'i Jesosy Kristy mahatonga azy tsy horeraka intsony ka hatsaka eto isan'androandro araka ny heverina. Ity vehivavy ity mila famonjena, fa isika ihany koa ry havana tena mila famonjena. Aza naferana ny momba anao izay nataontsika Andriamanitra, fa fantany ny marina rehetra ary efa ambarany aminao ny marina ekeo izany. Aza mety hanohitra na haniratsira na hiala hidina amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa andehantsika hianatra takaty vehivavy samaritana ity. Niona tamin'i Jesosy, nambaran'i Jesosy azy ny marina rehetra, tena niaiky izy ary ny fiekeny dia nahatonga azy nandao ny fiainany, lahy santory tany an-tanàna, nitaona olona ihany koa mba eona amin'i Jesosy Kristy. Rehavana malala, raha ny tena mpivavaka no hivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana dia tena mitady an'izany Andriamanitra. Mitady tena mpivavaka marina Andriamanitra ry havana, tsy mivavaka anarany fotsiny, manao plivava vavaka fiainana ivelambelany, fivavahana ara-tantara, fivavahana ara-nofo. Dikan'izany mantsy a tsy tena mifomarina, tsy tena manana fanahan'Andriamanitra mitary, fa miova ny vavahana izay nge taranakiranona mpivavaka, taranakiranona mpanompon'Andriamanitra, pastera ngeny dadabe anay, izy ngeny tompony ity tany nanaovana fiangonana ity, zay ne tahaka an'izao. Tsy izany eto ny tena mpivavaka marina ho Jesosy, fa mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarina ka naiza naiza tena mpivavaka, satria ny fanahan'Andriamanitra dia ekeny toetra ao anatiny. Manana fifanaisana amin'Andriamanitra izy amin'ny alalan'ny fanahymasina. Ary izany ngery havana mitenenana amintsika ny hoe naiza naiza mivavaha, mivavaha aza mitsahatra, tsy any am-piangonana ihany tena ilainy izany, mankany am-piangonana miainy tenin'Andriamanitra, maneho ny fiangonany mino, fa ny fivavahana ambaran'i Jesosy eto naiza naiza mivavahana. Ao an-tokantrano ianao rery, eny an-dalana eny, misy zava-tsarotra eny ao am-pianarana mikizy toeram-piasana, mivava. Dikan'io ry havana fifandraisana amin'ny toetsy tapaka amin'Andriamanitra, misaintsaina ny fahamarinana ianao, ny fanahymasina ekenao hitarika anao amin'ny zavatra ataonao. Mpivavaka marina ianao izay, ny fanahymasina ekenao anolotsainanao, mpivavaka marina ianao izay, ary mitolotsaina zerenao avy amin'ny fanahy masina no ataonao, mpivavaka marina ianao izay. Ary izay ry havana nampianarin'i Jesosy Kristy eto, tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarina, fa Andriamanitra dia efa na izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarina. Ny fanahiny konekte amin'ny fanahymasina isan'andro ny vavaka ataony, vavaka amin'ny fahamarinana izay tenenin'ny vavany sy angatany tena ataony, fa tsy hoe Andriamanitra angatany ny ataony ataony ihany. Tsia, tsy izany ny mpivavaka marina, fa ny mpivavaka marina marina ny eo am-pony, marina lazain'ny vavany. Ity vehivavy ity ry havana tena resy lahatra, vehivavy janga ve izany ity vehivavy ity? Vehivavy tsy ao anatiny mihitsy ny fanahan'Andriamanitra, fa teto izy niona tamin'i Jesosy, nangetaheta mba omeo an'izany rano izany, tsy angetaheta intsony a, atsy eto atsaka intsony a. Ho antsika ry havana ankehitriny, ahoana ny teninao tahaka ny vonina tsy anota intsony a, tsy ianao izay ampalahelo an'Andriamanitra intsony a, tena hivavaka amin'ny fo marina manomboka izao, ka zay vavaka tenenin'ny molotro dia ataoko ho ekeko, ary za dia manaiky ampiasain'ny fanahy masina. Marobe ry havana ankehitriny ny manohitra, ny fanohitra amin'izany ny fivavahana izay atao. Enona ny tenanao aza dinio, inao ve ilay tena mpivavaka marina tokoa sa
vavaka miatsara velatsy vavaka miamba vavaka feny fanamarina tena feny fanamarina tena takan'ny fariseo sy ny mpanora dalàna manome tsininy hafa ary manilikilika ny hafa manao zinona ny hafa mihitsy nefa olona mpivavaka tsy zany ry avy raha ny olona mpivavaka marina ny fanasy amin'ny fahamarinana fa olona mandeha ara-panahy zany a ny voalohany ataony vokatry ny fanahy fitiavana olo ny fitiavana mizara fitiavana hitan'ny olona zany fantatry ny olona feny fitiavan'andriamanitra ao anatiny ao tsy mazaka olona very tsy mazaka fanahy very fa tsy maintsy mijoro mitondra mbavaka ary vavaka raha nahasa dia mitory filazantsara ity vehivavy ity lasa nitory filazantsara tany an-tanàna nanao tafika masina tamin'ny olona rehetra etretinao miantsoantso ny olona rehetra andeha tsika ejery zaroa lehilahy zaroa zay nylaza tamiko nataoko rehetra zao ny kristy andao mitona ny olona andeha iona ny kristy zany ny olona tena mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarina tena niona tamin'ilay jesosy lay andriamanitra fanahy masina rehavana malala rehetra amin'ny tompo a ony andininy fa valo amby roapolo ny dia nandao ny siny ra vehivavy nankany an-tanàna nanao tamin'ny olona hoe andeha iza zaroa lehilahy zaroa zay laza tamiko nataoko rehetra zao angano kristy dia nivoaka tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i jesosy ny olona manana fanahy masina mahatona olona mahatona olona hiona amin'i jesosy ary tsy maintsy ataony zany satria mahatsiary izy hoe nanova ny fiainany ny fanahin'andriamanitra nanova ny fiainany ny fionany tamin'i jesosy dia mirehitra ao anatiny koa mietaeta te hitondra izany ho an'ny fiarahamonina ho an'ny fianakaviana ho an'ny ao an-trano rehavana malala rehetra amin'ny tompo andriamanitra dia fanahy izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina izay le fanahy mahona manaky hifandray sy toeran'ny fanahy masina ny fivavahana atao atao amin'ny fahamarinana dia mandinitsika hoe ina zany tsy fahamarinana nytanterahantsika hatramin'izay misy tsy fahamarinana ve amin'ny fitantanam-bola misy fahamarinana ny fitantanana tokantrano misy fahamarinana ve tena laoka ny vava misy fahamarinana ve fianan'ny fianakaviana ny zanaka sy ray aman-dreny andeha ovana andeha iova fa ny fanahy masina tsy maintsy manovanao rehefa ekenao hiasa eo amin'ny fiainanao ary jesosy dia niteny tamin'nyreto olona rehetrarehetrarehetra fa izy tsy maintsy manao ny anina tsy maintsy manao ny asany izay naniraka azy sy mahavita ny asany vita ny asany tamin'ilay vehivavy samaritana ilay vehivavy samaritana koa tsy maintsy nanoa ny asany jesosy dia ny fitorinan'ny olona mba ho tonga eo amin'i jesosy kristy izany ry havana ny asan'ny fanahy masina mitona olona anatona an'andriamanitra miasa ny fanahy masina mitona ny olona iaiky sy hibebaka ny ratsy natao miasa ny fanahy masina dia tsy tafandriamanitra te hivavaka mangetaeta isan'andro ary zany no misy teto ianao koa ny heriavana ho tahaka an'izany na dia fotoana foy aza mba hivavahanao engany andraisanao fitahiana sy fiainam-baovao zany aza mijery olona aza miheno fianona ianao mihitsy no andrasana hitondra fiaina mbaovao ianao ny hiteny hitona olona anao ny sitrapon'andriamanitra fa andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina dia ny tompony heriavana ombantsika tsiraray avy e hotahian'andriamanitra ianao izay ny aino a ary lesona izay nyraisinao teto anio dia zao ny hoe andriamanitra lay jesosy kristy dia mahafantatra ny afina rehetra tsy mba azo anafena ary efa milaza ny marina momba antsika izy a ekeo ekeo fa fitiavana ianao zany ary rehefa zany maneke tena hivavaka amin'ny fo marina fa andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarina rehefa mivavaka ianao ambarao amin'ny fiainanao rehetra ataovy amin'ny fahatsora-po ataovy amin'ny fahasahina fa izy dia miaino ary rehefa izany lazao torio amin'ny manodidina rehetra fa niona tamin'i jesosy ianao mila famonjena ianao fa mila famonjena koa ny manodidina rehetra dia maneketry avy na ampiasaina
fanahy masina ka irany a hitondra fiainana ho amin'ny olona. Dia eo an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavana. Natria ny tenin'Andriamanitra ry havana, andehantsika hivavaka. Angataka ny fanondram-po a, ary tena hivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Vavaka isika.

0: I vavakai sikyam. Misoto no zeri ande mantare neyo. Nunyafata ze na putunda inau ni panumpunau. Arizani afato zande ma mirna funa virna tianatnai. Ari mampuzuru nai bautena vavulumbilna marna tkua. Riande manta res zana karfane masunu. Midera nao zai. Nyalebe ny famindramponao zay nomena ho anay. Nomena ho anay ny filazantsara anao. Vaovao mahafaly. Zay nipisahan'ny mazava avy any amin'ny avo. Amirapiratra eo amin'izay mipetraka ao amin'ny maizina sy eo amin'ny aloky ny fahafatesana ny izany filazantsara anao zany. Ary dia zany no antoko ny fiorena ny fiangonanao mba ahitany ny firenenay a fahazavana, ahitany ny firenenay a fialofana. Mangataka aminao zay no niasan'ny fanahinao masina ampafantatra anay a izany fahasoavana lehibe zany, ary mba ahitanay ny fielezan'ny filazantsaranao, fielezan'ny fiangonanao ary fijoroan'ny mpanomponao. Olovan'ny taranakay zay rehetra asa fanompona ampanaovinao anay. Meo anay hatrany tompo ny fo mazoto, ampandroso fiainam-panahinay, androsoanay ho amin'ny famonjena. Itombonay a lalandava ambara-patonga ny andro izay ahatongavana hoe amin'ny raon'ny lanitra, ka andraisanay ny famonjena. Ry Andriamanitra arainay eo, miaraha mitoetra aminay ianao, ady raiso an-tanana ny fiainanay. Vavaka izay ho an'ireo mpanomponao zay tsy salama na aiza na aiza misy azy, na any amin'ny toeram-pitsabony zany, na any an-tokantrano, na any amin'ny tobo masina. Andriamanitro, ianao neno anasitrana azy ireny, ka tahaka izay fahagagana fanataonao mbola anaovanao fahagagana, dia ampahafantaro anay Jesosy Kristy tompo fa tsy miovy ianao. Vavaka izay ho an'ny fiangonanao, najoronao ho fanasin'ny tany sy ho fahazavany zao tontolo izao. Ianao Jesosy Kristy tompo no niantso ny fiangonanao, dia ampijoroy hatrany hatrany a mba hitondra fahamonjena ho an'ny fiarahamonina, ary hitondra fahazavana ho an'ny mpiarabelona. Vavaka izay ho an'ny firenenay, tsy miafina aminao ny lalana zay izoranay ankehitriny, dia ianao Jesosy Kristy tompo no hanarina anay raha mivily lalana mba ho amin'ny lalana maitsy mizotra ao aminao, ho amin'ny fahampandrosoana tanteraka ity Madagasikara tanindrazana ity. Dia apetraka hifihinao mba ny fitantananao ny fiainanay atsirairay avy, ny fiainan'ny mpitondra sy ny vahoaka entiny. Zany no vavaka zay ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay. Lay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Jianay izay amin'ny lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao izay tantariny ny lanitra, no ny izay antsasazo aminay ary manelany ekay tahakany amelany sy ny kataminay, aizatotonay amin'ny fakapanana famalafahany amindrasy fanaova fanjakana sy nyhery
0: hamarana ny fanompom-pivavahana isika. Alohan'ny tsodano dia ho tanterahintsika ny atema fahadimy.

0: Raiso ny tsodrano, izay tononona ho anareo, ary raiso amin'ny finoana izany, eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ary Andriamanitra ny fanantenanany, hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen.
1: Ho an'Andriamanitra irery any omeny voninahitra.
2: Amen.

0: 81,2 MHz.
1: Almanaca.
2: Almanac.
1: Fandarana, alalanao ro dady malaza.
2: Iro tantara lehibe.
1: Dady adinoina.
2: Iro olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.

0: Anio raika amin'ny telopolo may. Efatra amin'ny roapolo sy sivanjato sy arivo. Nodimandry tany Oslo i Johanna Christiana Wang. Tonga teto Madagasikara tamin'ny taona fitopolo sy valonjato sy arivo izy, ary anisany nanorina ny asily tao Antsahamanitra Antananarivo izy, ary nitarika izany nanomboka tamin'ny taona roa amby fitopolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 24 sasany
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4 ora
0: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz Top 10 Top 10
2: Ankafaliana indray miarabananao ry mpiamajaina miarabanao manaran'i Jesosy natratra indray ity alahady faraika amby telopolo ny volana mey taona enimbyroapolo sy roa arivo ity tamin'ity androany ity a mba ho jerena avy hatrany eto amin'ny laharana fahafolo a izany a ny eto amin'ny laharana fahafolo a dia valo ambyroapolo be izao anisanareo no mangataka azy ity a tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana tsy izary izany fa ry zareo avy ao amin'ny katalam anjomaran'ny lanitra soa lazaina amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe iverinao daho raha antsika izany ry zany

Manjary dia antsika ny tamin'ny arana fahavalo a 5:30 isanandro mangataka tamin'ny arinandro iny a rajerintsika tamin'ny herina dia tao amin'ny milarana fahaenina no nahitantsika nyreto katelana reto a androany kosa izy a dia somary nidina kely tamin'ny milarana fahavalo a tsy iza zany fa ry zareo katelana ketsemanefa nandehana namorarano a amin'ilay izy nitondra lohateny.

Eta milazana fafitoko sanjaiartika de hita fa mbola mitazona ny milazana fafito hatrany ry zareo akaty lamina feno fihavanana manaritsoa satria tamin'ny herina zareo de atao milazana fafito de amin'izany de mbola hita milazana fafito ihany a amin'ilay izy mitondra lohateny hoe misy olo ny eloko fito amby efapolo nisanareo nangataka azy atao anatin'ny fandarana maratifaliana.

Eto amin'ny lahazana fahaenina kosa indray ary tsika izao a ahitantsika andry zareo a katelema firaisan-kina amin'ilay irantoza lohateny hoe aie telo amin'ny dimampolo ianareo no nangataka azy atao anatin'ny fandaharana maram-pifaliana. Ndao arahantsika ary zany iry izany.

Eto amin'ny milahatra fahefa tsakosan'izay arsika dia ahitantsika andrizareo mpihira fifoazana family firaisankina somary nidina kely moa zany rizareo raha ampitahantsika tamin'ny herina tamin'ny herindry zareo to milahatrana fahatelo a andrano kosa eto amin'ny milahatrana fahaefatra tsy dia mifanalavitra akory izay a amin'ny ahira mitondra lohateny hoe andao hibebaka telo amin'ny fitopolo nisanareo nangataka azy atao anatin'ny fandaharana maro-pifaliana.

Eto amin'ilaharana faharoa kosa indray arintsika dia ahitantsika rizareo katalem afaka riamba tsotsokana miezaka be angambotsika nangataka ny tiry ity satria tamin'ny rizareo atao amin'ilaharana faefatra androany kosa dia tafakatra atao amin'ilaharana faharoa be izao raika mizato be izao no misy anareo nangataka azy ity a lahira mitondra lohateny hoe misaotra ndao hoe rahantsika avy atrany ary izany izany

azahady atao amin'ny fotoana izay anolorantsika ny laharana voalohany ray ary tsika izao izarena atao amin'ny laharana voalohany ngamba nefa fantapatatsika kosa hoe izany hoe atao amin'ny laharana voalohany ary a ry zareo avela mafanasina ambatotokana amina ira mitondra lohateny hoe ho avy jesosy tamin'ny heri moano zareo de tato amin'ny laharana voalohany a dia androany ry zareo de mbola eto amin'ny laharana voalohany ihany a enina amy valopolo amy zato be izao ny isanareo nangataka nyity ray tia atao anatin'ny fandaharana maram-pifaliana da ho arahantsika ngezaniry zany e

0: Ianareo ilay mahafantatra ny fandaharana mitsika amin'izao fotoana izao dia aleo averina vakiana aminao hoe iza daholo ireo antokom-pira izay tafiditra tato anatin'ny fandaharana top 10 amin'ny androany. Teo amin'ny laharana voalohany nahitantsika andry zareo velam fanasina mbatsitokana amin'ilay ira mitondrany lohateny hoe ho avy Jesosy. Teto amin'ny laharana faharoa ry zareo katalem afaka ry mbatsitokana amin'ilay ira mitondrany lohateny hoe misaotra. Eto amin'ny laharana fahatelo ry zareo katalem santa fitoriana ambonimena tamin'ilay ira mitondra lohateny hoe tsy irery anao. Eto amin'ny laharana fahaefatra kosa ry zareo mpihira fifoazana family firaisan-kina tamin'ilay ira mitondra lohateny hoe andao hibebaka. Teto amin'ny laharana fahadimy ry zareo katalem mataratry ny fahazavana mahazo ariva tamin'ilay ira mitondra lohateny hoe mitsangana. Teto amin'ny laharana fahaenina ry zareo katalem firaisan-kina tamin'ilay ira mitondra lohateny hoe aie. Teto amin'ny laharana fahafito ry zareo katalem feno fihavanana manaritsoa tamin'ilay ira mitondra lohateny hoe misolo ny heloko. Teto amin'ny laharana fahavalo kosa ry zareo katalem getsemane fanantenana mora rano tamin'ilay ira mitondra lohateny hoe manenjy. Teto amin'ny laharana fahasivy ry zareo kate faritra varatsiana tamin'ilay ira mitondra lohateny hoe vonjeo fanamanao. Ary teto amin'ny laharana fahafolo kosa ry zareo katalem anjomaran'ny lanitra soa lazaina tamin'ilay ira mitondra lohateny hoe iverinao. Ny bonusika kosa dia ry zareo katalem akony famonjenana manana amin'ny mangarana tamin'ilay ira mitondra lohateny hoe ry olono mbasaina. Dia ny farany eto indray izany ny fandaharana top 10 tamin'nyity androany ity ankasitrahana anao izay niaraka taminay tsy adinany koa ny mankasitraka anao mpiaina izay mangataka ny hira nandritry ny herinandro moa izany atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana no ny avy aminareo no natotosana izao fandaharantsika izao. Tsy adiny mankasitraka ny zoko sahondra izy moa no miandraikitra ny fandaharana top 10 mandamina sy mandahatra an'ireo hira izay be mpangataka indrindra nandritry ny herinandro moa izany. Tsy adinany koa ny mankasitraka ny zoko adilana taminy na fan'ny teknika natotosana izao fandaharantsika izao. Azadiny fandaharantsika fa miverina isaky ny talata amin'ny efatra ora sasany ariva izany. Namanao tiana kosa miaraka taminao teto amin'ny fanolorana manana fotoana anao ho manaraka indray vela matovy.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 24 sasany
2: famerenana kosa ny talata ariva amin'ny efatra ora
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10

0: 81.2 MHz.
1: Tahina antena.
2: Fandaharana renesinao eto amin'ny radio fifilazantsara isaky ny alahady amin'ny roa.
1: Tahina antena.

Mandrosa to tokatrano andray ry mpianavana ny fandaharana tahiongan-tegna amin'izao ora mahazatra antsika izao. Izay anarantsika mandrakariva ireo tokompira manolotra ny hira amin'ny fitenim-paritra samihafa misy eto amin'ny fiangonana eran'i Madagasikara. Koa dia anasana anao hatrany a ny hanaraka izany fandaharana izany indrindra amin'ny tian'io ity. Fa melohan'ny hirosoantsika amin'ny fanarahana ireo hira dimy toy ny mahazatra dia ndeha hiara-mivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay eo nanome izao fotoana izao indray anarahana ny fandaharana izay homany ny radio feno filazantsara amin'ny tahiongan-tegna. Misaotra anao noho ny amin'ireo hira samihafa izay atolotreto ho famelombelomana ny fanahinay ary koa ho fitezana anay. Misaotra noho ny amin'ireo antokom-pihira izay manolotra ny hirany hamenona izao fandaharana izao. Dia mangataka izahay ny hanatrehanao feno izao fotoana izao voninahitry ny anaranao. Misaotra Andriamanitra rainay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia anaraka ny hira voalohany isika amin'ny tian'io ity izay kalindry zareo fikambanan-dehilahy avy ao Mahavatsy Tuliara mitondra ny lohateny hoe Jesosy tsy manavaka.

0: ireo indray ny mpianavana no anjara hira natolotra antsika tamin'ity fotoana anio ity a ary dia isaorana feno ianao izay nanaraka izany fandaharana tahirina an-tegna izany tamin'ity fotoana anio ity ary dia misaotra ny namanao Odilon koa izay teo amin'ny lafiny ara-teknika izay nampiparitaka izany aminareo tsirairay avy ihany antenaina hatrany ny nahitanareo sosy fafinaretana tamin'izany fa isaraka isika amin'nyity ry mpiainoavana dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika mandrakariva dia ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina amen mandra-piona tompoko
1: Hinantena
2: Fandaharana renesina eto amin'ny radio fifilazantsara isaky ny alahady amin'ny roa
1: Tahinantena

0: Ahina tena.
1: Fandaharana renesinao eto amin'ny radio fifilazantsara isaky ny alahady amin'ny rora.
0: Ahina tena.

Mandusa totokatrano andeha ripenavana ny fandaharana tahiona tegna amin'izao ora mahazatra antsika izao. Izay anarantsika mandrakariva ireo tokopira manolotra ny hira amin'ny fiteny paritra samihafa misy eto amin'ny fiangonana eran'i Madagasikara. Ko dia anasana anao hatrany a ny hanaraka izany fandaharana izany indrindra amin'ity anio ity. Fa melohan'ny hirosontsika amin'ny fanarahana ireo hira dimy toy ny mahazatra dia ndeha hiara-mivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay eo, nanome izao fotoana izao indray anarahana ny fandaharana izay homanin'ny radio feno filazantsara amin'ny tahionantena. Misaotra anao noho ny amin'ireo hira samihafa izay atolotreto ho famelombelomana ny fanahinay ary koa ho fitezana anay. Misaotra noho ny amin'ireo antokom-pihira izay manolotra ny hirany hamenona izao fandaharana izao. Dia mangataka izahay ny hanatrehanao feno izao fotoana izao voninahitry ny anaranao. Misaotra Andriamanitra rainay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia anaraka ny hira voalohany isika amin'ity anio ity izay kalondry zareo fikambanan-dehilahy avy ao Mahavatsy Tuliara mitondra ny lohateny hoe Jesosy tsy manavaka.

0: ireo indray ny mpianavana no anjara hirana tolotatsika tamin'ny fotoana ny itia ary dia isaorana feno ianao izay nanaraka izany fandaharana tahirinantegna izany tamin'ny fotoana anio ity ary dia misaotra ny namana Odilon koa izay teo amin'ny lafiny ara-teknika izay namparitaka izany aminareo tsirairay avy ihany antenaina hatrany ny nahitanareo soso fafinaretana tamin'izany fa isaraka isika amin'nyity ry mpiainoavana dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika mandrakariva dia ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina amen mandra-piona tompoko
1: Tahinantegna
2: fandaharana renesinao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny alahady amin'ny roa ora
1: tahinantegna

0: Atolotra anareo zao ny fanompom-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompom-pivavahana ho antsika anio dia pastora doctorant Andriamanantena Tahina avy ao amin'ny FLM miaraka feno Antsirabe.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitra o, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokarin'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny tanataonay, ka mba hinomanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hohenoinao anay izany, Ry Andriamanitra, sy hotanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: ry fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambiny fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindram-po. Raha miaiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka mieritena sy hifony eto anatrehan'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavotra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota mahantra maniry tena sy maiky ny fahadisoanay sy heloka rehetra eto anatrehanao, nandova ota sy heloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary miasa, ka dia tokony ho very sy ho elohina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra, ray be famindram-po, izay nanolotra zanaka ray tokana ho fahadisoanay, mandrafo aminay ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary amin'ny tompiran'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

amin'izao alahadin'ny trinite izao ry fiangonana malala raha mibebaka marina amin'ny fahotanao ianao ka manenina mafiny amin'izany dia izao no teny mpamelan-keloka izay atolotry ny tompo ho anao izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rahona koa miverena amiko fa efa nanavotra anao aho

aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo, rainay any an-danitro, miaiky tanteraka eto anatrehanao zahay fa mpanota mahantra. Tsy misy tsara ny toetranay, maty sy simba ny ota izahay, satria izay ateraky ny nofo dia nofo, ka tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Koa dia mangataka aminao zahay, mamindra fo aminay, ary raha mandrakariva ny fanahinao masina ho ao amponay amin'ny alalan'ny zanako malalanao Jesosy Kristy. Ka ataovy olona vaovao zahay mba hinoanay tokoa ny famelan-keloka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka izay voalaza taminay teo amin'ny batisa masina, ary aoka mba hitombo amin'ny fitiavana ny namanay sy ny asa tsara rehetra zahay. Mandrapahatratraranay ny fianampahasambarana mandrakizay amin'ny alalan'ny zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, zay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

Aoka ry ao rentsika ny teniny soratra masina. Araka izay voasoratra ao amin'ny boky Ezekiela mpaminany ny toko fahavalo ambin'ny folo vakina manomboka amin'ny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo ary hotohizana ao amin'ny epistily nosoratan'ny jaona jaona voalohany ny toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo jaona voalohany toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa samy hotsaraiko araka ny ataonareo avy ianareo, ry taranak' Israely ho Jehovah Tompo, mitodia ka mibebaha amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafitohinana mahameloka anareo intsony izany. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Fa nahoana no faty ianareo ry taranak' Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty ho Jehovah Tompo, koa mibeba ianareo mba ho velona. Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Endre, manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika dia ny niantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika? Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika rahatr'izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorona aminy izany dia madio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay rehetra manota dia mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna, ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisotra ny ota, ary tsy mba misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy ahita na alala azy. Anaka, aza vela hisy hamitaka anareo, izay manao ny marina no marina eny marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly, izay rehetra nateraka an'Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Izany no mampiseho miariary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny rahalahiny. Amena.

Ny fanekem-pinoana apostolika no iarahantsika rehetra miredina aorian'ny famakiana ny filazantsara masina. Aoka reo rentsika ny filazantsara masina araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Ny toko fahatelo vakiana manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy izy. Izy nakao tamin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe, Rabio, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no nomba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, hataon'ny olona hoana no hateraka rehefa lehibe, mo mahazo miditra any ankibon'ny renin'iray va izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe, lazaiko aminao, marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraka ny nofo dia nofo, ary izay ateraka ny fanahy dia fanahy. Azagaga no nilazako taminao hoe, tsy maintsy hateraka indray ianareo. Nirivotra mitsoka amin'izay tiny, ary ianareo mifeony, nefa tsy fantatrao izay niaviany na izay alehany. Dia tahaka izany izay rehetra ateraka ny fanahy. Nikodemosy namaly ka nanao taminy hoe, atao ahoana ny hahatonga izany zavatra izany? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, ianao va mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao, marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany aza no lazaiko aminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra aho? Ary tsy hisy hiakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany an-efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Amen.

0: aoka isika hiaraka anakisy anambarany finoana izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra Raisoa mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka ny Ponty Pilato, nombona tamin'ny nasy fijaliana, matika nanelona, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Raisoa, avy any aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsaranan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

aoka hivavaka isika rehetra. Mankasitraka anao izay Andriamanitra iray sy zanaka ary fanahy masonao, fa omenao indray an'izao vanim-potoana ny fiangonana ao anatin'ny taom-piangonana izay diavinay. Miandratra vokatra aminay ianao, indrindra amin'ny alalan'ny teninao izay nafafy, amin'ireo asa mahagaga izay nataonao teto amin'izao tontolo izao, ary nanankinanao andraikitra goavana ny fiangonana, hitory ny filazantsara, hamoa voa mendriky ny fibebahana, ary ampianarinao amin'ity androandroany ity, fa tokana ihany ny famantarana fampianatra ao zahay, de ny didy vaovao izay efa nomenao anay de mba ny hifankatiavanay. Ampianaro izay Jesosy eo, fa matetika de resaka fotsiny ty lafi ny fitiavana ity, fa tsy tena tafalatsaka lalina ty anatin'ny fonay. Mitenena amin'ity androandroany ity fa mahantra fitiavana izao tontolo izao, mahantra fitiavana ny fiarahamonina, mahantra fitiavana ny fianakaviana, mahantra fitiavana ny fiangonana, fa ny zavatra misy dia izao: fifankahalana, fifanenjehana, fiatsarambelatsia, ary ny maro aza dia manajana ho amin'ny molotra fotsiny fa ny fony dia lavitra anao. Soa ihany fa eo ny teninao Jesosy, ary ianao ilay mampanjaka fitiavana, ka mba tena ho tonga nofo, ho tonga taolana, ho tonga ra, ho tonga ozatra ty anatinay izany fitiavana izany, satria izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ao zahay raha mifankatia. Ho toriana eto ary ny teninao, dia mitenena aminay araka ny fombanao, torotoroy ny fovatinay fanahy masonao, mba tsy hahalalana inona na inona famonjena afa-tsy Jesosy ilay mpanjaka ny fitiavana, ilay nijaly maty vombotao amin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Mitenena aminay amin'ity androandroany ity, torotoroy ny fovatonay, mangataka anao izay fanahy masina, ilay mpampianatra mahay, hitarika anay amin'ny marina rehetra, ary ampangino ny feo hafa rehetra izay manelingelona ny sofinay tsy hahafanay mihenony feonao. Mangataka sofina mahay mihaino izay, mangataka saina mahay mitadidy, ary mangataka fo mahay mandray, mitahiry ary miaina izany teninao izany, fa ny teninao tokoa nitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Dia amin'ny anaranao Jesosy rery ihany no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho toriana ato amin'ny isahan'ny fiangonana loterana malagasy dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsara masina araka ny jaona, ny toko fahadimy ambin'ny folo, vakina manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo, ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: izao no hodidiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataony tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy anareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy amoa, ary mba haharetany vokatrareo, mba homeny ray ianareo izay rehetra hangata ianareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Izany no teninao ray masinao, ka manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Arak'izay efa ahafantarantsika azy ry fiangonana malala, dia ao anatin'ilay antsoina hoe alahadin'ny Trinite isika amin'n'ity andro androany ity. Ary zay resahana ao anatin'izany alahadin'ny Trinite izany dia izao:
ankalazana an'Andriamanitra resa zanakary fanahy masina. Io ny resahana averiko indray mandeha. Ankalazana manokana an'Andriamanitra resa zanakary fanahy masina. Zany hoe Andriamanitra resa zanakary fanahy masina dia manjaka feno ary toriana manerana ny vazatany efatra. Io ny aladin'ny Trinity. Satria raha mijery ny taom-piangonana tao anatin'ny sahan'ny fiangonana loterana malagasy a, dia mizara roa mazava tsara. Misy ilay etapan'ny voalohany antsoina hoe taonan'ny tompo. Ahoana io taonan'ny tompo io? Ny taonan'ny tompo a dia izao manomboka amin'ny alahady voalohany amin'ny advento mandra-pahatonga ny androny pentekosta. Zay ilay antsoina hoe tapany voalohany amin'ny taom-piangonana ka lazaina hoe taonan'ny tompo. Zany hoe ao anatin'io taonan'ny tompo dia izao miorona indrindra ny toroteny sy ny fampianarana amin'ny tantaram-piainan'i Jesosy dia ny fahaterahany na ny krismasy zany, ny fahafatesany sy ny fijaliany, ny fitsanganany tamin'ny maty na ny paska izany, ary koa ny fanomezana ny fanahy masina amin'ny atao hoe andron'ny pentekosta. Zay no antsoina hoe taonan'ny tompo. Ka ho amin'izany taonan'ny tompo izany dia tena hoe asan'Andriamanitra zato isanjato tsy miankina mihitsy amintsika zanak'olombelona. Andriamanitra no miasa, Andriamanitra no manolotra fiainana, Andriamanitra no manolotra ny ainy, manolotra ny tena fahavelomana marina ao anatin'ny ataonao hoe taonan'ny tompo. Zay ny tapany voalohany. Fa ny tapany faharoa kosa indray dia zao manomboka androany alahadin'ny Trinité ka hatramin'ny alahady farany amin'ny alahadin'ny Trinité. Io ny tapany faharoa zay antsoina indray hoe taonan'ny fiangonana. Zay ny filaza azy, taonan'ny fiangonana. Inona ny resahana ao anatin'izany atao hoe taonan'ny fiangonana? Dia zao mba hiaina ny fiangonana ny amin'izay fampianaran'i Jesosy marina ka hahafahany mino manaraka an'i Jesosy araka ny sitrapony. Raha tao lafin'ny pratika zany ilay taonan'ny fiangonana dia zao hoe nisy asan'Andriamanitra tao amin'ny taonan'ny tompo ka tena mitaky vokatra Andriamanitra atao anaty le tapany faharoa amin'ilay antsoina hoe taonan'ny fiangonana. Dia raha fitinina zany ry havana dia zao mana tena vokatra aminao ny tompo atao anatin'izao atao hoe taonan'ny fiangonana izao. Ary manoka amin'ny alahady herin'ny andro any dia zao iova maintso ny loko litorjika antsika atao anatin'ny fiangonana. Dia io tahaka ny mpamboly ihany, rehefa afafy ny voa na natsatoka ny voa natsatoka ilay zava-maniry dia maintso mavana marevaka. Ary matetika ny mpamboly rehefa maintso ny ravina dia mana tena vokatra izy. Io mihitsy no hevi-dalina ao ambadikailay antsoina hoe alahadin'ny Trinité, indrindra indrindra atao anatin'ilay antsoina hoe tapany faharoa amin'ny taom-piangonana. Raha fitiny zany rehetra zany dia zao mana tena vokatra aminao Andriamanitra ry havana, sao dia handiso fanantenana an'Andriamanitra ny mino azy. Fa io ny zavatra resahana ao anatin'ny alahadin'ny Trinité: ny toroteny, ny fampianarana, ny sakramenta zay zaraina. Dia zao misy vokatra zay andraisan'Andriamanitra amintsika rehetra. Dia samihary manontany ny tenany atao anatin'izao alahadin'ny Trinité izao: mana tena vokatra amiko ny tompo. Raha tonga nofo izy tao amin'ny krismasy, misy vokany eo amin'ny fiainanao ve zay? Raha nijaly Jesosy maty izy voaomby tao amin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, misy vokany eo amin'ny fiainanao ve zany? Raha niakatra ka any an-danitra izy mipetraka eo tanakavanan'Andriamanitra ray, misy vokatra eo amin'ny fiainanao ve zany ry havana? Ary narotsany ny fanahy masina tamin'ny andro pentekosta, misy vokatra ve ka mba ho tanteraka raha baka teny eo amin'ny fiainanao ny fampianaran'i Paoly? Romanina toko fahavalo ny andininy fahefatra ambin'ny folo manao hoe zay tarihy ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Inona ny vokatra azo tapahitanana? Miova ve ny fiainanao amin'izany asan'Andriamanitra mahagaga ao amin'ny taona ny tompo zany ka hidiranao indray atao anatiny atao hoe taona ny fiangonana? Ka dia samy mieritreritra ny fiainany ry havana fa mana tena vokatra aminao ny tompo, ary mifamatotra amin'izany indrindra ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo izay anjarantsika.
eto amin'ity tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ity ary dia izao ny fampianaran'i Jesosy eto mitoera ao amin'ny fitiavana isika vakio nga ny andininy faharoambin'ny folo izao no didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo ny vokatra izany ry havana izay angatahan'i Jesosy amintsika amampanaradi azy amin'izao alahadin'ny trinité izao dia izao ny fifankatiavana io lay vokatra ary io dia marina ry havana raha andriamanitra fitiavana ny velona ao anantsika dia mifankatia isika ary io ny vokatra izay andrasa ny tompo amintsika indrindra indrindra amin'izao alahady ny trinité izao ampianarin'i Jesosy amandriamanitra fitiavana azy mba hifankatia ny mpanaradia azy ampianarin'i Jesosy amandriamanitra fitiavana azy mba hiaina fitiavana ny mpanaradia azy satria fantatr' Jesosy tsara ary fiangonana malala fa raha miresaka mahakasika an'izao tontolo izao dia izao izao tontolo izao miaina ao anatin'ny fankahalana izao tontolo izao miaina ao anatin'ny fisarahana izao tontolo izao miaina ao anatin'ny fitiavatena izao tontolo izao miaina ao anatin'ny fahalovana ny faharatsiana amin'ny endriny maro samihafa ary fantatr' Jesosy tsara io asa raha tadidinareo ilay vavaka fisoronana nataon'ny tompo talohan'ny akarany ho any an-danitra moa lay teksta nytorinana iny fa hoe halan'izao tontolo izao aho tsy naman'izao tontolo izao dia io ny mahavariana amin'ny fampianaran'i Jesosy tena ratsy anay izao tontolo izao hoe tena lohanay izao tontolo izao tena simba anay izao tontolo izao ka izany izao tontolo izao simba lo potika rava tsy misy ilana azy asain'i Jesosy mampanjaka fitiavana ao anatin'izao tontolo izao izany a isika ka ity toroteny androany ity ry havana dia mazava ny fampianaran'i Jesosy amin'ny mahadidy vaovao azy didy vaovao io didy vaovao io no ampianarin'i Jesosy indrindra amin'izay mpianatra mpanaradia azy amin'ireo olona izay fanantsoiny ino azy amin'ny olona izay fanantsoiny hanompo azy mba izany ny tena ho fiainany didy vaovao fifankatiavana de raha miresaka mahakasika n'ity fitiavana sy fifankatiavana ity sika de maro ny zavatra azo resahana fa eto aloha zay tena ampianarin'ny tenin'andriamanitra antsika de zao isika olombelona mpanota de tsy manana lay antsoina hoe fitiavana agape tsy manana an'io tsika io de fitiavana andriamanitra zato isanjato io de fitiavana mandrakizay io de fitiavana tsy miova ho malisian'io ary mandrakizay tsy miova zany fitiavan' Jesosy zany fa zay ampianariny de zao ny fitiavan'olombelona lay miovaova lay mivadibadika ka miorona am'izany fitiavan' Jesosy zany io lay didy vaovao ampianarin' Jesosy atsika eto amin'ity tenin'andriamanitra iteryavana zay lay didy vaovao zany hoe raha tsy miorona ao amin'i Kristy lay manana lay fitiavana agape ny fitiavako amaha olombelona mpanota de fitiavana tsy azo antoka fitiavana miovaova fitiavana tsy miorona araka ny sitrapon'andriamanitra ary izany indrindra no hafahatsika mifankatia eto amin'ity fiainana zay feno ota feno faharavana feno fahasimbana ary indrindraindrindra feno fahalovana ity inona ny zavatra mitranga eto amin'ity izao tontolo izao ty tena miena ry havana ny atao hoe fifankatiavana tena midina amin'ny faran'izay ambany ny atao hoe famindram-po ary tena latsaka lalina izany atao hoe faharetana sy firaisakina izany tsika malagasy manokana dia manana izay fotokevitra isaka hoe firaisakina no hery izay mitambatra vato izay misaraka fasika fa iendrena malagasy zany fa ny tena marina dia zao rehefa nandray ny filazantsara ka nandray an'i Jesosy
hotompo sy mpamonjy fiainan'ny olona dia izao Kristy lainjaly maty vombo to amin'ny azo fijaliana ka nisangana tamin'ny maty io ny fototra io renina ny atao hoe fitiavana kristianina marina ary raha fitiavana zany raha olona andresahana dia andriamanitra ny nanao azy jerevo tsara nge ny eo amin'ny jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo hoe tian'andriamanitra loatra izao tontolo izao dia nataon'inona ilay zanany nomeny nomeny ilay zanany tian'andriamanitra loatra izao tontolo izao na dia ratsy aza dia izao nafony natolony ilay zanany tsy namidiny ilay zanany tsy nosandainy ilay zanany tsy natakalony ilay zanany fa nomeny natolony ry havana zany ny fitiavan'andriamanitra antsika ary io dia fitiavana tsy misy mahavita fa izany ny fitiavan'andriamanitra antsika nafony ho an'izao tontolo izao ilay zanany satria ti andriamanitra andriamanitra dalam-pitia andriamanitra dia izao matimatim-pitiavana raha zao tontolo zao angeny mamaky an'izany fitiavan'andriamanitra zany dia adala andriamanitra zany no marina zanakao zao ve lahy tokana tsy nananany firy azy kanefa dia zao nafoiny ny olona dala ndry olona manao an'izany za tena milaza aminareo ny olona dala no manao an'izany ny olona tsy misaina no manao an'izany zany nataon'andriamanitra amity zao tontolo zao ty alafisaratsaina nge tsika zao miteraka ny akabiazatsika de alafisaratsaina hoe misy zavatra tena potika io tena lo tena simba tsy misy ilana azy fa ny zanakao nateraka ao lay tena tianao de zao natolotro ka rehefa tonga teo anatin'io tontolo zay simba zay potika zay lo zay rava io de nyvetavetain'ny olona no setrasetrainy nataony amin'ny fanaovana azy ny zanakao de mitazapotsiny ianao zany nataon'andriamanitra ry havana rehefa nanolotra an' jesosy izy ary io de hitantsika to anatin'ity perikopa ity fa ny olona tena tya de ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany ianareo ny sakaizako hoy ny tompo ka de zao izany didy vaovao zany no andidiko anareo mba hifankatia fa ino nataon'andriamanitra ry havana natolony ilay zanany nomeny ilay zanany tsy nosandainy tsy natakalony tsy novidiny tsy namidiny fa nomeny ilay zanany satria ny andriamanitsika dia zao andriamanitra dalam-pitia ary ny fitiavany izany no manosika azy hanao zavatra ary io lesona matanjaka ho antsika atao anatin'izao alahady ny trinité zao eto a tena mampianatra mitodika amintsika fiangonana fa ninoninona zavatra ataontsika eto amin'izao tontolo izao ka tsy ilay didy vaovao no manosika anao de milaza aminao a ho diso fanantenana ianao ary de ho tafitonana de ho anatin'ny fiangonana azy io de lazainy paoly mazava tsara ny fitiavan'i kristy io no manery anay tsy ny tombontsoa manokana tsy ny voninahitra tsy ny vola tsy izao tontolo izao fa ny fitiavan'i jesosy izany no manosika anao anao zavatra ary zay ty didy vaovao ity ry havana ka raha mbola tsy ny fitiavan'i jesosy no manosika anao anao zavatra de milaza aminao aho diso lalana ianao ry havana diso lalana ianao ara-piarina zany toroteny zany de hita zany eo amin'ny fiainantsika andavanandro ohatra hoe mpampianatra ianao raha mpampianatra sy mpanabe ny asanao ohatra ny hahazo karama ao anatin'ny ray volana ve io ny manosika anao hiasa sa ny fitiavan'i jesosy mety ho mpandraharah ianao mpitatana orinasa manokana ny hahazo tombontsoa ve no manosika anao hanao zavatra sa ny fitiavan'i jesosy fa ny olona nandray ny filazantsara velomi ny tenin'andriamanitra mpandray ny fanasan'ny tompo de mampianatra anao ty teny ty ny fitiavan'i kristy io no manosika anao hanao zavatra izay lay didy vaovao izay lay didy vaovao ry havana ka izao ny fitiavana no marika
ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatr'i Kristy isika. Io no marina. Averiko indray mandeha, ny fitiavana no ahafantaran'ny olona rehetra fa zao mpianatr'i Kristy isika. Hoy Jesosy eto, izao no didiko, izao no didiko, baiko zany ry havana, didy zany ry havana. Ny kristianina marina dia tsy fantatra amin'ny fomba fiakanjo. Ny kristianina marina dia tsy fantatra amin'ny toerana izay nametrahana azy. Ny kristianina marina dia tsy fantatra amin'ny teny atao, satria ny fomba fiakanjo azo ovaovaina. Ny toerana misy azo anaovana sisibola, kolikoly azonao le toerana. Ny teny atao afaka miatsara velatsi ianao tahaka ny zanak'Israely, ka nylazanany mpaminany manao hoe aha, ianareo lazana hoe olokoolo, kanefa ny fonareo dia lavitra fa manaja amin'olony. Fa ny amantarana fa kristianina marina ianao ka tena mpanaradian' Jesosy de ny fitiavana ry havana. Io no marika ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatr'Andriamanitra itsika raha mifankatia. Ny fomba fitafy dia azo vaovana, ny fomba fiteny tsy amantarana anao zany, ny toerana misy tsy amantarana anao zany, fa ny amantarana fa zao mpianatr'i Kristy ianao de ianao miaina ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra. Ary zany fitiavan'Andriamanitra izany no moteur, leitmotiv, manosika anao hanao zavatra ry havana. Maro ny olona no mamita tena, jereo ke ny fiainantsika mianakavy io, ohatra rehefa andeha hivavaka fotsiny rehefa lahady, de mahafinaritra ny ny fitafin'ny olona ho am-piangonana, fa rehefa jerena ny ao anatin'ny fony tsy misy fitiavana ao na de kely akory azy. Jereo nge ny pozin'ny olona rehefa mandeha mitondra baiboly, hoentina le baiboly sy fihirana atao ao anatin'ny fo, eo amin'ny tandrifin'ny fo eo, fa zao miaina ny fitiavan'Andriamanitra ve le olona? Rehefa mivavaka mitalao amin'i Jesosy, mahay mandaha teny, mahay miresaka ery, fa zao misy fitiavana ve ao anatin'ny fony? Rehefa mihira na mamaky teny, mahafinaritra ery mivaky teny, fa misy fitiavana ve ao anatin'ny fony? Ny fitiavana ry havana de lazain'ny soratra masina fa manarona fahotana maro. Ny fitiavana de zao fahatanterahan'ny zavatra rehetra, zany natao hoe fitiavana ry havana. Manarona fahotana maro, fahatanterahan'ny zavatra rehetra. Ary rehefa ny olona no atosika izany fitiavan'i Kristy izany amin'ny mahadidy vaovao azy, de zao mamela heloka, mandefitra, manetry tena, tena milaza aminao. Ary zao no mampavesatra an'ity, lazain' Jesosy fa tiavina hatramin'ny fahavalo aza. Ity moa somary mavesabesatra, ary mavesatra amintsika zanak'olombelona ny manatanteraka azy hoe ny fahavaloko ve de ho tiaviko, nanao an'izao ahy iny, nataony an'izao ny taranako, nanao an'izao de ho tiaviko. De mba avakio kely ange ny matitiko fahavalo amin'ny 20 mifamatotra iny zany am'izao ladin'ny trinité zao, ka nylazana an'ilay baiko lehibe de ho tiaviko, nanao an'izao ahy iny, nataony an'izao ny taranako, nanao an'izao de ho tiaviko. De mba avakio kely ange ny matitiko fahavalo amin'ny 20

sa iori avana raha miresaka mpianatra dia zao io lay disciple matetes amin'ny fiteny grika koa ine atao mpianatra io no ampianarin'i jesosy ao amin'ilay matio toko fahavalo amby roapolo amin'ny maha baitro lehibe azy ary mifamatotra koa zany amin'ity atao hoe alahadin'ny trinité mampanjaka fitiavana ity na dia ratso zao tontolo zao de eo amin'izao tontolo zao tsika mampianatra amin'izao tontolo zao mizara fitiavana amin'izao tontolo zao mahantra fitiavana izao tontolo zao ary io lay didy vaovao ny antsoina ny mino rehefa tsy hizara fitiavana ny zanak'andriamanitra de tsy mba misy na inona azo antemaina ry havana eto amin'ity zao tontolo zao ty tsy misy hoa izy ary no andrasana hampanjaka n'izany fitiavana izany ny fiangonana io no andrasana ry havana eh tsy mba ny fikambanana hafa fa ny fiangonana fa rehefa ny fiangonana no tsy hampanjaka ny fitiavan'andriamanitra de milaza aminareo aho tsy tanteraka ilay teniny jesosy hoe sady tsy fanasina ny fiangonana no tsy ho fahazavana aleo ny fiangonana hitory fitiavana satria jesosy kristy lay lohan'ny fiangonana di andriamanitra fitiavana fa de tena misy ane ry havana ao anatin'ny fiangonana e ny fifanenjehana misy zany io de mahavariana de misy ane ry havana ao anatin'ny fiangonanae ny fifankahalana io de tena misy de tena misy ane ry havana ny ao anatin'ny fiangonanae ny fifanenjehana nefa ny vavaka zay nataon' jesosy de zao mba ho iray any izy rehetra mba ho iray any izy rehetra ka ny fitiavan'i kristy io ny manosika io ny mampianatra ary ny fiangonana de mila mijoro amy mahampaminany amin'ny firenena azy mampianatra an'izany ny fiangonana ary zany le didy vaovao ty moa manahirana ihany vao resahako e telo amby folo taona zay nanaovako ny asa pastoraly raha olona fa zao aleko lavitra mampiavana olona jentilisa ty efa ndresahako tany amin'ny tombo lehibe farimena rehefa nampianatra tao a aleko lavitra mampiavana olona jentilisa toy zay mampiavana kristianna resahako eto zany misy olana zao vahako amy fiangonana misy aho mandrakitiny androany tsy mety miavana mihitsy loa za de varina fa efa nanatrika koa fomba anankiray tany antanyrazana misy anay ady mpianakaviana tao anatin'ny taona maro tsy ny fampiteny tsy ny fandevo maty tsy ny fampiarahaba ny fampitory tany amin'ny fitsarana fa milaza aminareo aho toka gasy tapaky ny fisaka de nandravina an'izany ady mpianakaviana zany tao anatin'ny taona maro mamenatra any zany levana jentilisa tsy miditra ampiangonana tsy mandeha toroteny tsy mandeha fampianarana fa ny ady ny fankahala tao anatin'ny taona maro fa fomba jentilisa ny natao teo de nyravina lay ady ny famerina lay fianakaviana nyravina ny olana maro samihafa fa mandrakitina androany milaza aminareo a kristiana miditra ampiangonana miaino toroteny tsy manapakala ady fa miady tsy mifampiteny tsy mifandevo maty mandrakitiny androany ampiavanao fa laha tsy mety io de mahavariana ry havana de sahako ny miteny hoe aleko lavitra mampiavana jentilisa toy zay mampiavana kristianna fa za tena milaza aminareo malahelo jesosy malahelo izy malahelo izy malahelo izy ry havana tena miteny aminao aho ho anao zay manana ady mangatsitra fa izay lay teolojia ny azo fijaliana miavana ny lanitra sy ny tany miavana ny olona samy olona raha ny fitiavan'andriamanitra marina no velona ao anatinao milaza aminao aho vitanao ny mandaminan'io vitanao io teneniko anao zany ry havana alamino io

0: Aoka hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra ray io, noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanak'olahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy io, noho nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy nanesoranao an'izany fahadisoana izany tamin'ny ranao. Misaotra anao izahay ry fanahy masinao, noho nanomezanao anay an'izany finoana izany eo am-ponay, dia ny tsy hahafantarana ana inona na inona famonjena afa-tsy tokana ihany. Dia Jesosy Kristy rery ihany ilay nijaly maty vombo tao amin'ny azy fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Misaotra anao izay Andriamanitro, tamin'ity androandroany ity fanomenao anay ny teninao, ilay teny tsy misy kilema, manitsy ny dianay, manamboatra ny fiainanay, mampitombo ihany koa ny finoana aty anatinay. Mangataka sofina mahay mihaino izay, mangataka saina mahay mitadidy, ary mangataka fo mahay mandray sy mitahiry an'izany teninao izany, mba tsy ho very mandrakizay amin'ny fahotanay fa Jesosy Kristy rery ihany ilay nijaly sy maty vombo tao amin'ny azy fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Izany no fanantenanao anay ka ao anatin'izao vanim-potoana ny karemy izao, hanenina amin'ny otana taonay izahay, hibebaka marina tokoa, hanana fo torotoro, ary indrindraindrindra mba hahafahanay mandiny tena ka mifady ny ota ny devoly sy izao tontolo izao. Andriamanitro, taio manokana ity onjapeo ity ilay feno filazantsara sy ny mpiara-miasa rehetra ato, manao ny ainy tsy ho zavatra mifampitanana izao vaovao mafaly izao, ho reny izao tontolo izao. Omeo an'izareo izay rehetra ilainy eto amin'ity fiainana ity, amin'ny fampandehanana ny asa rehetra eto amin'izao onjapeo radio ny feo ny filazantsara izao, satria ny teninao tokoa nitokinaina amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Mivavaka manokan'izay ndro havanay amin'ny tomasina izay tratry ny rivodozaka tsy manaka tao amin'izao fotoana izao, misy ny fiangonana rava, sekoly, tokantrano, toby maro samihafa. Ary mivavaka manokana izao ny toby masina Ambala Manasy, indrindra manomakomana koa nisy ataona ny toby, kanefa maro ny zavatra simba amin'izany toby masina izany. Ampianaro tahotra sy hotianina izay Jesosy eo, mba ho fantatray ny tokony ataony rehetra amin'ny fampandehanana ny asanao. Andriamanitro, omeonay ny fahasoavanao mba inonay tokoa ny famelana ny eloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary azavao nyfanenao masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay, ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny izay anasaza ao anay, ary mamelany anykoay tahaka ny namelanay izay neloka taminay, ary aza mitondra anay ho am'nyfakampanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompom-pivavahana protestant.
1: Ny mitarika ny fanompom-pivavahana ho antsika teo dia pastora doctorant Andria Manantena Tahina avy ao amin'ny FLM miaroko feno Antsirabe.

fanompom-pivavahana protestanta tarihin'ny fiangonana FJKM. Mitomboina ho aminareo an-tranany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Hidera sy ankalaza n'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky ny salamo fa 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Salamo fa 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Amin'ny anaran'i Jesosy, avy aoka isika hiobo an'i Jehovah, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjaina antsika, aoka akeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy, eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany ary azy ny tendrombohitra avo. Azy ny ranomasina fa izy no nanao azy, ary ny tany maina dia noforonin'ny tanany. Avy ka aoka hiondrika sy ankohoka isika, aoka isika handohalika ao anatrehan'i Jehovah mpanao antsika, fa izy no andriamanintsika ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika. Ingane ka hoenonareo anio ny feony manao hoe: aza manamafo ny fonareo tahaka ny tao Meriba sy tahaka tamin'ny andro tany masa fony tany anefitra. Amen. Ataontsika ho fidiarana an'Andriamanitra ny hira 5:10 sy 5:2.

0: Acolo e un bunățic ai zo vavă ca fiderana izou. Ri andiamanta renaiu, msoto nou zai, midera nou, makalaza nou. Fa numeno tumbunan ca afaka manatantera ca izou fan pompavana izou. Afaka mienu enciu ni ten fiena na tultau anai. Mangataka izahay ry tompo, ao anatin'izao fotoana izao, mba hiasany ny fanahinao masina, ka azahoanay ny fiadanana, ny fahasoavana, anampy fahasoavana, ho tsapanay ihany koa fa tianao zava-baovao amin'ny fiainanay ianao anio, ka azo hery zay itompo finoana iorina tsara ary azoto hiasa ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonanao. Koa tario izay amin'ny zavatra rehetra ataonay, hanome voninahitra anao amin'ny fiainanay rehetra. Nony amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tompo, mametrahanay izany vavaka izany. Amen. Enoy amin'ny fanajana riavana ny sitrapon'Andriamanitra izay omeny antsika amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, isaorany aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavonirana, aoka ary ny lolompo rehetra, aoka samy aleny fanahy amin'ny namany avy, ka hifampiatra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny heloka reo ao amin'i Kristy. Koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy anareo. Amen.
1: Sabatra ny fanitsinana sy mandehaka ny lalàna Jehovah, sabatra izay mitandrina teny fahavonena ka mitady aza ny fomba rehetra. Amen.
0: Ataontsika ny hira 375:1-5.

kwasa titsy mahatanteraka izany sy tapon'Andriamanitra izany sika. Andeha sika nety tena eo potsiny azy fijaliany Jesosy Kristy iaky ny fahotantsika. Roka ny fontsika samy anaraka izao vavaka fifonana izao. Ry Andriamanitra rainay, masina ianao ka mankahala zay rehetra mety ho teto amin'izao tontolo izao. Ry Andriamanitra rainay, masina ianao ka tianao mba ho masina izahay zanakao. Ndreto ary izahay manety tena eto anatrehanao, miaiky ny fahotanay, miaiky ny fahalemenay, sy nanomeanao ny voninahitra tokony ho anao zay, nandika ny lalanao masiny zay, tsy mba nikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mihoatra noho ny zavatra rehetra zay. Tsy tia ny namanay tahaka ny tenanay zay, rindrika tao anatiny ny fakapanahy zay, ka ny fahotana zay tokony ankahalanay a no efa noanka maminay ka sahinay natao teo eo masonao. Ry Andriamanitra rain'ny famondram-po, mitalao aminao zay, mamela ny heloko ay, diovy zay ho afa-pahotana, ary avao zay ato anatinay ny fanahinay mba ho vonoka nompo anao amin'ny andro sisa rehetra. Noho ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no asahinay a mitaraina aminao. Amen. Ataontsika ny hira 5:17.

Wanaoza indebaka marina tokoa dia matokifa Andriamanitra hamela ny elokao araisany finoana ny tenin'Andriamanitra ho fampaherezana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay mandre ny tenitro ka mino zay nanirakay no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohiny, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay, ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Voavelan'ny eloka reny noho ny anaran'ny masina mandehanaka amin'izao sisa izao aza manota intsony. Amen. Hiderantsika an'Andriamanitra ny hira 7:35. 7:35 ny andininy voalohany ihany.

0: Mariky ny fiombonantsika amin'ny minorehetra manerana izao tontolo izao, sady ahafantarana fa navelan'Andriamanitra ny fahotantsika, dia andeha iarahantsika manonona ny fanekem-pinoana voalohany, dia ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe:
1: Minon'Andriamanitra raisiko fanaovanitra sy ny tany aho, ary mino Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay totorona tamin'ny fanahy masina, nateraka manamivirijiny, nijana nanapaka Pontsy Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka naleviny, midina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, nipetraka fanaovan'Andriamanitra raisiko. Avy any aviny tsara velona sy maty, mino fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanjanana tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
0: Tonga amin'ny fotoana litorjian'ny tenin'Andriamanitra isika, milohan'ny vavaka sy ny vakiteny, dia ataontsika ny hira 7 sy 7. Indiny voalohany sy ny faharoa ihany.

Andriamanitra rainayo, hamaky ny teninao izay ankehitriny, ny teninao izay fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay, ny teninao izay aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra, ny teninao izay fiainana sy maharitra mandrakizay. Mangataka ny fananao masina izahay, hanazava anay, hanala ny feo rehetra tsy avy aminao, mba azahoanay miaino ny feonao irery ihany. Ry Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao izahay, mbola omenao ity fotoana ity, hamakinay ny soratra masina ary iainonay ny teninao. Ny teninao dia fahendrena ho an'izay mangataka noho ny asan'ny fananao masina, dia omeo anay hatranny saina mifantoka tsara ary saina mitadidy, mba azahoanay lay teny fiainana amin'ny fiainana ho avy rehetra. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy, lay teny tonga nofo no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Rehavana malala, hamaky ny soratra masina isika ary eno ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay hita ao amin'ny bokyny Joba toko fahafito amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Joba toko fahafito amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy, dia mbola nandrosona anao hoateny ihany Joba ka nanao hoe, raha velona koa Andriamanitra izay efa nanda tsy hanome any rariny sy ny tsito izay efa nambangidy ny aitro, fa mbola atao anatiko ihany ny aitro ary eo ambavoriko ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Fanohizana ny fianoana ny tenin'Andriamanitra araka izay hita ao amin'ny filazantsaran'ny Jaona toko fahaefatra ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Jaona toko fahaefatra ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ora vehivavy taminy, Tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Nirazantsika nivavaka teo amin'nyity tenam-bohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema ny tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, mino ahy fa avy ny andro ka tsy amin'ity tenam-bohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Ary farany a dia izay hitantsika ao amin'ny Romanina toko fahadimy ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa raika amby roapolo. Romanina toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa raika amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa izao akory rahalahiko dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahina no anoratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampatsiaro anareo indray a noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy, mba ho mpanompo ny Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho, ka manao fanompom-pivavahana amin'ny toriko ny filazantsara n'Andriamanitra, mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fasany aminareo, toy ny mampatsiaro anareo indray a noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy, mba ho mpanompo ny Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho, ka manao fanompom-pivavahana amin'ny

filazantsara araka ny jaona toko faefatra ny andininy fasivy ambiny folo ka hatramin'ny fa efatra amby roapolo. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana noho ny amin'ny fitiavany a ny famindrampony a zay ilazay ny tenin'Andriamanitra ho vaovao isa-maraina ary zany a no tsy nalany ritra atsika. Dia misaotra ny Tompo ihany koa fa mbola omen'Andriamanitra ny teniny a, ilay teny fiainana, ilay teny ivelomana isan'andro a, ilay teny mamelona, teny mampahery a, ilay tenin'Andriamanitra fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalana. Saotra ny Tompo fa mbola mandre izany tsika ry havana fa marobe ny olona te andre fa tsy manam-potoana. Marobe ny olona te hiaino tenin'Andriamanitra fa tsy mahafony zavatry ny tany a. Fa ianao ankehitriny misafidy a ny vavaka handre ny tenin'Andriamanitra dia ny fanahy masina ny hitarika antsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Tantara efa fantatsika efa hatramin'ny ela ny tantaran'ilay vehivavy samaritana ndresaka izay nataon'i Jesosy Kristy taminy. Teo amin'ny fatsakan'ny sikara ry havana ao Samaria, Jesosy rehefa andeha ho any Galilia dia tsy maintsy namaky an'i Samaria araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto. Reraka izy eny an-dalana dia nijanona teo am-patsakana, am-patsakan'ny sikara. Ary tena nisy vehivavy samaritana tonga mba hatsaka rano. Fa rehefa tonga ilay vehivavy a dia niteny tamin'i Jesosy hoe mba omeo aho hosotroko. Fa ilay vehivavy izany a dia gaga, dia niteny tamin'i Jesosy hoe ianao ne Jiosy e, ka nahoana anao mangataka amiko rano hosotroana? Nefa izaho vehivavy samaritana ary ny Jiosy ange tsy manandraharaha amin'ny samaritana. Fa Jesosy a dia namaly tamin'ny raha fantatra aho ny fanomezan'Andriamanitra izay miteny aminao hoe omeo hosotroko a, dia nao nangataka taminy ka nomeny rano velona.

dia ole vehivavy tamin'i Jesosy no tompoko. Anao tsy manana fanovozana, lala ny fatsakana, avy aiza no azahoanao izany rano velona izany? Hoy Jesosy taminy hoe, sy rehetra misotro ty rano ty a, mbola angetaheta indray fa na iza na iza misotro ny rano izay meko azy, tsy angetaheta intsony mandrakizay. Fa teo ilay vehivavy dia tena taitra, gaga, nangetaheta ny fanahiny. Dia ilay vehivavy amin'ny 50 hoe, tompoko, mba hamoza ny rano izany aho, mba hosotroko, mba tsy angetaheta intsony, ka mba tsy aketo amin'ity fatsakana ity intsony. Fa hoy Jesosy taminy hoe, izaho ary andeha aloha intsony vadinao, dia makanesa ty. Fa ilay vehivavy namaly taminy hoe, izaho nge tsy manambady. Dia hoy Jesosy hoe, ie, tsy manambady ianao. Maro ny zany lazainao izany, tsy manambady ianao, fa ianao io efa nanambady ndimy sady tsy vadinao ilay toerana ankehitriny. Maro ny zany voalazanao izany. Dia izay ry havana mahatonga an'ity vehivavy teo amin'ny 5:15 vakitsika teo hoe, tompoko, hitako ianao fa mpaminany. Ry havana malala, ilay Jesosy Kristy dia Andriamanitra fanahy. Andriamanitra fanahy izany a dia mahita ny toerana rehetra, mahalala ny miafina rehetra, ary tsy mba hazo anafenana ny fiainan'ny olona na iza na iza. Izay ilay Andriamanitra fanahy masina ry havana. Fanahy dia mahita na aiza na aiza, fantany ataon'ny olona, sady tsy mba andy angaina izy ny tsy azonao anaovana an'izany. Fantany nataon'ity vehivavy ity, ary eto raha vehivavy tena niaiky. Ary ny teny lazainy voalohany dia ny hoe, mpaminany ianao, mpaminany ianao, mahalala ny zavatra ataoko, mahalala ny fiainako. Dia toeriavana nanomboka ny teny lazainy Jesosy taminy andrazantsika vavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa ilay vehivavy, ilay vehivavy niteny taminy rehefa avy eo ny hoe, ndrazantsika dia mivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema ny tokony hivavahana. Jesosy niteny tamin'ny raha vehivavy, minoa ahy e, fa avy ny andro tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema no hivavahanareo amin'iray, fa ireo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jesosy ny famonjena. Fa avy ny andro tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'iray amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina. Fa indray koa dia mitady mpivavaka amin'ny tahaka izany Andriamanitra mantsy dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina. Inona ry havana ny tiana holazaina manaraka? Inona ny tiany Jesosy ambara? Manomboka eto aho miverina impito ny hoe mivavaka sy hivavaka. Jesosy izany dia mitarika an'ity vehivavy ity hoe, manomboka izao, tokony hivavaka amin'ny fahamarinana amin'izay ianao. Mivavaka tsy tantara, tsy lova tsofina. Mivavaka tsy voafehan'ny toerana, fa mivavaka fiainana. Ary ny fanahy sy amin'ny fahamarinana rehefa antina lazaina dia izao ny hoe, le fanahy dia le fanahy maha-olona. Io fanahy maha-olona antsika io ny fandraisantsika amin'Andriamanitra ka angatahantsika ny fanahy masina. Ny fanahy masina rehefa angatahana mitoetra ao anatinao. Ary le fahamarinana rehefa, ny fahamarinan'Andriamanitra dia fivavahana amin'ny fo marina, fivavahana amin'ny etaeta izay tena ao am-ponao tokoa. Izany no tena tian'Andriamanitra atao. Fa na dia efa izany aza ny toetranao, ka vonona ianao tena hivavaka, hiaiky fa mangetaheta ianao, Andriamanitra dia mitady an'izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo a, Jesosy Kristy rehefa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona dia manoro azy ny lalakombana. Jesosy Kristy rehefa tonga eo amin'ny fiainantsika dia ny manome antsika tolotsaina. Ary henoy izany ry havako, henoy izany, fa ity vehivavy ity tena nanongila tsofina ary tena niaina profony izany. Resy lahatra izy, nandao ny sinina izy, lasa izy nankany an-tanàna. Izany hoe manova fiainana ny fivavahana marina amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana, manova direction, manova lalana hale, manova fiainam-baovao anao, manova toetsaina, ary manafaka amin'ny fatorana sy ny faharatsiana ny fiainana amin'i Jesosy, ka anekenao ny torohevitra izay lazainy aminao.
zany nge mpivehivavy ity ry havana nieritreritrisy fandehatsaka a akarano fa ay rano hafa no hitany, lay rano velona, lay Jesosy Kristy mihitsy lay rano velona. Ny finoanan'i Jesosy Kristy mahafaka etaeta, ny fanekenan'i Jesosy Kristy mahatonga azy tsy horeraka intsony katsaka eto isan'androandro araka ny heverina. Ity vehivavy ity mila famonjena, fa isika ihany koa ry havana tena mila famonjena. Aza naferana ny momba anao zay nataontsika Andriamanitra, fa fantany ny marina rehetra, ary efa ambarany aminao ny marina ekeo zany. Aza mety anohitra na aniratsira na hiala iodina amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa andehantsika hianatra takaty vehivavy samaritana ity. Niona tamin'i Jesosy, nambaran'i Jesosy azy ny marina rehetra, tena niaiky izy ary ny fiekeny dia nahatonga azy nandao ny fiainany, lahy santory tany an-tanàna, nitaona olona ihany koa mba eona amin'i Jesosy Kristy. Ry havana malala, raha ny tena mpivavaka no hivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana, dia tena mitady an'izany Andriamanitra. Mitady tena mpivavaka marina Andriamanitra ry havana, tsy mivavaka anarany fotsiny, manao plivava vavaka fiainana ivelambelany, fivavahana ara-tantara, fivavahana ara-nofo. Dikan'izany mantsy a tsy tena mifomarina, tsy tena manana fanahan'Andriamanitra mitary, fa miova ny vavahana izay nge taranakiranona mpivavaka, taranakiranona mpanompon'Andriamanitra, pastera ngeny dadabe anay, izy ngeny tompony ity tany nanaovana fiangonana ity, zay ane tahaka an'izao. Tsy izany eto ny tena mpivavaka marina ho Jesosy, fa mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarina, ka naiza naiza tena mpivavaka, satria ny fanahan'Andriamanitra dia ekeny toetra ao anatiny. Manana fifanaisana amin'Andriamanitra izy amin'ny alalan'ny fanahymasina. Ary zany nge ry havana nitenenana amintsika ny hoe naiza naiza mivavaha, mivavaha aza mitsahatra, tsy any am-piangonana ihany tena ilainy zany, mankany am-piangonana miainy tenin'Andriamanitra, maneho ny fiangonany mino, fa ny fivavahana ambaran'i Jesosy eto naiza naiza mivavahana. Ao an-tokantrano ianao rery, eny an-dalana eny, misy zava-tsarotra eny ao am-pianarana mikizy toeram-piasana, mivava. Dikan'io ry havana fifandraisana amin'ny toetsy tapaka amin'Andriamanitra, ny saintsaina ny fahamarinana ianao, ny fanahymasina ekenao hitarika anao amin'ny zavatra ataonao. Mpivavaka marina ianao zay, ny fanahymasina ekenao anolotsainanao, mpivavaka marina ianao zay, ary mitolotsaina zerenao avy amin'ny fanahy masina no ataonao, mpivavaka marina ianao zay. Ary zay ry havana nampianarin'i Jesosy Kristy eto, tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarina, fa Andriamanitra de efa na zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarina. Ny fanahiny connecté amin'ny fanahy masina isan'andro, ny vavaka ataony vavaka amin'ny fahamarinana zay tenenin'ny vavany sy angatany tena atony, fa tsy hoe Andriamanitra angatany ny ataony ataony ihany. Tsia, tsy zany ny mpivavaka marina, fa ny mpivavaka marina marina ny eo am-pony, marina lazainy vavany. Ity vehivavy ity ry havana tena resy lahatra, vehivavy janga ve zany ity vehivavy ity? Vehivavy tsy ao anatiny mihitsy ny fanahan'Andriamanitra, fa teto izy niona tamin'i Jesosy, nangetaheta mba omeo an'izany rano zany, tsy angetaheta intsony a, ary tsy eto atsaka intsony a. Ho antsika ry havana ankehitriny, ahoana ny teninao tahaka ny vonina tsy anota intsony a, tsy ianao zay ampalahelo an'Andriamanitra intsony a, tena hivavaka amin'ny fo marina manomboko izao, ka zay vavaka tenenin'ny molotro dia ataoko ho ekeko, ary za dia manaiky ampiasain'ny fanahy masina. Marobe ry havana ankehitriny ny manohitra, ny fanohitra amin'izany ny fivavahana zay atao. Enona ny tenanao aza adiny hoe inao ve le tena mpivavaka marina tokoa, sa vavaka miatsara velatsia, vavaka miambahampo, vavaka feno fanamarina tena, feno fanamarina tena tahaka ny fariseo sy ny mpanoradalàna?
manome tsiny ny hafa ary manilikilika ny hafa, manao zinona ny hafa mihitsy, nefa olona mpivavaka. Tsy zany ry havana ny olona mpivavaka marina nyfanasy amin'ny fahamarinana, fa olona mandeha ara-panahy zany a ny voalohany ataony vokatry ny fanahy fitiavana. Olo ny fitiavana, mizara fitiavana, hitan'ny olona zany, fantatry ny olona feny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny ao. Tsy mazaka olona very, tsy mazaka fanahy very, fa tsy maintsy mijoro, mitondra mbavaka, ary vavaka raha nahaza dia mitory filazantsara. Ity vehivavy ity lasa nitory filazantsara tany an-tanàna, nanao tafika masina tamin'ny olona rehetra, eritretinao niantsoantso ny olona rehetra, andeha tsika hijery zareo lehilahy zareo izay nilaza tamiko nataoko rehetra, zao ny Kristy, andao mitona ny olona andeha ihona ny Kristy. Zany olona tena mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarina, tena nihona tamin'ilay Jesosy, ilay Andriamanitra fanahy masina. Rehavana malala rehetra amin'ny tompo a, hony andininy fa valo amby roapolo ny dia nandao ny sinra vehivavy nankany an-tanàna, nanao tamin'ny olona hoe andeha izaza roa lehilahy zaroa izay laza tamiko nataoko rehetra, zao angano Kristy, dia nivoaka tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. Ny olona manana fanahy masina mahatona olona, mahatona olona hiona amin'i Jesosy, ary tsy maintsy ataony zany satria mahatsiary izy hoe nanova ny fiainany ny fanahin'Andriamanitra, nanova ny fiainany ny fionany tamin'i Jesosy. Dia mirehitra ao anatiny koa ny etaeta te hitondra izany ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny ao an-trano. Rehavana malala rehetra amin'ny tompo, Andriamanitra dia fanahy, izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina, zay le fanahy mahona manaky hifandray sy toeran'ny fanahy masina. Ny fivavahana atao atao amin'ny fahamarina dia mandinitsika hoe ina zany tsy fahamarinana nytanterahantsika hatramin'izay. Misy tsy fahamarinana ve amin'ny fitantanam-bola? Misy fahamarinana ny fitantanana tokantrano? Misy fahamarinana ve tena laoky ny vary? Misy fahamarinana ve fianan'ny fianakaviana? Ny zanaka sy ray aman-dreny andeha ovana, andeha iova, fa ny fanahy masina tsy maintsy manovanao rehefa ekenao hiasa eo amin'ny fiainanao. Ary Jesosy dia niteny tamin'ireto olona rehetrarehetrareto fa izy tsy maintsy manao ny anina, tsy maintsy manao ny asany izay naniraka azy, sy mahavita ny asany, vita ny asany tamin'ilay vehivavy Samaritana. Ilay vehivavy Samaritana koa tsy maintsy nanoa ny asany Jesosy, dia ny fitorianan'ny olona mba ho tonga eo amin'i Jesosy Kristy. Izany ry havana ny asan'ny fanahy masina, mitona olona anatona an'Andriamanitra. Ny asan'ny fanahy masina mitona ny olona iaiky sy bebaka ny ratsy natao. Ny asan'ny fanahy masina dia tsy tafandriamanitra te hivavaka mangetaheta isan'andro, ary izany no misy teto. Ianao koa ny riavana ho tahaka an'izany, na dia fotoana fohy aza, mba hivavahanao engany andraisanao fitahiana sy fiainam-baovao zany. Aza mijery olona, aza mihaino fianona, ianao mihitsy no andrasana hitondra fiainam-baovao, ianao ny hiteny hitona olona anao sitrapon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Dia ny tompo anery havana ombantsika tsiraray avy e, hotahian'Andriamanitra ianao izay ny aino a, ary lesona izay nyraisinao teto anio dia izao ny hoe Andriamanitra ilay Jesosy Kristy dia mahafantatra ny afina rehetra, tsy mba hahazo anafena, ary efa milaza ny marina momba antsika izy a, ekeo, ekeo fa fitiavana ianao izany. Ary rehefa izany maneke tena hivavaka amin'ny fo marina, fa Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina. Rehefa mivavaka ianao, ambarao amin'ny fiainanao rehetra, ataovy amin'ny fahatsora-po, ataovy amin'ny fahasahina, fa izy dia miaino. Ary rehefa izany lazao, torio amin'ny manodidina rehetra fa niona tamin'i Jesosy ianao. Mila famonjena ianao, fa mila famonjena koa ny manodidina rehetra. Dia manekery havana ampiasaina fanahy masina ka irany a hitondra fiainana ho an'ny olona. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavana. Natrehan'ny tenin'Andriamanitra ry havana
andetsika hivavaka. Angataka ny famindrampo ary tena hivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Vavaka.

0: Hivavaka isika. Misaotranao izay ry Andriamanitra rainay eo, no niafatra izay nampitondrainao ny mpanomponao. Ary izany ahafatrao izany dia mamelona finoana velona ty anatinay, ary mampijoro anay mba ho tena vavolombelona marina tokoa. Ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masono, mideranao izay, ny alehibe ny famindramponao izay nomenao anay, nomenao anay ny filazantsaranao vaovao mahafaly izay nipisahan'ny mazava avy any amin'ny avo. Amirapiratra eo amin'izay mipetraka ao amin'ny maizina sy eo amin'ny aloky ny fahafatesanany izany filazantsaranao izany, ary dia izany no antoky ny fiorena ny fiangonanao mba hahitany ny firenenay a fahazavana, hahitany ny firenenay a fialofana. Mangataka aminao izay no niasan'ny fanahinao masina, ampafantatra anay a izany fahasoavana lehibe izany, ary mba hahitanay ny fielezan'ny filazantsaranao, fielezan'ny fiangonanao ary fijoroan'ny mpanomponao. Olovan'ny taranakay izay rehetra asa fanompona ampanaovinao anay. Meo anay hatrany Tompo ny fo mazoto, ampandroso ny fiainam-panahinay, androsoanay ho amin'ny famonjena, itombonay a lalandava ambara-patonga ny andro izay ahatongavanao eny amin'ny raon'ny lanitra, ka andraisanay ny famonjena. Ry Andriamanitra rainay eo, miara-mitoetra aminay ianao, ady raiso an-tanana ny fiainanay. Vavaka izay ho an'ireo mpanomponao izay tsy salama, na aiza na aiza misy azy, na any amin'ny toeram-pitsabony izany, na any an-tokantrano, na any amin'ny tobo masina. Andriamanitro, ianao ne no hanasitrana azy ireny, ka tahaka izay fahagagana fanataonao no mbola hanaovanao fahagagana, dia ampahafantaro anay Jesosy Kristy Tompo fa tsy miova ianao. Vavaka izay ho an'ny fiangonanao, najoronao ho fanasin'ny tany sy ho fahazavany izao tontolo izao, ianao Jesosy Kristy Tompo a no niantso ny fiangonanao, dia ampijoroy hatrany hatrany a mba hitondra fahamonjena ho an'ny fiarahamonina, ary hitondra fahazavana ho an'ny mpiarabelona. Vavaka izay ho an'ny firenenay, tsy miafina aminao ny lalana izay izoranay ankehitriny, dia ianao Jesosy Kristy Tompo no hanarina anay raha mivily lalana mba ho amin'ny lalana maitsy mizotra ao aminao, ho amin'ny fahampandrosoana tanteraka ity Madagasikara tanindrazana ity. Dia apetraka hifehinao mba ny fitantananao ny fiainanay atsirairay avy, ny fiainan'ny mpitondra sy ny vahoaka entiny. Izany no vavaka izay ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao anay, manao hoe:
1: Zanay izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, izay andaminy any an-danitra, miorina ny izay antsasazo aminay, ary mandehany ekay tahaka ny amelaka sy rehefa taminay, aiza tontonay amin'ny fahapapahana, famanafahanay amin'ny ratsy, fanaova fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay.
0: Hamarana ny fanompom-pivavahana isika. Alohan'ny tsodano dia ho tanterahintsika ny atema fahadimy.

0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany Batjovery izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Fanarabantsika rehetra indray any an-tokantrano any miaraka amin'ny fandaharana kalin'ny ankizy androany. Isika dia mankalaza fetin'ny reny amin'izao vanim-potoana izao, dia kopantanana hoan'ny rehetra miarahabanareo amin'izao fety ankalazay natokana ho an'ny reny rehetra izao, reny mitaiza, ny reny miteraka, ao ihany koa ireo mpampianatra izy rehetra ireny rankizy terenisika avokoa dia ampaina izy ireo. Androany dia resaka amin'ny namantsika izay tonga eto ankizy avy amin'ny sekoly Mahadimahazo Arivo miaraka amintsika. Fandaharantsika dia natokana indrindra ho amin'ny sekoly Alahady androany isika, dia fantoka bebe kokoa amin'ny reny izay nahitantsika masoandro. Misaotra an'Andriamanitra isika rankizy amin'izany fitiavana izany. Andeha ary isika hivavaka. Ahoana no ataonao fa mivavaka?
4: Akomana ny tanana dia aonika aloha dia akiriko masy dia vonona hivavaka Jesosy ny eo atrehany.
3: Baraka hivavaka isika. Jesosy, misaotra aminao izahay nomenao fandaharana kalin'ny ankizy. Misaotra aminao fandramponao sy ny tombon'andro omenao. Dia taio ny ankizy rehetra izay nomeny fandaharana, taio ihany koa reny malala rehetra izay miaino, izay any an-tokantrano, izay am-perinasa, ampy mizaranao fahasoavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
5: Andeha hiainirana kray isika dia miverina eto ihany daho ary tompo.

0: ngai stika yanki sei tonga eto de resatra saka misy ireo tsirairay indray sika ho amin'ny tia ny
1: Sika vetrany na marsika izay eto akaiky eto izay vanarandre
2: Cynthia
1: miaravanao Cynthia amin'izao fetanyteny izao Cynthia misy afatra manokana ve ho aminao
2: ie misy hira
1: alefa soavy mihira.

Sarakona, yeah. Tivita no mundo, me pesa na

rehetra izay mihainy fandaharan'akalina ankizy eto amin'ny radio feno filazantsara tonga amin'ny fampianarana isika. Androany isika dia resaka mahakasika ny fanompom-pivavahana na fihaonan'ny fiangonana amin'Andriamanitra. Ny fanompom-pivavahana alahady rankizy no resantsika, atsangano tana izay mazoto mivavaka rehefa alahady. Izy mitsy mifezifezy ao am-piangonana, izy mitsy mitongotongo gote fa mihaino tsara amin'ny pastora. Eoa tsika ray aman-dreny izay miaino dia misy faharetany tokoa ny fanatrehana ankizy na ny fifantohana fa dia izay no mahatonga azy ireo ny pelipelika efa nyresantsika teto amin'ny fandaharana ihany. Ahoana no atao mba hitazomana fiandranan-tsaina ankizy ao am-piangonana? Androany isika resaka ny fanompom-pivavahana na fihaonan'ny fiangonana amin'Andriamanitra ny fanompom-pivavahana raha miara-mivory ny tenin'Andriamanitra sy mampiasa ny sakramenta ny fiangonana dia Jesosy tenany no tonga eo miaraka amin'ny fiangonana araka ny Matio toko fahavalo amin'ny folo mandiny faharoapolo vakitozany nanan'i Jesosy fa nahaizana aiza ny angonany ho na telo amin'ny anarako dia eo afony aho. Amen. Noho izany Jesosy dia tonga amintsika amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta, dia ny sakramenta ny batisa sy ny fanasan'ny tompo izany, ary isika kosa manompo azy amin'ny fandraisantsika ireo fanomezana ireo amin'ny fisaorana. Ao amin'ny Matio toko fa valo amby folo mandiny faharoapolo no resantsika teo hoe aiza Jesosy ary ny fotoana manahoana izy no manatrika antsika, izay no nivakintsika teo. Dia tahaka izany koa no ataontsika ankehitriny rehefa mivavaka ny alahady mba tsy ho diso anjara amin'izany fiainana amin'Andriamanitra izany, dia tokony ho tonga mivavaka sy tsy tapaka isika isaky ny alahady fa tsy misy antony lehibe misakana. Araka ny Hebreo toko fahafolo mandiny fahadimy amby roapolo, Hebreo toko fahafolo mandiny fahadimy amby roapolo mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy: aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanosy sasany, fa ny fananara kosa mainka satria hitanareo fa no antonotra ny andro. Amen. Ny fomba isan-karazany ampiangonana no resantsika. Raha mitodika any amin'ny alitara ny pastora dia solotena ny fiangonana mivavaka amin'Andriamanitra izy izay midikany. Raha mitodika any amin'ny fiangonana kosa izy dia milaza ny tenin'Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Inona ny akanjo pastoraly raka izy ny fotsifotsy anaovan'ny pastora iny? Mampiseho fa tsy miasa amin'ny alalan'ny tena ny pastora fa mpanompon'Andriamanitra ihany izy. Tsy masina lazany koa ny akanjo ary tsy mampiova ny toetra ihany koa izany fa olona mpanota ihany koa izy. Midikany hoe pastora dia mpiandry, mpiandry ondry, miandona ny ondry, mamahana ny ondry. Ny ondry dia ny kristianina ary mamahana ny kristianina ny tenin'Andriamanitra. Inona kosa ny letorsia? Fomba mpivavahana voatendrarana amin'ny fotoam-pivavahana ny letorsia. Hita eo amin'ny ritoaly izany rankizy arahantsika isaky ny alahady maraina. Hitanareo fa tsy miova mihitsy ny ritoaly eo am-piangonana amin'ny letorsia rehefa alahady satria efa misy lanina voapetraka arahana. Efa fanao hatramin'ny fiangonana voalohany izany ary tamin'izany dia toy izao ny fotoana na fandaminana dia mihira, famakiana soratra masina, toriteny na fampianarana, mivavaka, fandraisana fanasan'ny tompo. Izany rehetra izany dia mbola ataontsika amin'izao fotoana izao. Ohatra rankizy amin'ny fiirahnantsika ary amin'ny pejy voalohany indrindra ao anatin'ny fiirahna dia misy ny perikopa. Ny perikopa io dia misy fizaratana lehibe anankitelo mahita chiffre romantsika voalohany, faharoa, fahatelo, ka misy fizaratana anankitelo ao anatin'ny fiangonana. Dia ireny no tenin'Andriamanitra milahatra. Ny perikopa io dia misy fizaratana lehibe anankitelo mahita
chifra romantika voalohany faharoa fahatelo ka misy fizaratona ana.

0: Radio Saint-Cyr-et-Saint-Saëns, FM 91.2 MHz.
1: Tonga ho famaranana fandarana isika. Misaoranay anareo izay miaino hatramin'ny farany tamin'ity anio ity, ny vahintsika ny Saloma avy ao amin'ny fianarana Mahazo Arivo, dia ihany koa mpampianatra sekoly Alahady izay tonga teto isaoranay avokoa ianareo. Fa alao raha ozy ireo tamiko
2: andesika anatranoseo
1: dia kopatanana ho an'ireo sekoly Alahady rehetra izay miaino fandarana amin'ity anio ity, asadio ny famerenana isaky ny Alahady Ariva amin'ity miora. Isaorantsika ny teknisiana Daniel Gabin izay mikirakira ary miaraka manatanteraka ny fandarana miaraka amintsika eto isaky ny Alarobe Tolakandro toy izao. Itatianano nanolotra ny fandarana ho amin'ity anio ity. Amarana fandarana isika miaraka hivavaka. Ahoana no atao rehefa mivavaka?
2: Akondro an-tanana, aondrika roa, akipo maso.
3: Mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay indray manontro fa tanteraka teto indray ny fotoana nikalon'ny ankizy tamin'ity tolakandro ity. Dia mangataka ny fananao ny masony izay Jesosy, mba aizanay mitahiry ny teninao, mba andehananay araka ny sitraponao. Tahiry Jesosy izao onjam-peo ara-pilazany tsara izao, mba tena fitaovana mahomby eo am-pelatananao hitoriana ny teninao amin'izao fotoana izao. Tahiry ihany koa Jesosy izay kolelahady rehetra amin'ny fielerina Mahazo Arivo no mandrena tsy mandre izao fotoana izao. Tahiry ny mpampianatra rehetra Jesosy, omeo fo mazoto mandrakariva azahoany manao ny antsara zara fanompoana, dia omeo hery no tanjaka ary omeo fahasalamana mandrakariva izay Jesosy, ary aoka iseho aminay mandrakariva ny fahatsaranao sy ny voninahitra ao Jesosy. Fa ianao no miantso, ianao no naniraka, dia mandeha amin'ny fifaliana izay Jesosy anao ny asanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy entinay maniry sy mangataka izany. Sotra Jesosy, amen.
1: Soratsika mpampianatra izay mitondra mavaka sy namarina ihany koa ity fandarana ho amin'ity anio ity, manome fotoana antsika rehetra indray amin'ny Alarobia. Veloma daholo.

0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: hira ho an'i Jehovah aho raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitra aho raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7 ora hariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miaro soa.

moa andriamanitra ity akaiky ihany va ho Jehova fa tsy andriamanitra any lavitra any koa? Moa misy olona mahafy tena ao amin'ny fierena va ka tsy ho hitako ho Jehova? Tsy manerana ny lanitra sy ny tany va ho Jehova? Amen. Tenin'andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny bokyny Jeremia toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo ry havana, izany novakiana tamintsika teo izany. Entina indray anorenana ny fandarana antsampanay anty takariva ny alahady ity. Ampifaliana no iara-panantsika mpiandretra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatratra izao andro vaovaonao izao indray, ary naizanaiza toerana misy anao ka mandreo izao onjam-peo amintsika izao, ity radio feno filazantsara ity na eto Madagasikara na nampitandranomasina lavitra any, dia faly hatrany izay nanomana ny fiadanana ho aminao sy ny ankohonanao. Miaraba manokana ihany koa ny renim-pianakaviana amin'izao andro lehibe anao izao ity fankalazana ny fetin'ny reny ity. Ny tompo anao no omba sy hitahintsika renim-pianakaviana rehetra, ary izy ihany koa no anoana sy ampahery antsika trany manoloana ny adidi sy ny andraikitra maro samihafa izay zahantsika tsirairay avy, na eo anivon'ny ankohonantsika na koa eo anivon'ny sehatry ny fitoriana ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Hivavaka isika nomboka ny fiarahana ametraka izao fotoana izao ampelatanany tompontsika. Hivavaka isika Tompoko. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy tomponay, nanome fitiavanao sy ny famotrampinao ka nanomezanao anay indray izao fotoana takariva izao, ahafahanay mpianakavin'ny finoana midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Misaotra ihany koa nanome fahatsaranao izay mbola mpandalovinao amin'ny fiainanay tsirairay avy, fa na dia olombelona mpanota azy izahay na dia tsinotsinona azy izahay dia ianao mbola tianay, ary mbola manamarina ny teninao fa fitiavana mandrakizay no nitiavanao anay. Ankehitriny Tompo, dia mamelana eloka manondra fo aminay na mitsy fantanteranay ianao, ary akinona sy apetraka ifeno ampilatananao ary izao fotoana arahanay eto izao ato anatin'ity fandarana antsampanay ity, mba ho voninahitry ny anaranao rery any. Fantatra fa manakambara aminay ianao, dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainanao anay, ny teninao ihany koa ilay aina mamelombelona ny fanahinay. Dia matoky izay fanontaniana masina ny efa hialosa dia amponay ahafantaranay indray na ny sitraponao izay tokony ataonay. Mivavaka manokana izay Jesosy amin'ny ity takariva ity ho an'ireo renim-pianakaviana rehetra izay mankalaza izao fetiny ireny izao amin'ny ity anio ity. Ianao anie no omba sy hitany renim-pianakaviana rehetra, anafy heritanjaka fahasalamana, ary indrindra ampiorinanay amin'ny finonanao. Ka na dia eo aza ny zavatsarotra maro samihafa izay nalovany tsirairay avy, dia matoky izay fa ianao no mampandresy anay satria efa nampana tena fandresena ho an'ny nono ianao. Dia mba ho vehivavy voatafierana izahay renim-pianakaviana rehetra ka tsy hanatsiana ny fiavianao Jesosy Kristy eny amin'ny raha lanitra. Dia misaotra anao ny fiainanao ny fivavaka ay, fa amin'ny anaranao mavonjy no anaovana ny fivavaka. Amen. Irairay no andeha ho atolotra ho antsika ary eto am-piandohana ho solon'ny fifandraisan-tanana, ary atolotra manokana ihany koa ny hira ho andreo renim-pianakaviana rehetra izay mankalaza izao fetiny ireny izao amin'ity alahady ity, hira ny sarobidy kely mitondra ny lohateny hoe Neny.

Mira firan bavao an Jehovah, mira an Jehovah ry tany rehetra, mira an Jehovah ny saorany anarany. Lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Faly sy ravo ka telany mafeo ny famonjena tsirohan'ny mandidy.

izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra namiraka ny zanan'ilay tokana tamin'izao tontolo izao mba havelonantsika amin'ny alalany. Izao no fitiavana, tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika ka nirahiny ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ilay fitiavana, koralina ako ny lanitra efa lamina ivato.

Ahonary, manakavaly va isika? Tsy atsy akory, fa efa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa na ny Jiosy na ny Jentilisy. Araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nany avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Tsy misy marina, sampana tanora kristianina FGKM Ambodiady vaovao.

ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Indro avaozoko ny zavatra rehetra, ary hoy koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ary hoy koa izy tamiko tanteraka ireo, izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izao anome maimaimpona amin'ny loharanondranonaina ho an'izay mangetaeta. Indro avaozoko koralina ako vaovao efa mamombotriana.

koa ankehitriny matahorany Jehovah ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana ary ario ny Andriamanitra izay notomponin-drazanareo tany an-dafin'ny ony sy tany Egipta ka manompo an'i Jehovah. Ario ny sampy ka talanina kerobima tanambao manakara.

Makanisa ti ampy anareretra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no ny anara fitsarana. Entiny izy koa ka mianarako fa malemy fanasa dia tsy miavinam-po aho dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo fa mora ny zokako ary maivana ny entako. Mampahery anao ny tompo ka telanina antso ny lanitra.

Jehova, andriamanitra ny famonjenay, andriamanitra manalina no hitarainako eo anatrehanao, aoka ny fivavako ho tonga eo anatrehanao, atongo lano amin'ny fitarainako ny sofinao, fa adiboka ny fahoriana ny fanahiko ary

ao amin'ny fierena izay an'ny avondrindra dia monina eo ambanin'ny alokinetsy to. Izao ilazan'i Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay itokiko. Fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny aretimandoza. Ny volonelany no anaronany anao ary eo ambanin'elany no ialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Mambaby fo, Kristianina tanora, trompetra famonjena, FM mandrova kely.

Atreo indray ry havana no mamarana ny fianarana tsampana tamin'ity takariva ity. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny fantanteran'izany fotoana izany ary ianam-piainoan-tsaina ihany koa dia isaorana toy izany naharitra miaino hatramin'ny farany. Inoana fa voaraintsika ny afatrafatry ny tenin'Andriamanitra rehetra izay nomenao antsika tao anatin'izany fandaharana izany. Ho an'Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masina irery ihany ny voninahitra mba amin'ny fisaorana rehetra ary ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra kosa ho tononona ho aminao sy ny iankonanao. Ivavaka isika marana ny fotoana. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay io fa tanteraka ny fotoana izay niarahna sy ny mpiaino teto tamin'ity takariva ny alady ity tatatin'izao fandaharana ntsampana izao. Misaotra ny fanatrehanao. Misaotra ny amin'ny teninao maro izay nafafinao maimaim-poana ho an'ny olonao fa ny teninao tokoa dia efa nilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalanay. Ny teninao ilay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Eny, ny teninao ilay mampiorina sy mampijoro anay amin'ny finonanao. Dia aoka ny fanainao masina ary mitahiry anay amin'izany finonanao izany Jesosy Kristy Tompo ary ampaharitra anay hatramin'ny farany satria efa voalazan'ny teninao fa izay rehetra maharitra hatramin'ny farany amin'izany finonanao izany no vonjena. Dia misaotra any amin'ny fitiavanao ilay tsy niova malisainio ary mandrakizay fa ataonay ny hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy irery any. Amen. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angataintsika na everintsika aza araka ny hery izay miasa ataontsika. Ho azy any ny voninahitra amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay mandrakizay. Amen.

0: hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7 ora hariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miarosoa.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
3: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Fandaharana rainao eto amin'ny Radio Feo Filazantsara isaky ny alahady amin'ny 8 ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny 8 ora alina.
1: Atolotry teolojiana Rialy sy Pasteur Jacob.
3: Inona no ambaran'ny Baiboly?
4: Ary mpianajaina fifaliana trano iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mbola tratra izao fotoana izao indray manaraka ny fandaharana inona no ambaran'ny Baiboly izay fotoana izarana ny tenin'Andriamanitra aminao ary indrindra ihany koa fa andrasantsika fampaherezana avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Mialohan'izany rehetrarehetra izany nefa dia atononao aminao sahady ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amin'ny androm-piainanao sy izay rehetra ataonao rehetra. Tahaka ny mazatra ihany moa dia ny tenin'Andriamanitra ho vakiana amintsika ary izany no hazavaina fohy ka andraisantsika hafatra avy amin'i Jesosy amin'izao vanim-potoana izao. Mialohan'ny hamakintsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha isika hiaraka hisaotra sy hivavaka. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra resanakary fanahy masina satria noho ny fitiavanao anay dia mbola omenao izao fotoana izao indray fa anay miaino ny teninao. Mangataka ny fanahinao masina mba anazava ny fonay ka tonga anay hihaino izany teninao izany, handray izany teninao izany ary indrindra fa aizanay miaina izany teny izay ambaranao aminay amin'izao fotoana izao izany. Mangataka ny famindram-po sy ny famelan-keloka aminao anefa izahay indrindra fa ho an'ny mpanomponao tsirairay avy izay miaino izao teninao izao mba ho mpanompo voavela heloka tokoa ny izy ireo ka mba holona vaovao mandrakariva ao amin'ny fanjakanao. Mangataka aminao ihany koa amin'ny fiainan'ny mpanomponao tsirairay avy izay ao anatin'ny fotoana sarotra izao, ao ireo anatin'ny aretina, ao ireo anatin'ny olana maro samihafa eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny fianakaviana. Ianao ilay Andriamanitra manankarem-pahasoavana no homba azy ireo tsirairay avy ka hiaino ny vavaka izy ireo ary hamaly izany vavaka izy ireo izay asandrany aminao isan'andro isan'andro izany. Ankehitriny raha ambara eto ny teninao Jesosy dia mitenena araka ny fombanao fa vonona iainanao izahay mpanomponao tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no irianay sy angatana izany vavaka izany. Amen. Ary mpiaino ajaina ny tenin'Andriamanitra izay arahantsika androany dia araka izay hitantsika eo amin'ny Genesisy toko fasivy amby roapolo. Genesisy toko fasivy amby roapolo dia ny andininy fa enina amby folo ary toizana ao amin'ny Genesisy toko fatelopolo dia vakina manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha efatra amby roapolo. Izao no vaky izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Labana nananjanaka roa vavy, Lea no anaran'ny zokiny ary Rahely no anaran'ny zandriny. Ary Lea malemy maso fa Rahely bikaina sady tsara tarehy. Ary Jakoba tian'ny Rahely ka nanao hoe, hanompo anao 7 taona aho hahazahoako ny Rahely zanaka ho vavy. Ary hoe Labana, aleoko homena anao izy toy izay homena lehilahy hafa tomoera eto amiko. Dia nanompo an'ny Labana 7 taona Jakoba hahazahoany ny Rahely ary to andro vitsivitsy foana teo imasony izany noho ny fitiavany azy. Ary hoe Jakoba tamin'ny Labana, aiza ny vadiko mba hanambadiako azy? Fa efa tapitra ny fetraandro ary nampamory ny tompontany rehetra Labana ka nanao fanasana. Kanjo noho ny hariva dia naka an'le hazana ny vavy izy ka nitondra azy ho any amin'ny Jakoba. Dia nanambady azy Jakoba ary nomeny Labana an'le hazana ny vavy Zilpankizy vaviny hanompo azy. Ary noho ny efa maraina ny andro dia indry fa Lea izy dia hoy Jakoba tamin'ny Labana, ahoana izao nataonao tamiko izao? Moa Tsirahely va no nanompoko anao ka nahoana no fitahinao aho? Dia hoy Labana, tsy fanao aty amin'ny taninay ny mamoaka ny zandriny alohan'ny zokiny. Tanteraho ny herinandriny ity anankiray ity dia homena ianao koa ny anankiray no ny nanompoanao izay mbola hanompoanao ahy 7 taona indray. Dia nataon'i Jakoba izany ka notanterahany ny herinandriny iny. Dia nanomeny Labana azy koa Rahely zanany vavy ho vadiny ary nomeny Labana Rahely zanany vavy koa i Bila ankizy vavy ny hanompo azy dia novadiany Jakoba koa Rahely ary izany no tiany mihoatra noho ny Lea dia nanompo any Labana 7 taona indray izy ary efa hitan'i Jehovah fa nankahalaina Lea dia nampanana anaka azy izy fa momba kosa I Rahely dia nanananaka Lea ka niteraka zazalahy ary ny anarany dia nataony hoe Robena fa hoy izy efa nitsinjony fahoriako Jehovah fa ankehitriny dia ho tian'ny vadiko aho dia nananaka indray izy ka niteraka zazalahy ary hoy izy satria reny Jehovah fa efa nananaka aho dia nomeny ahy koa ity dia nataony hoe Simeona ny anarany ary dia nananaka indray izy ka niteraka zazalahy ary hoy izy ankehitriny izao dia hikambana amiko ny vadiko fa efa niteraka zazalahy 3 ho azy aho izany no nanaovana ny anarany hoe Levi dia nananaka indray izy ka niteraka zazalahy ary hoy izy ankehitriny dia hiteran'i Jehovah aho izany no nanaovany ny anarana hoe Joda dia nitsahajaza izy ary efa hitan-drahely fa tsy mba niteraka tamin'i Jakoba izy dia nialona ny rahavaviny izy ka hoy izy tamin'i Jakoba mba omeo zaza aho fa raha tsy izany dia ho faty aho dia nirehitra tamin'ny Rahely ny fahatezeran'i Jakoba ka hoy izy solon'Andriamanitra izay nahamomba anao tsy hiteraka va aho ary hoy izy indro Bila ankizy vavina avykizy vaviko vadio izy dia niteraka eo ampofoako izy mba hahazaoko zaza aminy dia nomena azy Bila ankizy vaviny ho vadiny ary dia novadian'i Jakoba koa izy dia nanananaka Bila ka niteraka zazalahy tamin'i Jakoba ary hoe Rahely Andriamanitra efa nanome ahy ny rariny sady efa nihainy feko ka nomeny zazalahy aho izany no nanaovany anarana hoe Dana dia nanananaka indray Bila anakizy vavindrahely ka niteraka zazalahy faharoa tamin'i Jakoba ary hoe Rahely fitononana mafy dia mafy no nitolonako tamin'ny rahavaviko ka nahery aho dia nataony hoe Naftali ny anarany ary efa hitan'le hafa efa nihatsajaza izy nitsahajaza izy dia naka any Zilpa ankizy vaviny izy ka nomeny ho vadin'i Jakoba koa ary Zilpa ankizy vavy Lea dia niteraka zalahy tamin'ny Jakoba ary hoy Lea mananjara re aho dia nataony hoe Gada ny anarany ary Zilpa ankizy vavy Lea dia niteraka zalahy faharoany tamin'ny Jakoba ary hoy Lea sambatra aho fa ataony zanaka vavin'ny olona hoe sambatra aho dia nataony hoe Asera ny anarany ary nivoaka nitsangatsangana Robena tamin'ny andro fitsinjambara ka nahita Dodaima naniry tamin'ny tany an-tsaha dia mitondra azy ho an'ny Lea reniny ary hoe Rahely tamin'ny Lea veloma ianao mba anomezo ahy ny Dodaima ny zanakao ary hoy izy taminy moa zavatra kely va no nataonao ny vadiko dia halainao koa ny Dodaima ny zanako ary hoy Rahely aoka handry aminao ihany ary izy anio alina noho ny Dodaima ny zanakao ary noho ny hariva rehefa tonga avy tany an-tsaha Jakoba dia nivoaka ny tsena azy Lea ka nanao hoe ho ato amiko no alehanao fa ny Dodaima ny zanako no efa nakanaraka ramako anao tokoa dia nahandro taminy izy tamin'ny alina iny ary Andriamanitra ny haino any Lea dia nanananaka izy ka niteraka zalahy fahadimy tamin'i Jakoba ary hoy Lea efa nomen'Andriamanitra ny karamako satria nomeko vadiny ny vadiko ny ankizy vaviko dia nataon'le hoe isaraka ny anarany dia nananaka indray Lea ka niteraka zalahy faheniny tamin'i Jakoba ary hoy Lea efa nomena anjara soa ho ahy Andriamanitra amin'izao vao hitoerako amin'ny vadiko fa efa niteraka zaza endahy ho azy aho dia nataony hoe Sebolona ny anarany ary rehefa afaka izany dia niteraka zazavavy izy ka nataony hoe Dina ny anarany. Ary Andriamanitra nampahatsiaro Andraheli dia ny haino azy ka nampananaka anaka azy. Ary nanananaka izy ka niteraka zalahy dia hoy izy. Efa nahafa tondro maso ahy Andriamanitra dia nataony hoe Josefa ny anarany. Ka hoy izy Jehovah ny momba mbola hanampy zazalahy iray ho ahy indray. Amen.

0: Izany ary hiafana malala no tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika teo. Raha nihaino izany vaky teny izany isika dia nolohahevitra tsara izay omena izany tenin'Andriamanitra izany dia ny hoe Andriamanitra mahatsiaro ny olony ka mamadika ny henatra ho tonga fitahiana. Ny tantaran'ny Lea sy Raely dia anisan'ireo izay tantara maneho ny zavatra izay zava-misy teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Misy ny fitiavana sy ny fandavana eo anatrehany, ary misy ihany koa ny fanantenana sy ny fahadisoam-panantenana, misy fifaliana ary misy ihany koa ny ranomaso. Raha jerena ety ivelany dia toa tantaran'ny fifaninanana teo amin'ny vehivavy roa izay nisy tamin'izany fotoana izany. Kanefa raha dinihina lalana izao tantara izao dia fahasoavan'Andriamanitra izay miasa ao anatin'ny fahalemen'ny olombelona no tiana holazaina eto amin'ity tantara ity. Lea dia nijaly noho izy tsy tiana ny vadiny, fa Iraely kosa dia nijaly noho izy tsy mba niteraka na tsy nanananaka akory. Samy mitondra fijaliana mafy izy ireo amin'ny rahavavy, nefa teo amin'izany indrindra no nasehon'Andriamanitra ny fahasoavana. Ny hafatra lehibe izay tian'ity perikopa ity ambara dia izao hoe Andriamanitra dia tsy manadin'ny olona fa mahita ny ranomasony ary mamadika ny henatra sy ny fijaliana ho tonga fitahiana. Voalohany indrindra izay olesahana amintsika mahakasika izany tenin'Andriamanitra izany ryavana dia ny hoe Andriamanitra mahita ny fahorian'ny olony. Nahita ny fijalian'ny Lea tokoa Andriamanitra araka ny Genesis toko fahasivyambiroapolo andiny faraika amin'ny telopolo manao hoe ary hitan'i Jehovah fa tsy tian'i Jakoba i Lea. Tsy olona no nahita amin'izany fijaliana izany fa Andriamanitra. Na dia tao anatin'ny tao an-tranon'ny vadiny aza izy dia niaina fahampangana ara-pitiavana. Ny fon'ny olombelona dia mila fankasitrahana sy fitiavana mandrakariva, nefa tsy mba nahazo an'izany i Lea. Tsy voafetra amin'ny fijerevana ivelana nefa Andriamanitra, fa hitany ny ratra ompon'ny olona tsirairay avy, hitany ny ranomasony. Tsy hita ety ivelany fotsiny fa tena hitan'Andriamanitra ny ao anaty manontolo. Ny ranomaso izay nameno ny fony Lea, ny alahelo izay tsy hita izay intsony izay hanambarana azy. Mbola mitovy amin'izany ny zavatra izay misy ankehitriny raha mijery zavatra izay misy izay hita eto amin'ity tantara ity isika. Maro ny olona toy ny Lea tsy voamariky ny hafa ny ezaka izay ataony, tsy ankasitrahana ny asa izay ataony, tsy izay mahatsapa ho voahilika ary tena hoe voahilika eo anivon'ny fiarahamonina, ary tsy mahatsapa izany fitiavana izany eo manodidina azy ny olona anankiray. Mety ho antoatin'ny tokantrano io, mety ho anivon'ny anatoeram-piasana io, mety ho anivon'ny fiangonana aza dia mety hitrangana izany zavatra izany. Ny fampiononana avy amin'Andriamanitra, ny olona izay mety tsy ahita izany fijalitsika izany, fa Andriamanitra kosa dia tsy mba mahajamba ary mahita izany rehetrarehetra izany. Tsy misy ranomasolantsika izay tsy hitan'Andriamanitra. Ny fahalalana fa mahita antsika Andriamanitra dia manome hery sy fanantenana ho antsika izay kivy. Eto ihany koa dia lazaina fa tsy mitovy ny fijaliana na ny fahoriana izay entin'ny olona tsirairay. Raha hitantsika eto amin'ity tantara ity i Lea dia tena hoe tsy tian'ny vadiny. Ny olona izay nanana anjoa dia i Lea dia ara-pihetse-po, nanana zanaka izy saingy tsy nahazo fitiavana tamin'ny vadiny. Rahely kosa dia tsy niteraka ny olana izay nanjoan'ny Rahely dia olana ara-batana sy ara-tsosialy. Tamin'ny kolontsaina Hebreo mantsy fahiny dia tsy mba tsy fananana zanaka dia heverina ho henatra lehibe teo anivon'ny fiarahamonina. Na dia izany aza no tsara tarehy sy tian'i Jakoba i Rahely dia nitondra alahelo lalina tao anatin'ny fony izy. Ny lesona lehibe izay tsara tsoahana ao anatin'izany tantara izany dia mampianatra antsika ity tantara ity fa samy manana ny hazo fijaliany ny olona rehetra. Mety mijery ny olona isika hoe hieritreritra hoe sambatra izy, izay manan-karena izy, tiana izy, kanefa misy rahatra izay ao anatin'ny fony ao. Izany no mahatonga antsika tsy hitsara ny hafa araka ny fijery iverany fotsiny ihany. Ny fahatelo manarakaraka izany dia ny fifandraisana dia tsy midika fa fandavana. Ny fiandrasana dia tsy midika fa fandavana eo anatrehan'Andriamanitra. Ela ny fotoana izay niandrasan'ny Rahely tsy avyatrany no namaly ny fangatahan'ny Rahely Andriamanitra fa nandalo taona maromaro izay vao niteraka. Nisy fotoana izay nahatonga azy ho kivy sy ho feno fialonana mihitsy aza tamin'izay fotoana izay, fa ny fahangenan'Andriamanitra matetika ny olona dia mihevitra fa rehefa mangina Andriamanitra dia efa nandao azy izy, kanefa ny fahanginana dia tia midika velively hoe tsy miasa Andriamanitra. Andriamanitra dia miasa ao ambadiky ny setra izay manomana ny fotoana izay zahaza ho an'ny olona tsirairay avy. Ny fotoana izay voatendrin'Andriamanitra araka ny Genesis 20:20 dia milaza izy hoe dia nahatsiaro an'ny Rahely Andriamanitra. Tsy hoe vao tamin'izany no nahafantatra an'ny Rahely Andriamanitra, fa ny teny hoe nahatsiaro eto dia manambara fa tonga ny fotoana izay hanatanterahana ny fampanantenany. Misy fotoana izay voatendry ho antsirairay, ny fotoana izay azahoana fahalembavaka, fotoana izay azahoana asa, fotoana izay azahoana izay zavatra angatahinao amin'Andriamanitra, fotoana izay azahoanao fahaolana amin'ny olana izay misy eo amin'ny fiainanao. Manaraka izany ihany koa ryavana dia afaka ovain'Andriamanitra ho voninahitra ny henatra izay misy eo anefa fiarahamonina. Nesorina ny fahafahambarakan'ny Rahely araka ny 20:20, nesorin'Andriamanitra ny fahafahambarakako ho izy. Ny zavatra izay mampitomany azy nandritra ny taona maro dia lasa ataony ho fifaliany. Ny toerana izay misy ny henatra no lasa toerana misy ho an'ny fahasoavan'Andriamanitra. I Josefa mariky ny fahitiana vaovao ny nantsoina hoe Rahely hoe Josefa ny anaran'ny zanany. Izany no anarana izay nosafidiany rehefa nomen'Andriamanitra zaza izy. Ny hevitra io anarana io dia mifandray amin'ny hoe hanampy indray an'i Jehovah Andriamanitra. Tsy ny farana tamin'ny famahana olana iray ny asa izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Rahely. Mbola nanomboka fitahiana vaovao indray izy. Ny hafatra ho antsika ao anatin'izany ry amana dia ny hoe matetika isika no mifantoka amin'ny olana ankehitriny ka manadino fa manana drafitra izay lavitra noho izany Andriamanitra. Josefa izay niteraka teto dia tena lasa fitaovana lehibe namonjena ny firenena Israely taty aoriana. Midika izany fa ny fitahiana omen'Andriamanitra antsika dia mety hisy fiatraikany lavitra kokoa noho izay eritreretika. Maranaka izao tenin'Andriamanitra izao ao amin'ity tantara ity dia mahita vehivavy roa samy itomany isika. Le any itomany satria tsy tia aza ny vadiny. Rahely ny itomany satria tsy niteraka. Samy hafa ny olana nefa iray ny vaholana dia Andriamanitra irery ihany. Iza no nahita ny ranomason'ny Lea? Izy no nampahatsiaro ary nahatsiaro ny Rahely. Izy no nanova ny henatra ho tonga fifaliana. Izy no nampamoaka ary natonga ny fitahiana ho tao anatiny ho tonga lasa fifaliana. Noho izany, na inona olana entisika eo anatrehan'Andriamanitra dia afaka matoky isika fa mbola ilay Andriamanitra izay nahita an'i Lea sy nahatsiaro an'i Rahely ihany no iankohofantsika ary ivavahantsika mandraka ankehitriny. Ka ny hafatra izay omenanao amin'izao tenin'Andriamanitra izao ryavana dia ny hoe rehefa toa hadinin'izao tontolo izao ianao, Andriamanitra mbola mahitanao, ary rehefa toa mihidy ny varavarana rehetra, izy mbola afaka mamadika ny henatra ao ho fitahiana sy ho ranomaso ho fifaliana eo amin'ny fiainana manontolo. Ko dia izany indray no entina amaranana izany tenin'Andriamanitra izay fampizarana eto amin'izao fotoana izao ka dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho amintsika rehetra hatramin'izao ka mandrakizay. Amen.
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
1: Atolotry teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob. Inona no ambaran'ny Baiboly?

Ny tenin'Andriamanitra izay haka antsika vatsy ny mpanahy indray rehavana dia voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko fahatelo. Apokalipsy toko fahatelo andiny fahavalo. Apokalipsy toko fahatelo andiny fahavalo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro ny asanao. Indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy fa manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Amen. Fantatro ny asanao. Izany ry havana no teny nentin'i Jesosy nisantatra ny epistily nasainy nosoratana ho amin'ny fiangonana tany Filadelfia. Jesosy Kristy dia Andriamanitra velona, manerana izao rehetra izao, manana maso tsy mba azo antosirana, tsy mba hay afenana, mahita ny zavatra rehetra tokoa izy, na ny hita na ny tsy hita. Izy no ilay ny teny mazava hoe tsy misy na finina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra, araka ny Loka toko faharoambin'ny folo andininy faharoa. Koa mahafantatra mazava loatra izay rehetra ataon'ny olona ety ambany masoandro Jesosy Kristy. Ny fandavana ny fahamarinana izany dia tena mitory fahadalana, ary hamafisy ny soratra masina rahateo izany manao hoe ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra, manao izay ratsy sy vetavety izy, tsy misy manao ny tsara. Salamo fahatelo amin'ny 20 andiny voalohany. Koa hevery tsara fa fantatry Jesosy ny asanao, na tsara zany na ratsy, na araka ny sitrapon'Andriamanitra zany na ny mifanohitra amin'izany. Ny taolo-drazambentsika de niaiky zany tanteraka raha nilaza hoe aza ny loasaha mangina no jerena fa Andriamanitra ao an-tapon'ny loha. Kay nange ka nisy hevitra ho tsy nisy nahita raha namono any abela rahalahiny, kanefa dia Andriamanitra izay mahita ny zavatra rehetra mihitsy no niteny taminy ka nilaza hoe ny feon'ny rany rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany, de voahozona ianao hiala amin'ny tany onenana izay nivava hitelona ny rany rahalahinao izay nalatsaky ny tananao. Genesisy toko faefatra andiny fahafolo sy ny faraika ambiny folo. Noho izany de ataovy ampahamarinana hatrany ary amin'ny tahotra sy hovitra an'Andriamanitra izay mahita ny zavatra rehetra izay ataonao rehetra ety ambany masoandro. Ialao ny toetra manasa tsy manome vahana ny fahamarinana, toy ny hafetsifetsen-dratsy, ny fanambakana, ny fisolokiana, ny filangalanga, ny kolikoly, ny fanamparapahefana, ny fanilikiliana sy ny maro tsy aro voatonina eto. Fa ny sokajinasa izay manandratra ny sitrapon'Andriamanitra no katsaho, izay asa manome voninahitra an'Andriamanitra no ifotory fatratra. Tsy misy fatiantoka teraka izany eo amin'ny fiainanao, fa midanadana eo anatrehan' izay olona mandala ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ny varavarana irotsahan'ny fahasoavany manana ambiampy, araka ny toky ambaran'i Jesosy eto manao hoe indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy.
izany rehetra zany de vokatry ny fankatoavana ny teniny sy ny sitrapony izay simba nampirafesina tamin'ny fanompoana andriamanikafa. Araka ny voalaza eto manao hoe manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Saino mandrakariva ary diavana ny sitrapon'andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Manaova zavatra amin'ny fatahorana sy fitiavana an'andriamanitra mba hahazoanao rariny eo anatrehany. Dia hombanao mandrakariva andriamanitra ka hahalavorary ny fikasanao rehetra. Voninahitra ny eo an'andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

0: amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
3: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feony filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: filazantsara ao amin'ny fibeloterana momba ny fifandraisana lova ikaronta andrany madio antsirabe santis
1: radio feno filazantsara www.fln-rff.org telefony 034 34 912